0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš

0: arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt, meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums, un es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es tev nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku, es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti, viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād, un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts, arī tagad jā, viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt, jā, es zinu arī, ka no savas puses, viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tu man palīdzēji no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji! Pulkstens ir 7:02 minūtes, ir piektdiena, 26. jūnijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šodienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no 78. psalma no 1. līdz 22. pantam. Asafa pamācība. Klausies, mana tauta, manu mācību. Atveriet savas ausis, manas mutes vārdiem. Es atdarīšu savu muti runai ar sakāmiem vārdiem, stāstīšu senlaiku mīklas. Ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem. To mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem. Tā kunga slavenos darbus un viņa spēku un viņa brīnumus, ko viņš ir darījis. Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izrēlā, viņš ir pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem. Lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus un turētu viņa pavēles, lai viņi nebūtu tādi, kā viņu tēvi, stūrgalvīga un nepaklausīga cilts. Cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars neturējās pie Dieva. Efraima dēli, kas bija bruņoti stopiem, atkāpās cīņas dienā. Viņi neturēja Dieva iecelto derību, un liecās staigāt viņa bauslībā. Viņi aizmirsa viņa darbus un brīnumus, ko viņš bija parādījis. Viņu tēvu priekšā viņš bija darījis brīnumus Ēģiptes zemē, Coānas laukos. Viņš pāršķīra jūru, lika viņiem tai izsoļot cauri un uzstatīja ūdeni kā aizsprostu. Viņš tos vadīja ar padebisi dienā un cauru nakti ar uguns atspīdumu. Viņš pāršķēla klintis tūksnesī un dzirdināja viņus kā ar dziļuma ūdeņiem pa pilnam. Viņš lika strūklām izplūst no klints un ūdenim tecēt straumēm, bet tie joprojām grēkoja pret viņu un sacēlās pret visaugstāko tūksnesī. Viņi kārdināja Dievu savās sirdīs prasīdami barību pēc savas iekāres, un viņi runāja pretī Dievam sacīdami, vai Dievs var klāt galdu tūksnesī. Redzi, viņš gan ir sitis klinti, ka izticēja ūdens un plūdes trauti, bet vai viņš var savai tautai dot arī maizi un gaļu? Tāpēc, kad tas kungs to dzirdēja, viņš apskaitās, un uguns iedegās pret Jākabu un dusmas pacēlās pret Izrēlu, jo tie neusticējās Dievam un nepaļāvās uz viņa palīdzību. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies par šiem vārdiem, par šo atgādinājumu, ka tas nav vienkārši vecs stāsts un tukšs un aizmirstams notikums, ka tās ir zīmes arī atstātas priekš mums, lai mūsu sirdis kļūst stipras, lai tas ir atgādinājums par to, lai mēs ejam cauri un skatāmies uz priekšu tā, lai mums nebūtu jāiet cauri grūtībām un nevajadzīgām lietām, kuram kādi, kas gājuši pirms mums ir gājuši, ka mūsu sirdis turas stipri pie Tavas liecības, pie tiem liecībām, ko Tu mums esi parādījis, pie tiem stāstiem, pie tiem darbiem, ko gan paši esam dzirdējuši un redzējuši, gan par kuriem varam iegūt liecības. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, lai mūsu sirdis tiek modinātas ar to apziņu, kad mums ir jāliek sava cerība uz Tevi, ka mēs varam paļauties, ka mums nav jākārdina Tevi savās sirdīs ar izaicinājumu, vai Tu kaut ko spēji šajā situācijā. Debes Tēvs, palīdz mums iegūt šo atziņu, iegūt bību Tava vārda priekšā, ka Tavs vārds ir patiesība, ka tas šodien nešķiro, bet ka tas šodien ir dzīvs un darboties spējīgs. Debes Tēvs, lūdzu, modini mūsu sirdis, palīdz mums redzēt Tavu vārdu skaidrību
un tās lietas, kas mēģina aizmiglot mūsu acis. Tas viltnieks, kas mēģina nozakt tavu patiesību. Un debes Tēvs, dod, lai mēs nekļūstam par upuriem tam, lai mēs iegūstam tavu vārda skaidrību, lai mēs no tevis varam pirkt šo smēri mūsu acīm, lai mēs redzam tavu patiesību, lai arī debes Tēvs mūsos veidojas šī pastāvība, lai mēs esam pacietīgi un pastāvīgi stāvot uz tavu vārdu un uz tavu patiesību, lai beidzot mēs varam saņemt apsolīto. Lai mēs nepadodamies pusceļā, lai mēs nepadodamies arī pēc pirmā soļa, kad šķietam vēl nav saņemts rezultāts. Debes Tēvs, dod mums pieaugt iekšējā garā un prātā un redzēt tavus apsolījumus, turēties pie tava vārda un turēties pie tava apsolījuma, ka ja mēs paliksim tavos vārdos, ka tiešām tad mēs arī varēsim iepazīt patiesību. Ka nevis tikai mēs ka ir nevis tikai svarīgi noticēt, bet ka ir svarīgi palikt tavos vārdos. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes ar šo bību tavu vārdu priekšā. Patiesībā šo atziņu tavu vārdu priekšā, atziņu par to, ka tavs vārds tiešām ir dzīves un darboties spējīgs. Ka tas ir nopietnāks par jebkādu situāciju, kuru mēs varam sastapt. Debes Tēvs, lai mūsu acis atderās, lai mēs to redzam un lai tas maina mūsu dzīves. Lai tam ir šodien un arī uz priekšdienām ietekme uz to, kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs runājam, kā mēs domājam, kā mēs speram kādus soļus. Lai tam ir ietekme. Nevis tūkstnesim, nevis mūsu vēderam ir ietekme uz to, kā mēs runājam vai domājam, vai kā mēs domājam par tevi. Tāpēc Tēvs, lai mūsu acis redz tavu patiesību. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, svētī tos, kas nes tavu evaņģēliju, kur ir saņēmuši to vārdu un to cenšas ar drosmi pasludināt. Debes Tēvs, bet lai redzam arvien vairāk tavu skaidrību, lai mēs turamies pie tā un alkstam pēc tā. Svētī Debes Tēvs, tavu to darbu, kas tiek darīts pasaulē, kas nes tavu evaņģēliju vēsti, mēs tev lūdzam svētī un stiprini viņus un pasargā no tām lietām, kas mēģina to aizmiglot un apstādināt, lai tas var izplatīties visās vietās, kur ir tums, kur ir vajadzīga tava apgaismība. Jā, svētī debes Tēvs Latviju, svētī, lai mūsu valsts pieaug arī ekonomiski, debes Tēvs, lai šeit cilvēki var dzīvot mierā. Mierā un dažādās brīnišķīgas lietas baudīt. Baudīt dabu, baudīt tehnoloģijas, baudīt savstarpēju sadarbību un visādas brīnišķīgas lietas. Tāpēc Tēvs, tu esi vislabākais mākslinieks, tu esi vislabākais izgudrotājs. Un tu dod cilvēkiem arī darbā baudīt lietas. Tāpēc Tēvs, lai šajā zemē var būt brīnišķīgi daudz attīstītas lietas, kuras tu jau mūsu zemē esi devis, bet lai rodas vēl jaunas. Un lai cilvēki var priecāties par tām. Priecāties, kad tu viņiem esi devis kaut ko radīt, kaut ko veidot. Ka tu viņos esi ielicis. To līdzību tev. Tāpēc tavs svētī šo dienu, svētī un iedrošina cilvēku sirdis. Un es pie ikviena, kam ir grūtības vai kāda nospiestība. Lai viņu sirdīs, lai viņi sadzird to klauvējienu. Ka tu viņus aicini. Ka viņi nav vieni paši, ka tu esi gatavs viņiem palīdzēt. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:15, 26. jūnijas, un šajā brīdī laiks divu vārdu izlasei no brāļu draudzes lozungiem, divu vārds katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstu vieta no pravieša Mihas grāmatas no vecās derības, 5. Nodaļas 1. Panta. Tu, Bētleme, Efrātā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laika iesākuma, no mūžības dienām. Otrā raksta vieta no jaunās derības Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas 1. Un 2. Panta. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē, ķēniņa Heroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. Un trešā rakstu vieta no jaunās derības no Jāņa evaņģēlija, 1. Nodaļas 19. Līdz 28. Pantam. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesteres un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisēt tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji un tie viņam jautāja, ko tad tu kristi, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā bija Dieva vārda izlase no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, 7:26:26 piekdienā. Jā, šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cemers, un, protams, ar jums arī drīzumā droši vien būs arī kādi klausītāji, kur iesūtīs kādas ziņas. Bet kā tad gājas ar laikapstākļiem Latvijā, citur Eiropā gan ir tādas interesantas un nevisai pozitīvas ziņas par karstuma viļņiem, un arī, ja kāds skatās sociālajos medijos, droši vien jau ir sastaptas ziņas par to, kad tiešām jā, kā cilvēki mēģina atrast risinājumus, lai tiktu galā ar karstumu, un droši vien tas ir arī aktuāli mums tepat Latvijā, jo Eiropā ļoti populāra lieta nav kondicionieri, un tad ir droši vien jāiztiek ar kādiem ventilatoriem vai vēl kādā citā veidā. Jā, un pagājušā naktī zemākā temperatūra bijusi 0 grādi pilsētā ar nosaukumu Tūja. Un augstākā temperatūra bijusi plus 19,4 grādi vienos naktī Ventspilī. Un jā, līdzīga temperatūra bijusi pilsētā vārdā Sloka, un tur ir 19,2 grādi bijuši pusnaktī. Jā, un šajā brīdī augstākā temperatūra arī Kurzemē, Liepājas piekrastē, plus 18,6 grādi, bet Rīgā plus 18 grādi. Un jā, ja jums ir kādas ziņas, tad tās ziņas visas droši varat sūtīt mums uz numuru 25442288, gan WhatsApp ziņas, gan izziņas un arī rakstiskā un audio formātā. Jā, un Jānis no Dobeles mums raksta, ka Dobelē pat īstenībā pie viņa ir augstākā temperatūra un pie Jāņa plus 19 grādi, pat plus 20 un rīta dūmaka. Un šajā rītā jautājums jums pārdomām varbūt tāds, jā, sazin kā jūs uz tādu jautājumu izprotat vai uzņemsiet, bet jautājums, man liekas, ļoti aktuāls un, protams, ļoti svarīgs ikdienai. Un bieži vien tām pat ir viegli to ir palaist garām, jo šķietam ir dienas redzamās lietas, kas mūs bīda un grūsta, un tam mēs nevaram pamanīt kādu aspektu, kad patiesībā mūsu dzīvē notiek kāda cīņa. Un cīņa par kādu atziņu, par perspektīvu, par nostāju, un tāpēc šajā rītā jautājums šāds. Par kuru personīgo atklāsmi? Par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē? Jau numurs 25442288. Ja nevēlaties, lai minu jūsu pilsētu vai arī neminu, lai vispār jūsu vārdu, droši to arī norādiet. Bet apsveikšu arī šajā brīdī šīs dienas vārda dienu svinētājus un varat arī pievienoties, ja jums paziņu lokā ir Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns un Ingūna. Viņiem šodien vārdienas un sveiciens arī visiem šīs dienas dzimšanas dienu svinētājiem, lai Dieva svētība un palīdzība un iedrošinājums jums šajā dienā. Tagad Tomijs Profits un grupa Crowder ar dziesmu ir spēks.

Jā, tikko skanēja Tomija Profita dziesma un grupas Crowder dziesma ir spēks asinīs. Vai tu esi mazgāts šajās jēra asinīs, kas šķīsta dvēseli? Iveta mums raksta, jā, ka arī aizputē plus 19 grādi, tātad Latvijas meteolapa atpaliek. Droši varat ziņot par laikapstākļiem un arī varat rakstīt jūs atbildes jautājumu, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Numurs 25442288.

Pulkstens 7:37. Jā, tikko redzēju, Maija, jūsu ziņu par to, kad jā, ceļa, pusceļā no Ķekavas, no Ķemeriem uz Ķekavu jau ir 21 grāds. Jā, bet patiesībā Latvijas tie laikrādītāji, nu, atpaliek tās lapas gan Google, gan arī Meteo lapā. Jā, turpat norāda plus 17 grādus, tā kā var gadīties, ka jūsu temperatūra ir patiešām daudz augstāka nekā jūsu pilsētā vai apkaimē to norāda. Bet šī rīta jautājums jums, par kuru personīgo atklāsim par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē? Numurs 25 44 22 8 8.

0: Tikko dzirdējāt Krisa Tomlina dziesmu Doesn't He, vai viņš nav visa cienīgs. Un mēs to varam lasīt Bībelē, bet Jēzus arī teica tiem, kas bija ticējuši viņa vārdam, ka tiem, kas, ja jūs noticējāt, tad jums ir svarīgi palikt manos vārdos, un lai mani vārdi paliek jūsos. Bet ir šī cīņa par to, par tiem vārdiem, kuriem esam noticējuši, lai tie paliktu mūsos. Jo, ja tie paliek mūsos, tie paliek mūsu sirdī, tad no tā rodas arī dzīvība. Un tad, kad tie vārdi paliek mūsos, kā Jēzus teica, tad jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Un jā, mēs kādā lietā varam pat varbūt iepazīt patiesību, bet to palaist garām, to, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs tiešām būtu brīvi, mēs varam atlaist. Mēs varam it kā runāt, tā kā vecajā darībā ir teikts, kad Izraels krāpa Dievu ar savu muti, bet patiesībā viņa neturējās pie viņa. Jā, un domāju, es padalīšos ar vienu ziņu no Maijas, no sākuma paklausīsimies, kā viņa to iesāka, un manuprāt, jā, ļoti skaisti, un pareizi mēs redzam, ka sirds pozīcija ir jau it kā laba, bet redzam, jā, mums tomēr kaut kas var trūkt.
1: Es bez gala mīlu Jēzu to kungu. Esmu laimīga, ka viņš ir ienācis manā dzīvē. Bet ir viena lieta, ar kuru man ir ļoti, ļoti bieži jācīnās. Es nevis aizmirstu, tas nebūtu pareizi teikt. Es visu laiku gribu būt noteicēja, kad es visu varu izdarīt pati, es varu izdarīt to pati vai kaut ko citu pati, kad visu, pilnībā visu izdarīt varu es.
0: Jā, un Maija arī tālāk padalās, ka viņas tā atziņa ir, kad Dievs saka, atdod man, kad Dievs ir tā kā nolaidis no tiem, es visu varu izdarīt pati augstumiem dažkārt, un saka, atdod man daļu savu rūpju, lielāko daļu savu ikdienas darbu, un tu redzēsi, ka tu spēsi izdarīt vairāk. Un tas ir tas, par ko Māja teica, kas noteikti viņai tāds atgādinājums un cieņa visu laiku dzīvē. Jā, nu, Māja, man liekas, arī tas ir visiem svarīgi. Visiem svarīgi neiegrimt arī visos dzīves darbos, varbūt par daudz, un citreiz tiešām šķiet viņi ir daudz, un arī Dievs tad to redz. Bet, protams, ir kādas situācijas, ka mēs paši sev uzkrojam varbūt pārāk daudz un aizmirstam pašu svarīgāko, kā mēs varam lasīt par Martas piemēru. Ir labi daudz, varbūt vēlēties labas lietas, bet tajā brīdī, ja mūsu spējas liek palaist garām pašu svarīgāko, tad tas ir bēdīgi. Jā, jautājums jums, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē? Numurs 2544-2288, gan WhatsApp ziņām, gan izziņām, audio ziņām, rakstiskām ziņām, un arī varat norādīt, lai neminu jūsu vārdu vai neminu jūsu vietu, no kurienes rakstāt. Tagad Roberts Mautī ar dziesmu Katru solī.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Jā, ja mēs ieklausāmies šīs dziesmas vārdos, ko dziedāja Ronalds Linde, viņa godība apklāja debesis, Dievs vienmēr rāda ceļu un vienmēr vada mani. Jā, es domāju, ka kāds varbūt teiks, nu, es nezinu, vai Dievs mani vienmēr vada un es nevaru tā saņemt atbildes. Esam droši vien arī dzirdējuši tādas lietas un paši varbūt par to domājuši. Bet Dievs pavisam noteikti vēlas, lai mēs priecājamies, lai mēs, kā Pāvils saka, ka viņš atkārto mums priecājieties. Priecājieties vienmēr, bet Bībele nemāca darīt lietas, kas ir neīstas, tātad, kurām nav pamata. Un ja Dievs grib, lai mēs šodien priecājamies, viņš arī dod to nodrošinājumu, kāpēc, lai mēs priecātos to vīziju, to atklāsmi par kaut kādu patiesību, kāpēc, lai es priecātos šodien. Bet par to atklāsmi pavisam noteikti kāds nav interesēts, lai tev tā būtu. Jo, ja tev tā ir, tā radīs pavisam savādāku dzīvi, pavisam savādāku rezultātu. Un vēlns ir nācis, lai nozaktu, nomaitātu, un viņš ir arī melis. Tāpēc šajā rītā jautājums, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Numurs 2544-2288. Paldies jau priesūtītajām ziņām. Turpināsim pēc pulkstens astoņiem.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs informēja, ka pasažieru vilciens ir izvērtējis Škoda Vagonka iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī divu zvērinātu advokātu biroju atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu, kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Brīvdienās ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvaruma dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas, Latvijas valsts meža GEO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts meža pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem. Latvijas valsts meža akcentē, ka uzņēmuma IT komanda strādā ciešā sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.lv un citām valsts atbildīgajām drošības iestādēm, risinot kiberdrošību incidenta radīto seku novēršanu. Pašvaldībām jāizstrādā rīcības algoritmi un jānodrošina alternatīvi savstarpējās saziņas kanāli, nepaļaujoties tikai uz mobilajiem tālruņiem, uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs vakardien pēc militārās padomes sēdes un padomes tikšanās ar austrumu robežas novadu vadītājiem. Rinkevičs atzīmēja, ka pašvaldībām nepieciešami alternatīvi sakaru kanāli, kas būtu balstīti, piemēram, pašvaldības policijas sakaru sistēmās vai citos risinājumos. Viņaprāt, pašvaldībām jāspēj savstarpēji sazināties arī ar rācijām. Runājot par klasificētas informācijas apmaiņas sistēmas trūkumu valstī, Rinkevičs uzsvēra, ka tas ir nākamais līmenis. Latvijas Universitātes zinātņu mājā šodien pulkstens 14. Notiks augsta līmeņa digitālo prasmju apguves projektu Kvantu tehnoloģiju iniciatīva un Valodu tehnoloģiju iniciatīva noslēguma pasākums. Pasākumā prezentēs abu projektu rezultātus, kas saistīti ar kvantu valodu tehnoloģiju kompetenču stiprināšanu Latvijā, pētniecības kapacitātes attīstību un jauno speciālistu sagatavošanu nākotnes tehnoloģiju jomās. Projektu pārstāvji iepazīstinās ar sasniegtajiem rezultātiem, bet paneļa diskusijā kvantu un valodu tehnoloģijas ilgtermiņa ieguldījums Latvijas nākotnē eksperti diskutēs par šo tehnoloģiju attīstības perspektīvām, to nozīmē valsts konkurētspējas stiprināšanā un ieguldījumu zināšanu ekonomikas veidošanā. Ārvalstīs. Eiropas Savienības dalību valstis vakar galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV. Pagājušajā nedēļā šo vienošanos galīgi apstiprināja Eiropas parlaments. Eiropas Savienība un ASV noslēdza vienošanos pagājušā gada jūlijā, nosakot tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā. Savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Lai vienošanās stātos spēkā, ir nepieciešama publicēšana Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. ASV prezidents Donalds Trumps ir draudējis paaugstināt tarifus importam no Eiropas Savienības, ja bloks nepabeigs ratifikācijas procesu līdz 4. jūlijam. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 1520 cilvēki ir ievainoti. Vakardienas vakarā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Vairāk nekā 100 cilvēki pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas apmēram 250 ēkas. Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Francijas skolotāji arotbiedrības aicinājušas streikot, lai protestētu pret nepieņemamiem darba apstākļiem karstuma viļņa laikā. Lielākajā daļā Francijas ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu un paredzams, ka karstuma vilnis šodien sasniegs savu kulmināciju. Arotbiedrību kopīgajā paziņojumā teikts tiek apdraudēta gan personāla, gan skolēnu veselība, kā arī viņu darba apstākļi. Lielākajā daļā Francijas skolu nav gaisa kondicionieru un vakar tika slēgtas aptuveni 3500 skolas, vēl tūkstošiem skolu nācās mainīt stundu sārakstus un daudzas no tām, kas palika atvērtas, strādāja ar grūtībām. Vakar uz kādas skolas durvīm Parīzes austrumos bija piestiprināta zīme ar uzrakstu līdz pulkstens 8 temperatūra klasēs sasniedza 32 līdz 34 grādus pēc Celsija. Ukrainas pilsoņi vecumā no 23 līdz 60 gadiem, kuriem nav atbrīvojuma no militārā dienesta, vairs nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju Dānijā, paziņojusi Dānijas imigrācijas un integrācijas ministrija. Pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Dānija līdzīgi kā citās Eiropas valstīs tika, Dānijā kā līdzīgi citās Eiropas valstīs tika pieņemts īpašs likums, kas ļauj cilvēkiem, kas kara darbības dēļ bija spiesti, pamest Ukrainu, saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju Dānijā saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tagad Dānijas valdība plāno grozīt likumu, lai vīrieši no Ukrainas to neizmantotu nolūkā izvairīties no iesaukšanas armijā. Tomēr grozījumi neietekmēs jau izsniegtās uzturēšanās atļaujas. Dānijā dzīvo vairāk nekā 47 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu. Šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Madrides Karlosa III universitātes mirstības uzraudzības sistēmas reģistrējusi 212 papildu nāves gadījumu laika posmā no svētdienas līdz trešdienai. To cēloni saistot ar neparasti augstām gaisa temperatūrām, kas pārsniedza 45 grādus pēc Celsija. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgajā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 18 grādi un lielākoties mākoņains laiks. Šodien lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņi būs maz un laiks būs saulains. Vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi, nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādiem, bet vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com. Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – Bites nes medu, un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.

Ja arī tev ir bijusi cīņa starp to, vai jā, Dievs, neviens nemīl tā, kā mīli tu, bet patiesībā emocijas saka kaut ko citu. Ja esi izjutis šo turpu un šurpu staigāšanu emocijās, tad tu droši vien zini un tev ir atbildus šī rīta jautājumu. Un šī rīta jautājums ir, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Turpināsim pavisam drīz, numurs tavai ziņai 2544 2288.

Šajā dziesmā dzirdējāt tādu atziņu, angļu valodā tie, kas saprot, kad es atradu tevi, es atradu sevi. Tāda interesanta atziņa, interesanta lieta, uz kuru paskatīties, jo mūsu dzīve ir apslēpta Dievā. Tad ko tas arī nozīmē? Pāvils saka, ka dzīvot man ir Kristus. Un ka nedzīvoju vairs es, tad tas nozīmē arī, ka to, ka man ir pieejams tas, kas ir Dievam, nu, tā Bībele saka. Vēl gan gribu paturpināt iepriekšējās stundas izskaņā minēto piemēru, ko iesūtīja Maija. Viņa tā forši atklāt padalījās par to, ko droši vien daudz ir uz sevi tā skatījušies ar tādu nopūtu par to ikdienas steigu un to, kad gribas visu paspēt un izdarīt, bet citiem tas ir izteiktāks nekā kādam citam, un Maija saka, ka viņa ļoti grib visu kontrolēt, ne te kontrolēt, bet jā, lai ir visā noteikšana. Un viņa teica, ka Dievs, kad viņas atklāsme no Dieva ir tāda, atdod man daļu savu rūpju, lielāko daļu savu ikdienas darbu, un tu redzēsi, ka tu spēsi izdarīt vēl vairāk. Un kāpēc es gribēju atgriezties pie šī piemēra? Tāpēc, kad personīgi runāju ar vienu cilvēku, kurš teica, atgādināja, kurš man būtībā stāstīja liecību par savu pieredzi, kad viņš bija saņēmis kādu kravu ar paletēm. Un daudz mājās nav vietas, lai tās glabātu tā vizuāli, bet priecīgs, ka tās ir bez maksas un tas ir kurināmais. Un tieši priekš viņa mājas apjoma tas ir ļoti labi noderīgs un varbūt atbalsts, kur atbalsta kurināmais siltumam. Un tad viņš tās palicis tik ļoti rūpīgi, jo viņš tās ļoti kārtīgs cilvēks, ļoti rūpīgi sadalīja. Nevis vienkārši sazāģēja, bet sadalīja pa dēlīšiem, izrāva naglas ārā un visas smuki sazāģēja pēc skaista izmēra un sakrāmēja sev pagalmā, sakrāmēja sev mājās. Un neatceros precīzi tos gadus, bet viņam tajā laikā bija mazs dēls, varbūt 2, 3, varbūt 4 gadi vecs, un viņš turpat pretī viņam šūpolēs. Un tas tēvs saka, tā es tur tā uzmanīgi viņas rūpīgi sazāģēju, kārtoju, un tas mazais puisītis, kurš daudz no dzīves neko nesaprot, viņam pasaka, vai nebūtu vērtīgāk šo laiku pavadīt ar Jēzu? Un viņš teica, un es saprotu, ka tajā brīdī caur manu mazo bērnu uzrunāja mani Jēzus. Jā, citreiz mūsu steiga var būt arī neveselīga. Un 78. psalmā ir teikti tādi vārdi. Tad viņš lika izgaist viņu dienām nīcībā un viņu gadiem postīgā steigā. Kad viņš to žņaudza, tad tie vaicāja pēc viņa atgriezās un meklēja Dievu. Un atcerējās, ka Dievs ir viņu klīns un ka Dievs visu augstākais ir viņu pestītājs. Bet viņa liekulīgi krāpa viņu ar savu muti un meloja viņam ar savu mēli, jo viņu sirds nebija cieši saistīta pie viņa un viņa neturējās uzticīgi pie viņa derības. Un tā ir tā cīņa – turēties pie tās patiesības, kuru mēs it kā esam atzinuši. Un kāda klausītāja arī padalījās ar savu stāstu, cik jāatzīst, ka cīņa ir par dziedināšanas apsolījumu un par to, ka Dievam ir īpašs plāns manā dzīvē. Rīt gadi, bet tā vien liekas, ka kaut ko nespēju izpildīt, lai tajā ieietu. Kaut kur kaut ko līdz galam neuztver. Iespējams, nepaklausu. Paldies par atklātību. Varat padalīties ar savu pieredzi, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu. Patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Numurs 2544-2288, un ja nevēlies, lai min tavu vārdu vai vietu, no kurienes raksti, arī to vari norādīt.

tu esi bijis tik labs pret mani, tikko dzirdējāt Fila Vikama dziesmā. Bet tagad Taurens Vels ar dziesmu, lai draudze dzied. Mēs mīlam vienu patiesību, mēs godājam vienu vārdu, mēs klanamies vienam ķēniņam, mēs sekojam vienam ceļam. Viena ticība, viens evaņģēlijs, viens krusts, viens kaps, viena augšām celšanās, kuru dalam, un tāpēc mēs dziedam, ka nav neviena kā mūsu.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš Ogloziņš, un mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Šodien mēs pieskarsimies ļoti nērtai, bet spēcīgai tēmai – vajāšanas. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 11. un 12. Pantā. Jēzus saka, svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Godīgi runājot, tas nemaz neizklausās pēc svētības, tas izklausās pēc problēmas. Bet Jēzus saka, svētīgi jūs esat. Ko tas nozīmē? Svētība nav balstīta tavos apstākļos, tā ir balstīta Dieva skatījumā uz tevi. Tu vari būt situācijā, kur tevi nesaprot, kur tevi kritizē, par tevi runā nepatiesību. Un vienlaikus tu vari būt Dieva īpašā labvēlībā ar vienu noteikumu. Ka tas ir viņa dēļ. Jēzus saka, svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. No pagājušajām reizēm mēs zinām, ko nozīmē būt svētīgam. Un šeit parādās, kad svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā. Un šeit Jēzus ļoti precīzi sadala. Vārds lamā nozīmē apvainojumi, pazemošana un izsmiekls. Vārds vajā ir aktīva pretestība, izstumšana un spiediens. Un vārds melo ir nepatiesas apsūdzības un reputācijas graušana. Ja tādas lietas mūsu dzīvē notiek, es domāju, reti kurš no mums varētu teikt, es esmu svētīgs. Bet šeit parādās šī lielā atšķirība. Šī lamāšana, vajāšana un apsūdzība notiek tāpēc, kad es personīgi esmu sataisījis ziepes, vai tas notiek tāpēc, kad es esmu Kristus sekotājs. Un šeit parādās šis milzīgais atslēgas vārds manis dēļ. Tas ir domāts Kristus vārda dēļ. Šī svētība ir tad, ja mēs ciešam Kristus dēļ, nevis sava rakstura dēļ. Kad mēs tiekam lamāti, vajāti un apsūdzēti, tāpēc, ka mēs esam uzticīgi viņa vārdam. Un ja mēs tiekam vajāti, tāpēc, ka mēs esam uzticami Kristus vārdam un tiekam vajāti kā viņa mācekļi, Bībele saka, tas ir gods. Un es gribu uzsvērt vēlreiz, ja tas ir viņa vārda dēļ, Bībele saka, esiet priecīgi un līksmi. Un oriģinālā valodā tas nozīmē priecāties un līksmoties. Kāpēc mēs varam priecāties un līksmoties? Jo mūsu alga ir liela debesīs. Tas parāda to, ka Dievs redz, kam tu ej cauri paklausot viņa vārdam. Šī pasaule tev var atņemt tavu reputāciju, bet debesis ir tās, kas tev dod mūžīgu vērtību. Un šeit mums jāsaprot, ka mūsu vērtību nenosaka cilvēku viedoklis. Mūsu vērtību nosaka tikai un vienīgi Jēzus Kristus upuris, kuru viņš dēļ mums ir pienesis Golgatā pie krusta. Un iespējams, tu ej cauri posmam, kur tevi nesaprot tavi tuvinieki vai mīļie cilvēki. Iespējams, tu tiec vajāts Kristus vārdu dēļ savā darbā, kolektīvā, ģimenē. Iespējams, tu tiec izsmiets ikdienā tāpēc, ka tu kalpo Kristum. Ja tas ir Kristus vārda dēļ, es gribu tev atgādināt, ka tava alga ir liela debesīs. Un Jēzus saka, ka tu esi ļoti labā kompānijā, jo tu esi kompānijā

0: Kristus vārda dēļ, ja tu pats esi sataisījis ziepes, tu to vienmēr vari nožēlot Dievu priekšā un cilvēku un mainīt to, kā tu uzvedies. Ja tas ir Kristus vārda dēļ, neiekrīti rūgtumā. Jo Dievs zin, kam tu eji cauri un tava alga būs liela debesīs. Jēzus nekur mums nesola vieglu dzīvi, bet viņš sola lielu algu, kas būs debesīs. Un atceries, ka tavu vērtību nenosaka cilvēki, tavu vērtību nosaka tavs glābējs Jēzus Kristus. Vērs savu skatu uz viņu. Un tici tam, kad viņš ir tas, kurš tev ir sagādājis algu, un viņš tev parādā nepaliks.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Dievs mums ir daudz laba devis, par to mēs varam izlasīt. Varbūt kaut ko esam no tā arī jau personīgi satvēruši, kā personīgu atklāsim, personīgu pieredzi. Bet ir situācijas, kad gribas to palaist vaļā un nāk jauni izaicinājumi, pārbaudījumi mūsu ticībai. Vai arī ir nākošais līmenis? Tāpēc šajā rītā jautājums, par kuru personīgu atklāsmi par Dievu patreiz noteikti cīņa tavā dzīvē. Numurs 2544 2288 tavām

Šī rīta jautājums, par kuru personīgo atklāsim par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Varat sūtīt gan ziņas, gan WhatsApp ziņas, audio ziņas un arī rakstiskas ziņas. Bet Vinete ir padalījusies ar savu ziņu un daudz detaļas viņa neatklāja, bet viņas atbilde ir šāda – par atklāsmi kalpošanā. Un piebilst, ka šodien būs jākalpo fizioterapeitei un tālāk būs kapelā. Un Vinete arī raksta nākošo ziņu un saka, cenšos lasīt Bībeli un pieņem svēto vakarēdienu. Jā, arī tas ir laiks, personīgais laiks ar Dievu, kas ir jāsargā. Ja tu esi izbaudījis, ka tas ir vērtība, tomēr ir daudzas citas lietas, kas citreiz var būt steidzīgas un tas tiešām var būt paslīdēt, kā laiks paskrien ātri garām un tas paslīd no uzmanības ārā. Bet Jānis raksta, vēlos, lai kungs Jēzus ienāk manā sirsniņā. Un šeit lasot, es droši vien varu droši teikt, ka Jāni tādā ziņā varbūt mulsinoši esat uzrakstījis, bet liekas, ka viss ir kārtībā ar glābšanas jautājumu, bet vienkārši Nu tālāk Jānis raksta, lai viņš piepilda mani ar savu mīlestību, kas ir pārāka par katru atziņu, lai varētu kalpot Dievam un cilvēkiem. Jā, apsveicam vēlme, un Jāni pavisam noteikti lūdzat, lai Dievs to arī dara, jo pavisam noteikti Dievs to vēlas, lai jūs mīlat cilvēkus un varētu kalpot Dievam un cilvēkiem. Bet pirmkārt, protams, lai jums ir attiecības ar Dievu, un tad jau skatoties, redzot Dievu, jūs arī iepazīstat, kā Dievs skatās uz jums un kā jums skatīties uz apkārtējiem cilvēkiem. Bet ar savu personīgo atklāsmi par Dievu, par kuru patreiz notiek cīņa, vai tas būtu laika menedžments, vai varbūt, kā Maja minēja, vēlme kontrolēt visu un varbūt ļoti daudz ko darīt, varbūt pat pārāk daudz ko darīt. Vai kā Vinete raksta par to, ka cenšas lasīt Bībeli un ir kaut kāda cīņa par atklāsmi kalpošanā. Par to varat padalīties un varat rakstīt uz numuru 2544-2288. Jautājums ir, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Numurs 2544-2288 un var arī minēt, ka lai nenorāda tavu vārdu vai vietu, no kurienes raksti. Un Jasons Grejs tagad ar dziesmu Dzīvo zeme.

0: Such a great adventure. Welcome to the future.
1: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
2: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!
3: Pulkstens ir 8:55. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pavisam drīz Latvijas Kristīgā radio kristīgās ziņas, bet atgādinu šī rīta jautājumu. Par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē? Numurs 25442288, tā vai ziņai, un turpinām pēc deviņiem. Mana

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kāds satraucošs gadījums Brazīlijā izraisījis plašu rezonanci starptautiskā mērogā, to starpā, kuru dzīves ir saistītas ar mājmācībām. Pēc tam, kad diviem vecākiem tika piespriests gandrīz 2 mēnešu cietumsots par to, ka viņi izglītoja savus bērnus mājās. Brazīlijas San Paulo tiesa vecāku pāri Audato un Iedu Denardi atzina par vainīgiem tā dēvētajā intelektuālajā nevērībā. Tiesa norādīja, ka ģimenes mācību programmā nebija iekļautas tēmas par dzimumu izglītību, toleranci un daudzveidību, kā arī netika pietiekami mācīti noteikti mūzikas virzieni. Par šo lietu ziņos Starptautiskā juridiskā organizācija ADF International, kas pārstāv ģimeni tiesā. Ģimenē ir 2 meitenes, vienai ir 15 gadi un otrai ir 11 gadus veca. Abas meitenes spēlē klavieres un pārvalda vairākas valodas. Abi vecāki tiesas spriedumu tagad pārsūdz štata augstākajā tiesā. Meiteņu māte paziņoja, mans vīrs un es ceram, ka tiesa atzīs mūsu tiesības izvēlēties saviem bērniem vispiemērotāko izglītību un atcels šo netaisnīgo spriedumu. Savukārt tiesnesis apsūdzēja vecākus, ka viņi izmanto savas meitenes kā bandinieces ideoloģiskā cīņā, pakļaujot viņas neregulētai izglītības formai, kuras efektivitātei un kvalitātei Brazīlijas tiesiskajā sistēmā nav atbilstošu novērtēšanas kritēriju. Vienlaikus pilnībā izslēdzot valsts iesaisti. 2018. Gadā Brazīlijas augstākā federālā tiesa nolēma, ka mājmācība nav aizliegta valsts konstitūcijā, tomēr norādīja, ka parlamentam jāpieņem īpašs likums, kas noteiktu šīs izglītības formas regulējumu un uzraudzību. Līdz šim šāds likums nav pieņemts. Juridiskā organizācija, kas aizstāv ģimeni, arī piebilda, ka Denardi ģimene ir pirmie vecāki Brazīlijā, kas krimināli notiesāti par savu bērnu izglītošanu mājmācībām. Lielbritānijas kristiete un māksliniece Viktorija Kalfa panākus izlīgumu ar Watfordas pašvaldību pēc 3 gadus ilga juridiska strīda, kas sākās pēc tam, kad viņai tika liekta piekļuve pašas organizētajai mākslas izstādei. Strīds sākās 2023. Gada jūnijā Watfordas muzejā Anglijā, kur Kalfa rīkoja pašas finansētu izstādi. Lieta tagad ir noslēgusies ar izlīgumu, kura detaļas netika atklātas un ar vietējās pašvaldības padomes publisku apņemšanos turpināt sadarbību ar mākslinieci. Strīds sākās pēc tam, kad izstādē privātas sarunas laikā ar pašvaldības darbinieku, kurš pastāstīja par savu bērnu, kurš bija dzimuma maiņas procesā. Māksliniece sarunā pauda savu personīgo uzskatu, ka bērnu dzimuma maiņas process ir kaitīgs un atsaucās uz savu kristīgo pārliecību un personīgo pieredzi darbā ar jauniešiem. Māksliniece tika apsūdzēta par transfobisku izvirdumu un padome pēc tam aizliedza viņai piedalīties izstādē un paziņoja viņai, ka policija veic izmeklēšanu par naida noziegumu. Paziņojumā, kas tika izdots saistībā ar izlīgumu, pašvaldības padome pauda, ka tā atzīst, ka dzimuma maiņas tēma ir sarežģīta un delikāta tēma un ka tā respektē to, ka cilvēkiem par šo jautājumu ir dažādi dziļu pārliecību viedokļi. Lai gan mākslinieci atzinīgi novērtēja panākto vienošanos, viņa atzina, ka konflikts būtiski ietekmējis viņas profesionālo reputāciju un uzņēmēja darbību. Viņa arī piebilda, pēc ļoti grūtiem 3 gadiem esmu priecīga, ka beidzot varu pielikt punktu šim neveiksmīgajam strīdam, kuram veselīgākā sabiedrībā vispār nebūtu bijis jānotiek. ASV Tieslietu ministrijas pilsoņu tiesību nodaļu pārstāve Harmita Dilona paziņojusi, ka pieprasīs izmeklēšanu par iespējamo reliģisko diskrimināciju pēc tam, kad ASV augstākā beisbola līga brīdināja vairākus spēlētājus no komandas San Francisco Giants par bībeles pantu atsauču uzrakstīšanu uz komandas Praida nakts cepurēm. Notikums saistīts ar ikgadējo Praida nakts spēli, kuras laikā komandas spēlētājiem tika izsniegtas cepures ar LGBT kustības varavīksnes simboliku. Trīs kristieši no komandas San Francisco Giants uz savām cepurēm pierakstīja Bībeles pantu atsauces, kuras norādīja uz Bībeles pantiem, kuros aprakstīti notikumi, kas stāsta, kā Dievs noslēdza derību ar Noasu un kā derības zīmi deva varavīksni. Viens no spēlētājiem atteicās cepuri valkāt vispār. Augstākā beisbola līga pēc notikušā brīdināja spēlētājus par līgas noteikumu pārkāpumu. Paziņojumā sporta medijām Outsports līga norādīja, ka uzraksti uz formas elementiem nav atļauti un spēlētāji ir informēti par iespējamām sekām turpmāku pārkāpumu gadījumā. Savukārt Harmita Dilona vēstulē līgas komisāram uzsvēra, ka ASV tieslietu ministrija izmantos visus pieejamos līdzekļus, lai aizsargātu darbinieku reliģiskās tiesības. Viņa arī norādīja, ka vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju komisija izvērtēs, vai līgas rīcība nav uzskatāma par reliģisku diskrimināciju. Dilona arī norādīja uz iespējamu dubult standartu, jo iepriekš augstākās beisbola līgas spēlētājiem bija atļauts uz formām nesāt kustības Black Lives Matter, simboliku un uzrakstus. Taču tagad līga paudusi, ka spēlētājiem izteikties brīdinājums nekādi nav saistīts ar ziņojuma saturu, līga vienkārši neļaujot neko rakstīt uz uniformām. Pazīstamais kristīgais evaņģēlists un motivētājs Niks Vujačič jaunākajā dokumentālajā filmā No Limbs, No Limits – The Nick V. Story pirmo reizi tika atklāti runā par sava tēva nāvi un personīgo pieredzi ar sērām. Filmas pirmizrāde kinoteātros paredzēta 25. septembrī, tajā uzmanība pievērsta ne tikai Vujačiča dzīvei bez rokām un kājām, bet arī emocionālajām grūtībām, kuras viņš piedzīvoja pēc tēva nāves. Vujačičs atzīst, ka ilgu laiku viņam bija grūti runāt par tēvu, lai gan viņš daudzus gadus iedvesmojis miljoniem cilvēku visā pasaulē, sludinot cerību un ticību, pašam vienlaikus nācies izdzīvot dziļas personīgas sāpes. Viņš filmā stāsta, katrs ar zaudējumu tiek galā citādi. Es ilgu laiku vienkārši nespēju runāt par savu tēvu. Dokumentālā filma atklāja, kā sēras ietekmēja viņa kalpošanu, publisko dzīvi un emocionālo veselību. Filmā īpaši uzsvērta arī tēva ietekme uz Vujačiča paša, tēva lomu ģimenē. Vujačičs uzsver, mana tēva piemērs joprojām ietekmē to, kā es audzinu savus bērnus, ticība un atmiņas par viņu palīdzēja man pārdzīvot šo dziļo zaudējumu. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 19 grādi un vietām saulains laiks. Šodien lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņu būs maz un laiks būs saulains. Vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādiem, bet vietām līča piekrastēm būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516. 516.
2: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Jā, šodien ar eņģeļiem varbūt varēji dziedāt kopā, bet varbūt vakar tu dziedāji kaut ko citu ar eņģeļiem kopā, vai kādreiz, bet šodien tas tiek bremzēts. Šorīt jautājums par kur personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Numurs 25 44 22 88 8.

Pulkstens ir 9:18 minūtes. Šī rīta jautājums, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Tikko dzirdējāt grupas Elevation Worship dziesmā Mana liecība. Šī ir mana liecība, es liecināšu. Un iespējams, ka tavā liecībā ir kāda lieta, kura kādreiz bija tik aktuāla, bet tagad vairs tā nav tik aktuāla, jo ir vairākas kādas svarīgas lietas, kas šķietam ir nākušas priekšā, un tu pats priekš sevis to vairs neliecini. Varbūt tu neesi aizmirsis, bet kāpēc runāt par to, kas nav tik svarīgi? To, iespējams, saka mūsu zemapziņa, jo kaut kas to gradāciju, jeb to vērtēšanu ir ietekmējis. 78. psalmā mēs varam lasīt par Izraēlu, kad Dievs norāda uz to bēdīgo stāvokli, kādā bija nonācis Izraēls. Cik reizes tas 78. psalms no 40. Līdz 42. pants, cik reizes viņi to kungu nekaitināja tuksnesī un neapbēdināja viņu tuksnešainā vietā. Viņi kārdināja Dievu allež no jauna un sāpināja Izraēla svēto. Viņi nepieminēja vairs viņa spēcīgo roku. Nec to dienu, kad viņš tos izglāba no apspiedējiem. Ļoti daudz lietas, kas tur ir ieliktas, pirmkārt jau tuksnesis, tuksnešaina vieta. Un tās ir lietas, kas ietekmē varbūt mūsu morālo nostāju, jo jā, tai ir tieksme spiediena ietekmē pakļauties vai vismaz tikt ietekmēta spiedienā, tad, kad ir kāds ārējais spiediens. Jā, iepriekš jau esmu dalījies ar kādu piemēru kādā citā dienā par personīgi pazīstamu cilvēku, kura stāstīja par to, kā viņa atnāca pie Dieva un ka Dievs viņu atbrīvoja no depresijas. Un tad atkal iekrita atpakaļ depresijā tikai caur sociālajiem medijiem. Pietiek dažādas domas, protams, tas ir individuāli, kad cilvēkam ir domas un salīdzināšana un tā tālāk. Bet tas bija tādā līmenī, ka viņa teica, es uzgāju savā dzīvoklī pa kāpnēm augšā. Un man bija tāds spēku izsīkums, ka es iekritu gultā un pēc laika viņa pamodās. Un tad viņa pieceļoties saprata, pagaidi, Dievs mani no šā atbrīvoja. Un viņa nožēloja un momentāli tapa brīva. No personīgās pieredzes varu teikt, un par to stāstu esmu dalījies tikšanās ar klausītājiem. Mans izaicinājums ir turēties pie tā, ko Jēzus teica, kad viņš visiem saviem sekotājiem ir teicis. Man ir dota visa vara debesīs, un viņš izsūtīja visus. Līdz pat pasaules galam sludināt Dieva evaņģēliju visai radībai. Un tas ir teikts man un tev un visiem, kas ir kļuvuši par Jēzus sekotājiem. Un viņš tev ir devis varu. Un tas, lai gan tu neaizliec to stāstu, tomēr ir izaicinājums. Un varbūt arī tev šodien ir izaicinājums, par kuru notiek cīņa. Un ja notiek cīņa, tai galā stāv arī pretī balva, par kuru tu vēlāk vari saņemt uzslavu. Jautājums tev šodien, un vēl vari paspēt atbildēt uz jautājumu, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē, numurs 2544-2288, un ja nevēlies, lai minu vārdu, arī to vari norādīt.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Telbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Brīnišķīga dziesma par apņemšanos no Naura Melāhova. Tagad Krista Tomlins ar dziesmu, cik labi tas ir. Un tad jau turpināsim par šī rīta jautājumu. Par kuru personīgo atklāsim par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē? Vēl vari padalīties uz numuru 25442288. Un vari arī norādīt, lai neminu tavu vārdu. Tagad Krista Tomlins ar dziesmu, cik labi tas ir.

Cik labi ir dziedāt slavu tam kungam. Tā dziedāja Kris Tomlins, un šāda priecīga dziesma mums atgādina to, kas ir daudz, kas ir rakstīts Bībelē par tādu pacelātību, par tādām lielām uzvarām, un ko tas it kā nozīmē mums, bet šķietami mums varbūt tas ir ļoti tālu, un patiesībā arī Bībelē mēs varam izlasīt to, kad arī tajā laikā viņi zināja par tiem lielajiem stāstiem, un tomēr bija tas lielais izaicinājums, kā jau lasīja no 78. psalma, 42. pantā teikts, viņi nepieminēja vairs viņa spēcīgo roku, nec to dienu, kad viņš tos izglāba no apspiedējiem. Jā, mēs pavisam noteikti negribam būt tādi, bet mēs gribam būt pastāvīgi, un pavisam noteikti mēs gribam kaut kādu labāku stāvokli. Un kas tad ir tas labais stāvoklis, ko mēs meklējam? Iespējams to, mēs varam redzēt to kopsavilkumu rakstuvietā, kas ir no, ko Jēzus gan lasīja jaunajā darībā, kas ir minēts, bet tas ir no Jesajas grāmatas 61. Nodaļas. Un pirmie četri panti ir šādi. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsavabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Jā, tik daudz jau tas noklāja. Iepriecināt visus noskumušos un varbūt mēs par kaut ko arī skumstam un tur tālāk teikts, tiem, kas skumst cienas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Jā, Jēzus mūs grib ieterpt kaut kamā ļoti brīnišķā. Un dāvāt to alternatīvu, ko iespējams, šķietami mēs meklējam. Laura ir padalījusies ar savu atbildu uz jautājumu, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Un viņa raksta, labrīt, manas cīņas. Pēdējo nedēļu laikā man ir pārņēmis nepamatots, nesaprotams nemiers.

Tas pastiprināti sākas naktīs, un no rītiem es ceļos ar trauksmi. Esmu sākusi vairāk bažīties par bērniem, mammu, pat par mājdzīvniekiem. Darbs, mājas, visā ir iespējams kāds iemesls. Protams, atliek tikai palūgt Dievu un nemiers noplok. Paldies viņam, bet naktīs atkal atgriežas. Mans nomocītais prāts pat uzbur sapņos nereālas šausmas. Dievs lūdzu dod man mieru. Jā, paldies, Laura, kad padalījāties un arī par to, kad cīnāties. Un tad es jums gribu atgādināt rakstu vietu no 1. Pētera vēstules 5. Nodaļas, vairākus pantus. Un no 7. Panta teikts, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt, kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Un tad maza piebilde, kur tas mums ir vajadzīgs? Šeit uz zemes būt pastāvīgiem. Un šīs īsās lietas, tas izraušanās būs. Tas nebūs uz visu mūžu. Tā kā, Laura, varat jau būt droši, jo tāds ir jums apsolījums Bībelē. Un tur tālāk rakstīts, viņam vara mūžu mūžos. Amen. Pāvils Pēters raksta ar Silvijānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība, tanī stāviet. Tā ir mūsu izvēle stāvēt Dieva žēlastībā, un to atgādina Pēteris. Padalīšos ar vēl kādām ziņām, bet jautājums jums, par kuru personīgu atklāsim par Dievu, patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Vēl varat padalīties uz numuru 2544-2288, un ja nevēlaties, lai minu jūsu vārdu, arī to varat norādīt.

Ar šī rīta jautājumu, par kur personīgu atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa? Par kur personīgu atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē? Turpināsim pēc vienas dziesmas un varat vēl padalīties ar savējo pieredzi. Ja jūtat tādu pamudinājumu, tad numurs 25442288.

Jā, tikko skanēja Ren Collective dziesmā Jērikas dziesma, kad katra siena brūk un krīt, tad, kad mēs dziedām skaļi mūsu Jērikas dziesmu. Un tā ir dziesma, kas ir Dieva apsolījums, to, ko mēs varam arī dziedāt. Un tieši par šo saistībā varu izlasīt arī no Pāvila 2. Vēstules Korintiešiem, no 10. nodaļas. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Un tad kādu cietokšņu noārdīšanai? Lūk šādu. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Un uzvaram visus prātus, lai tie Kristum paklausīgi. Jā, un līdzīgu piemēru ir iesūtījusi klausītāja vārdā Dace, un Dace tas tā rakstuvieta arī jums kā atgādinājums. Viņa raksta šādi: labrīt, tik tiešām sociālie uzskati arī man nereti rada cīņu starp tiem un Dieva apsolījuma uzņemšanu. Tātad cīņu starp sociālajiem uzskatiem un Dieva apsolījuma uzņemšanu. Pirms gada mans bijušais dzīves biedrs pieprasīja laulības šķiršanu. Tas mani izsita no rutīnas, lika justies izbrāķētai nederīgai būt kopā laulībā. Šīs domas vēl joprojām dažreiz iemaldās manā prātā, bet es zinu, ka Dievam esmu vērtīga. Vērtība. Var būt nevairs kā sievas statusā, bet citos statusos noteikti esmu Dievam vērtīga. Dace. Dace, paldies par jūsu atklātību un domāju, tas arī aizskars kādu, kurš tiešām ir līdzīgā situācijā, līdzīgās domās, bet paldies, ka arī parāda to tādu savu stingro nostāju. Bet tomēr ir tā cīņa. Varbūt padalīšos ar kādu ziņu nākošajā stundā, bet tagad Forests Franks ar dziesmu Tavs ceļš ir labāks. Esmu izmeklējis visu pasauli līdz galvas sāpēm, lai tikai atzītu, ka Tavs ceļš ir labāks.

0: Jā, pavisam noteikti jau pulkstens ir 10. Ir 26. jūnijs, jau arī jau diezgan daudz no vasaras patiesībā ir aizgājis. Bet šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15. Sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Pulkstens 10.30. Laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš pārdomas tieši šodienai. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums. Iespējams noslēgums, ja būs uzvarētājs un būsim saņēmuši pareizo atbildi. Šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas un atziņu stundai, un tad pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai, un tad jau pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī laiks lasījumam no jaunās derības, lai svētīgi klausīšanās un arī kaut kur pa vidu mēģināsim iespraust, paturpināt šo jautājumu, par kuru personīgu atklāsim par Dievu, patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Bet tagad lasījums no jaunās derības, lai svētīgi jums klausīšanās.
1: Klausāties Bībeles lasījumu no Jāņa evaņģēlija.

0: Bet kāds gulēja slims Lācars vārdā, Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas ciemā. Bet šī Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar svaidāmo eļļu un viņa kājas ar saviem matiem nožāvējusi. Tās brālis Lācars gulēja slims. Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu: kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims.
1: Jēzus to dzirdējis sacīja: šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lācaru. Saņēma ziņu, ka tas ir slims, viņš vēl divi dienas palika tai vietā, kur viņš atradās. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem: iesim atkal uz Jūdeju.
0: Mācekļi viņam saka: rabi, nu pat jūdi gribēja tevi nomētāt akmeņiem, un tu atkal jau dodies turp?
1: Jēzus atbildēja: vai dienai nav 12 stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. To viņš teica, un pēc tam saka viņiem: mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es eju viņu modināt.
0: Mācekļi viņam saka: kungs, ja viņš ir aizmidzis, tad viņš izveseļosies.
1: Bet Jēzus to bija sacījis par viņa nāvi. Viņi turpretim domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka: Lācars ir nomiris, bet es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa.
0: Tad Toms, saukts Dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem: iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu.
1: Kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada jau 4 dienas guļam kapā.
0: Bet Betānija bija netālu no Jeruzālemes, apmēram 15 stadiju. Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli. Marta, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzum: kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos.
1: Jēzus viņai saka: tavs brālis celsies augšām.
0: Marta saka viņam: es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām, pastarā dienā.
1: Jēzus viņai sacīja: es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu to tici?
0: Viņa saka: jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Un to sacījis, viņa aizgāja un pasauca Mariju, savu māsu, tai paslapu sacīdam: mācītājs ir atnācis un tevi sauc. Bet viņa to dzirdējusi, steigš uz ceļus un dodas pie viņa.
1: Bet Jēzus vēl nebija iegājis ciemā, bet vēl atradās tanī vietā, kur Marta viņu bija satikusi.
0: Tad jūdi, kas bija pie viņas mājā, lai viņu iepriecinātu, redzēdami, ka Marija steigš uz cēlās un izgāja, sekoja tai, būdami tā neizdomās, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzījusi, metās tam pie kājām un sacīja viņam: kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris.
1: Tad Jēzus, redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma un sacīja: kur jūs viņu esat likuši?
0: Tie viņam saka: kungs, nāc un redzi.
1: Jēzus raudāja.
0: Tad jūdi sacīja: redziet, cik ļoti viņš to ir mīlējis. Bet daži viņu starpā sacīja: vai viņš, kas atvēra aklātas, nevarēja arī darīt, lai šis nenomirtu?
1: Jēzus, atkal sirdī aizgrābts, nonāk pie kapa. Tas bija alā un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka: noņemiet akmeni.
0: Marta, mirēja māsa, saka viņam: kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājušas 4 dienas.
1: Jēzus viņai saka: vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Tad viņi noņēma akmeni. Bet Jēzus pacēla acis augšup un sacīja: Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā man paklausi, bet apkārtstāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to sacījis viņš stiprā balsī sauca: Lācar, nāc ārā! Un mirušais iznāca, kājas un rokas tam bija ar autiem sasietas un seja aizsegta ar sviedrautu. Bet Jēzus sacītiem: atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet.
0: Tad daudzi to jūdu starpā, kas bija nākuši pie Marijas un redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt. Bet daži no tiem aizgāja pie farizējiem un izstāstīja viņiem, ko Jēzus bija darījis. Tad augstie priesteri un farizēji sasauca augstās tiesas sēdi un sacīja: ko mēs darīsim, jo šis cilvēks dara daudz zīmju. Ja mēs viņu tā palaidīsim, visi sāks ticēt viņam, un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu.
1: Un viens starp viņiem, Kajefa, būdams tā gada augstais priesteris, sacīja viņiem: jūs neko nesaprotat un neapsverat, ka mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā. Bet to viņš nesacīja pats no sevis, bet pravietoja būdams tā gada augstais priesteris. Jo Jēzum bija mirt tautas labā, un nevien jūdu tautas labā, bet arī, lai savāktu vienkopus izklīdinātos dievbērns.
0: No tās dienas tie nosprieda viņu nokaut.
1: Bet Jēzus nu vairs nestaigāja atklāti starp jūdiem, bet no turienes aizgāja uz apgabalu netālu no Tuksneša, uz pilsētu vārdā Efraima, un tur palika kopā ar mācekļiem.
0: Bet jūdu paschā bija tu, un daudzi no laukiem jau pirms paschā devās uz Jeruzālēm, lai šķīstītos. Tie meklēja Jēzu un runāja savā starpā templī stāvēdami: kā jums šķiet, viņš droši vien nenāks svētkos? Bet augstie priesteri un farizeji bija devuši rīkojumu, ka katram, kas zina, kur viņš ir, viņš jāuzrāda, lai tie viņu varētu apcietināt.

0: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Tagad ir pienācis laiks konkursam Bībeles dienas jautājums. Un šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tajā jums ir iespēja iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās un ir arī bērnu bībeles latviešu valodā. Tās ir kā balvas un no tām varēsiet izvēlēties sev tīkamāko. Kas jādara, lai piedalītos konkursā? Jums ir jāsūta atbilde, kuru jūsuprāt ir pareizā, uz numuru 25442288 un norādāt blakām atbildēji savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt, bet jautājums ir saistībā ar Bībeli. Droši varat izmantot meklētāju, palīgu līdzekļus, bet mērķis ir atbildēt pēc iespējas ātrāk. Un šī rīta jautājums ir šāds. Cik Bībeles jaunās derības teksta pantos ir tieši pieminēta Izraela ķēniņa Salamana gudrība? Vēlreiz jautājums. Cik Bībeles jaunās derības teksta pantos ir tieši pieminēta Izraela ķēniņa Salamana gudrība? Numurs jūs atbildēja 25442288 un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad iespējams arī paziņosim uzvarētāju, ja tāds būs. Bet līdz tam jautājums jums un iespējams piedalīties. Jautājums šāds. Cik Bībeles jaunās derības teksta pantos ir tieši pieminēta Izraela ķēniņa Salamana gudrība?

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu varga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Jā, tikko dziesmā tika teikts, ka tu esi tas, no kurienes nāk mana palīdzība. Un šī atziņa, par šādu atziņu arī šī rīta jautājums bija, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu notiek patreiz cīņa tavā dzīvē. Un arī šo te jautājumu paturpināsim mazliet vēlāk, bet 10.30 rīta pārdomas. Un tad arī paturpināsim šo jautājumu.

Kristīgais radio. Ir pienācis laiks rīta pārdomām, un rīta pārdomas lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš, un šodienai 26. jūnijam raksturvieta ir no Pāvila 1. vēstules korintiešiem, 13. nodaļas, no 7. panta. Tā, tas ir mīlestība, panes visu. Tas kungs ir nodibinājis savu valstību, teikts kādā psalmā. Jā, Jēzus ienākdams šajā pasaulē ienesa starp cilvēkiem savu valstību, un viņa valstības galvenā pazīme ir mīlestība. Tā ir stipra, dievišķa mīlestība, kas valda šajā valstībā. Dieva valstībā. Pāvils par to saka, tā panes visu. Grieķu valodā, kurā mums ir sarakstīta jaunā derība, še ir vārds, kas nozīmē cieši palikt, stingri palikt, stāvot. Palikt stāvot, kaut arī visi pārējie aizbēgtu. Tāda mīlestība bija kungam Jēzum uz saviem mācekļiem. Tie viņu nodeva, atdeva un aizliedza toreiz, kad viņu veda pie krusta. Mums nebūtu jābrīnās, ja viņš pēc savas augšām celšanās tādus biedrus atmestu. Mēs droši vien tā būtu rīkojušies. Bet Jēzus viņus atrada, gāja pēc viņiem un paturēja uz viņiem sirsnīgu mīlestību. Tā tas bija ne tikai toreiz ar mācekļiem. Tā Jēzus dara arī ar mums. Viņa mīlestība panes visu. Un tagad arī mums vajadzētu būt tādai mīlestībai uz viņu. Mīlestībai, kas turas pie pestītāja, kaut arī citi atkāpjas. Šai stiprajai mīlestībai, kas saista Jēzu un viņa mācekļus, vajadzētu izsterot arī pasaulē. Ar tādu mīlestību mēs drīkstam turēties pie tiem, ko citi ir atmetuši un norakstījuši. Ar tādu neviens nevar satikt, saka par smagu raksturu cilvēku. Jēzus mācekļi nekad tā nedrīkst teikt. Viņiem ir mīlestība, kas paliek stingri stāvot, kaut arī visi citi aizbēgtu. Kungs, piedod, ka mūsu mīlestība aizvien tik ātri beidzas. Dari mūs sev līdzīgus. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Pulkstens ir 10:42 minūtes, un pavisam drīz arī paturpināsim šī rīta tēmu, padalīšos ar kādu ziņu, kas ir atbilde uz jautājumu, par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Un tas pēc šīs dziesmas.

0: Šajā rītā uzdevu jautājumu, par kuru personīgo atklāsmu par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē, un jā, ir kādas atbildes, bet šajā reizē padalīšos ar vienu no tām, un tā ir no Arta. Nezinu, Arti, vai jūs mūs vēl klausaties, bet nu atskaņošu Arta atbildi, un tad kāds komentārs, jeb jā.
1: Lai Dievu mieres un Dievu prieks visiem par apsolījumiem, ka Dievs ir apsolījis, es tev vadīšu un došu padomus un došu norādījumus. Un bieži vien, ka lielās lietās ir skaidrs, kas jādara, bet tās ikdieniskās mazās lietas bieži vien ir tādas miglainas un neskaidrs. Un tad ir jautājums, vai es pamaz lūdzu vai kā. Protams, ir jāatcerās nepārsteigties un maksimāli koncentrēties uz Dievu, Dievu norādījumiem. Un nu, tā ir tā ikdiena, vismaz man, kad bieži vien lielās lietas ir skaidrs un diezgan bieži sanāk mazās lietas ir jāgaida līdz pēdējiem brīdim, ko izdarīt un kā darīt. Jā, un tā arī šobrīd ir vairākas mazāki jautājumi, kuri man īsti līdz galam nav skaidri, un es arī šobrīd atrodos tādā stāvoklī gaidu no Dieva precīzākus norādes, bet no ar laiku arī parasti saņem.
0: Jā, paldies, Arti, par šo ziņu. Jā, tas var būt, ka mums ir vajadzīgas atbildes no Dieva, bet klausoties jūsu ziņu uzreiz nāca vairāki piemēri prātā. Un kāpēc? Tāpēc, kad arī šis jautājums ir bieži vien man nodarbinājis un gribas tā kā pareizi rīkoties, un iespējams tāpēc arī vairāki piemēri par to ir prātā. Jā, nu pirmais piemērs par to, kad mācītāji ir, kuru runāju, kuram vienkārši ienāca prātā doma, kad viņam vajadzētu dzīvniekus mājās. Viņam 4000 kvadrātmetri aiz mājas ASV, un viņš domā, nu kurienes man tāda ideja ienākus, kāpēc? Viņš ir mācītājs, viņam tik daudz ko darīt, bet aitas, un tieši audzēt. Un viņš tā kā jautā, Dievs, tas ir no manis vai no tevis? Dievs saka, tu neesi tik gudrs. Un, bet tas tāpat viņš nevarēja īsti izlemt, nu kāpēc man pēkšņi par lauksaimnieku, viņš nekad tādas lietas dzīvē nav darījis, un tagad audzēt aitas priekš gaļas un tā. Un viņam bija tāds pat plāns galvā, kā to darīt, un tad trešajā reizē, kad Dievs viņu uzrunāja, viņš uzrunāja caur brāli draudzē un teica, zini, lai ko tu izvēlētos, es tāpat tevi svētīšu. Un tad viņš pieņēma lēmumu, jā, ka viņš to darīs, un bet Dievs deva to brīvo izvēli. Es tāpat, zini, es tev tāpat svētīšu. Bet jā, varbūt ir iespēja kaut ko palaist garām. Bet atkal varbūt vēl mazāk skaidrs piemērs. Arī no kāda mācītāja, pat tādas Bībeles skolas direktora, kuram blakus esošā zeme tika pārdota, un viņš negribēja tādēļ, ka viņš dzīvoja lauku rajonā, lai kāds uztaisītu kādu fermu, un tad viņa ģimene dzīvot ar tādām smakām apkārt. Un viņš jautā Dievam, Dievs, ko man darīt, vai man ņemt kredītu, vai tu man palīdzēsi, svētīs, ka es varu atļauties nomaksāt to zemi, varbūt man uzcelt tur māju un izīrēt to, vai lai tādā veidā atmaksātu kredītu, vai arī vienkārši laistu garām šo piedāvājumu un tad riskēt ar to, kas nu būs, kas tur atbrauks vai kas pārvāksies uz turieni. Un Dieva atbilde bija šāda, tu vari to darīt, tu vari visu to darīt. Un jā, tu vari to darīt, tu vari izdarīt tās visas trīs lietas. Vienkārši rēķinies ar sekām. Viņš teica, to vari to darīt, tikai rēķinies ar to, kas sekos. Un jā, viņa piebilde bija tāda, mana atziņa ir tāda, ja tev nav gudrības, nauda bēg no tevis, un viņam bija daudz reizes grūti savākt īri no tā, kad viņš uzcēla tur māju un bija īrnieki iekšā, bet Dievs mums dod brīvu izvēli. Nav tā, kad mēs nokāpjam no ideālajām sliedēm, jā, ir kāds aicinājums, bet tad ir arī mums jāpieaug tajās mazajās lietās. Un lai nebūtu tā, ka es visu laiku tikai piemēru stāstu, bet viens no piemēriem no Bībeles Salmana mācītāja grāmatā 11. Nodaļā 9. Pantā teikts, priecājies jaunekli savā jaunībā un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās. Staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej pakaļ tam, kas patīk tavām acīm. Zini tomēr, ka Dievs par visu to prasīs no tevis nolēsumu. Mūsu tas dzīves ceļš tiks izvērtēts, bet Dievam ir svarīgi arī mūsu sirds. Mūsu sirds ir unikāla, un Dievs to ir radījis. Ir bīstamas lietas, bet ir tādas lietas, kur ir vienkārši mūsu izvēle. Ārti, ja tas ir jums un ja vēl klausties, tad ceru, ka varat ņemt to par padomu. Tagad Rainis Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Es gribu, lai mana dzīve sludina. Vairāk nekā vārdi to spēja.

Pulkstens ir 10:57 minūtes. Pavisam drīz pulkstens 11:00 Bībeles lasījums. Bet tagad dziesma bez tevis es nebiju dzīvs.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no 78. psalma, no 40. panta. Cik reizes viņi to kungu nekaitināja tuksnesī un neabēdināja viņu tuksnešainā vietā. Viņi kārdināja Dievu allaž no jauna un sāpināja Izraela svēto. Viņi nepieminēja vairs viņa spēcīgo roku, nedz to dienu, kad viņš tos izglāba no apspiedējiem, kad viņš savas zīmes rādīja Ēģiptē un savas brīnumus Coānas klajumā. Viņu upes viņš pārvērta tur par asinīm un padarīja viņu strautus nedzeramus, uzsūtīdams viņiem kukaiņus, kas to sēda, un vardes, kas viņiem nesa bojā eju, un deva viņu augļus spradžiem un viņu pļauju siseņiem. Viņš sadragāja viņu vīna kokus ar krusu un viņu vīģis kokus ar debesu ledus gabaliem un nogalināja viņu lopus krūsas negaisā un viņu ganāmos pulkus ar zibiņiem. Un viņš uzsūtīja viņiem savu dusmu kvēli, bardzību, postu un bēdas ļaunu eņģeļu pulku. Viņš deva vaļu savām dusmām, nepasargādams no nāves viņu dvēseles, pamezdams viņu dzīvības mērim. Un viņš lika nomirt pirmdzimušajiem Ēģiptē vīru spēka pirmdzimtajiem Hama teltīs un veda savu tautu tālākā ceļā, kā avis, un vadīja viņus kā ganāmo pulku tuksnesī. Un viņš tos droši vadīja, ka tie nebijās, bet viņu ienaidniekus apklāja jūra, un viņš tos veda savas zemes svētajos novados uz kalnāju, ko viņa labā roka bija ieguvusi. Viņš aizdzina tautas, viņiem ienākot, un piešķīra pēc izmestajiem mesliem viņu zemes gabalus Izrēlam par mantojuma daļu un lika Izrēla ciltīm dzīvot viņu teltīs. Taču viņi kārdināja un kaitināja Dievu to visu augstāko un neievēroja viņa liecības. Viņi novērsās un kļuva neusticīgi, kā viņu tēvi. Viņi sabruka, kā atslābis viltīgs stops. Tas bija lasījums no 78. psalma, no 40. līdz 57. pantam. Thank God for the daylight.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un sava vieta. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pavisam drīz arī noslēgsim šī rīta Bībeles konkursu. Un tas pēc šīs vienas dziesmas un arī vēlāk paturpināsim šī rīta jautājumu, par kur personīgu atklāsim par Dievu, patreiz notiek cīņa tavā dzīvē.

Un nu ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājumus. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Cik Bībeles jaunās derības teksta pantos ir tieši pieminēta Izraela ķēniņa Salamana gudrība? Jā, ilgi neturēšu tādu varbūt jautājumu vai spriedzi. Jaunajā derībā divos atsevišķos evaņģēlijos ir lasāmi divi šādi gandrīz identiski panti. Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā teikts, ķēniņiene no dienvidu puses celsies soda dienā pret šo cilti un to pazudinās, jo tā no pasaules gala ir nākusi Salamana gudrību dzirdēt. Un redzi, šeit ir vairāk nekā Salamans. Lūkas evaņģēlijā 11. Nodaļā teikts, ķēniņiene no dienvidu puses celsies soda dienā pret šīs cilts ļaudīm un tos pazudinās, jo tā no pasaules gala ir nākusi Salamana gudrību dzirdēt un redzi šeit ir vairāk nekā Salamans. Tātad divas reizes un pareizo atbildi mums atsūtīja no Kurzemes puses un iesūtītājs vārds ir Brigita un Brigita no Tukuma novada. Brigita, apsveicam jūs, ka tomēr iesūtījāt savu atbildi, lai gan tas jau bija diezgan pēc tam, kad jautājums bija izskanējis, un es jau domāju, vai tiešām kāds neatbildēs pareizo jautājumu, bet tomēr jūs iesūtījāt savējo, un tad jā, nebijāt pirmā, bet bijāt pirmā ar pareizo atbildi. Paldies visiem, kas piedalījās šī rīta Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Cerams, ka tas stiprina jūsu Bībeles zināšanas. Tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Drīzumā arī paturpināsim šī rīta jautājumu par kuru personīgo atklāsmi par Dievu patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Bet tagad Krista Emanuela Ceberga ar dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds.

Viss, kas labs, kas manī ir no tevis slikts. Tāda interesanta frāze un arī tāda atslēgu frāze šai nākošajai ziņai. Un uz jautājumu, par kuru personīgo atklāsim par Dievu, patreiz notiek cīņa tavā dzīvē, atbildēja Aigars, un viņš raksta šādi. Labrīt, mana cīņa ne tikai šodien, bet ikdienu ir cīņa par nešaubīgu ticību, par to, ka viss labais, kas notiek manā dzīvē, ir debesu tēva dots, nevis manis paša nopelns. Ar savu aso raksturu, augsto pašvērtējumu, pašpārliecinātību nav viegli visu laiku būt pateicīgam un pazemīgam. Liekas, ka tas viss ir manis paša nopelns un mana izdošanās. Paldies viņam par to, ka ik pa laikam man atgādina nospiežot mani uz ceļiem, izmisuma un bezspēka priekšā, kad neredzu izeju, liekas stāvu kraujas priekšā. Tikai tad atkal kļūstu no sirds pazemīgs, un kad debesu tēvs visu atkal sakārto, kļūstu no sirds pateicīgs. Paldies, Kristum, par to. Vēlu visiem kārtīgi izbaudīt vasaru un Dieva mīlestību. Jā, paldies, Aigar, par tādu atklātību un jā, par jūsu vēstuli. Man uzreiz gan atgādināja tas kādu gadījumu vai kādu liecību, kur dzirdēju no mācītāja. Bet pirms tam, jā, mums jāatcerās to, ka Bībelē jaunajā derībā ir teikts, ka kas tev ir, ko tu neesi saņēmis. Un Pāvils arī parāda tādu leņķi, kad viņš strādāja vietā, kur neviens nebija nesis evaņģēliju. Bet kāds cits strādā tādā vietā, kur jau ir tas nests un var turpināt to darbu. Un tev pavisam noteikti dzīvē arī ir daudz tādi aspekti, kur tu būvē uz to, kas jau ir izdarīts. Tagad nāk prātā vēl viens piemērs, kur kāds mācītājs, manuprāt, caur austrumu valstīm, tātad zem Krievijas, kādām brauca, un Dievs viņam teica, šī paaudze iet tādām lietām smagām cauri, tādēļ, kad iepriekšējā paaudze neizdarīja to, kas viņiem bija jāizdara. Jā, tas liek aizdomāties un arī atgādina, ka mums ir par ko pateikties, ka tiešām tas, ko visu mēs varam varbūt izdarīt vai iegūt, nenozīmē, ka visa pateicība tiešām ir mums. Bet arī par to, kas labais ir mūsos, tā kā iepriekšējā dziesmā skanēja, jā, mums jāatzīst un jāpateicās Dievam, kad viņš mums to palīdz, ka viņš mūs veido. Un tai sakarā, lasot tavu ziņu, atcerējos piemēram no kāda mācītāja, kurš teica, kad viņš savu dzīves sākumu, jeb karjeru sāka kā automašīnas detaļu tirgotājs un kā servisa vadītājs viņam bija. Laikam vairāki servisi, un pēc tam viņš kļuva par mācītāju, un jau diezgan lielā vecumā viņam vilkās dažreiz līdzi kaut kur aizkulisēs, ātri noreaģēt un izspruka par kādam lamu vārdam. Tad vienā rītā Dievs viņam pateica, šodien ir pēdējā diena. Un pagāja tikai 2 mēneši, kad viņš redzēja kādu citu mācītāju, kuram ik pa laikam kāds no tādiem vārdiem izsprūk, un viņš savā sirdī tā kā viņu nosodīja, teica, nu, kāpēc viņš nevar normāli runāt? Un viņam Dievs atgādināja, droši vien Svētais Gars atgādināja, cik ātri mēs aizmirstam un sākam būt citā pozīcijā, ka mēs aizmirstam, no kurienes ir nākušas mūsu tās spējas. Paldies par Dievu izmaiņām mūsu dzīvē, paldies, Aigar, par tavu vēstuli, un lai svētīgs jums pārdomas un atstāju jums to jautājumu. Par kuru personīgu atklāsim par Dievu, patreiz notiek cīņa tavā dzīvē. Varbūt neesi pievērs uzmanību, pavisam noteikti tāda ir. Varbūt liela, varbūt maza, bet noteikti tikai ir.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus. Mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tagad Cochrane & Co. ar dziesmu By Our Love, jeb pēc mūsu mīlestības viņi pazīs. Pulkstens 11:40.

Jā, pat puķes, Dievs ir brīnišķīgi tērpis, bet, kā saka Taurens Vels, tu viņas pat nemīli tik ļoti, cik tu man mīli. Bībelē arī teikts, ka Dievs rūpējas par zvirbuļiem un norāda arī, vai precīzāk jautā, vai tad mēs neesam, vai tad jūs neesat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļu. Jūs mastecīgie. Jēzus tā mums teica un mūs mudina uz kaut ko. Mudina uz pastāvību, mudina uz noteiktību. Šajā arī tā daudz runājam par tādu neatlaidību. Neatlaidību turēties pie atklāsmes, kuru esam jau saņēmuši. Jā, lai svētīgi jums nedēļas nogale, es Jākaps Semers no jums šajā brīdī atvados. Un tiešām, lai svētīgi nedēļas nogale. Un jā, aicinam Dievu runāt uz mūsu sirdīm. Tur, kur ir vajadzība. Vajadzība pēc gudrības, vajadzīga atbild uz jautājumiem. Lūdziet, un jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Tā mūs māca Dieva vārds, Dieva gars.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad to viņi būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru un bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Atpūtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņemu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietverties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Glābšanas pirmais priekšnoteikums ir patiesību saprast un saskaņā ar to rīkoties. Jau tas vien ir daudz sološi, kad cilvēks sāk rēķināties ar ļaunā realitāti. Arī tas jau ir sākums uzvarai pār velnu, kad cilvēks nāk pie atziņas par viņa esamību. Tā pašā brīdī, kad cilvēks visā nopietnībā stāv tumsības priekšā un izjūt vēsmas no tās bezdibeņiem, un viņam jāceļ skats uz debesīm, lai meklētu palīdzību, tad tūdaļ caur melu tumšajām debesīm izlaužas varena gaismas straume un runā pats Dievs. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi neapludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs, jo es, tas kungs tavs dievs, Izraēla svētais, esmu tavs glābējs. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tā runā Dievs. Viņš nav aizmirsis, ka reiz tevi sauc vārdā un sacīja, tu esi mans. Viņš labi zina, ar ko tev jācīnās. Viņš zina, cik grūti un sāpīgi mēdz būt cilvēkam, kurš ir iemests šīs garīgās cīņas vidū, kura norisinās par cilvēku dvēselēm. Dievs gan varētu ar vienu rokas mājienu darīt galu visam ļaunumam un visiem tā līdzekļiem, kā arī pasludināt galīgo spriedumu, lai pulcētu savā debesu valstībā tos, kas bijuši viņam uzticīgi. Taču tāds vēl nav Dieva prāts, jo tas nozīmētu, ka Dievam būtu jāpazudina arī visi tie viņa bērni, kas vēl pretojas viņam un kalpo lielajiem meliem. Šādu cenu Dievs nevēlas maksāt, viņš ir pacietīgs un gaida. Ar vieno jauna viņš cenšas iemantot savu bērnu sirdis. Kad mēs nelietīgi tērējam viņa pacietību, lai darītu šai pasaulē vēl vairāk ļauna, Dievs joprojām attur no mums savas dusmas. Viņš katrā ziņā pārdzīvo redzētams mocības, kārdinājumus un ciešanas, kas jāiztur viņa bērniem. Tomēr viņa apsolījums paliek spēkā. Kas tic, tas nepazudīs. Kas paļaujas uz savu Dievu, tas negrims postā. Pat ja tev būtu jāiet cauri krācošām kārdinājumu straumēm, cauri ciešanu ugunīm, viņš tevi glābs un pasargās. Pat asins liecinieka nāvi viņš spēja pārvērst par uzvaru. Reiz tu par visu spēsi pateikties. Ļaunumam ir liels spēks, tomēr Dievs arvien ir spēcīgāks. Dievs izglābi no tumsas biedējošās realitātes. Tā ir otra lielā patiesība. Mēs varam pacelt pār mūsu galvām vēl trešo karogu un ļaut tā baltajai drānai lepni plīvot pret melu tumšajām debesīm. Meli apgalvo, ka ik viens gūst pestīšanu savā veidā, bet uz patiesības baltā karoga ir uzrakstīts pestīšana ir ticībā Jēzum Kristum. Tā nav taisnība, ka ik viens gūst pestīšanu savā veidā un ka visi ceļi ved uz debesīm. Mūsu pasaule ir kritusi un tajā ir spēki, kas ir sadumpojušies un cīnās pret Dievu. Tādēļ ir skaidrs, ka visi ceļi neved uz debesu pilsētu pie Dieva, jo pastāv arī ienaidnieka nometne, kur valda tumsība, un ir ceļi, kas ved uz turieni.
Dieva mūžīgajā valstībā ik viena griba ir saskaņā ar Dieva gribu, un visas sirdis ir pakļautas Viņam, bezgalīgā paklausībā un mīlestībā. Tur neiekļūst neviens, kas negrib labprāt pakļauties Dievam, lai būtu ar Dievu un būtu Viņā. Tā nav Dieva sīkmanība, ka Viņš savā valstībā neielaiž spītīgu ļaunumu vai sautīgu pašmīlu. Ja Viņš to darītu, tad debesis kļūtu tādas, kādas tagad ir pasauli. Cīņas vietas starp Dievu un velnu, kaujas laukas, kas pilns ciešanu asarām. Tā ir Dieva žēlastība, ka Viņš aizvien vilcinās ar galīgo tiesu. Taču reiz pienāks pēdējā tiesa un izšķirošie notikumi. Tad Dievs ievāks ražu un nošķirs nezāles uz mūžīgiem laikiem. Tad lielie meli paturēs savu laupījumu tai pasaulē, kuras būtība ir izmisums un bezjēdzība. Ikvienam cilvēkam izšķiroši svarīgs ir šis jautājums. Uz kurieni ved mans ceļš? Kur ir tā gala mērķis? Vai Dieva mūžīgajā pilsētā vai arī tumsības mājokļos, kas savos mūros sapulcēs visus atkritušos? Par šo jautājumu Dievs ir iededzies vēl vairāk nekā mēs jebkad to spētu. Dievs ir darījis visu iespējamo, lai skaidri atklātu, ko tas viņam maksājis. Viņš ir atklājis pats sevi. Viņš ir runājis cauri gadu tūkstošiem. Viņš ir sūtījis savus praviešus un visbeidzot savu pašu dēlu. Viņš ir veidojis baznīcu un ar bezgalīgiem pūliņiem to cēlis vienā zemē pēc otras. Viņš ir ļāvis, lai vēstneša aicinājums sasniegtu arī mūs, iespējams jau kopš agras mūsu bērnības. Taču cilvēki nevienmēr par to ir pateicīgi. Gadās tā, ka cilvēks saka, es pateicos par visu šo reliģisko rosību, bet es nevēlos piedalīties šais dievbijīgajās āršķībās. Es gribu ticēt pats pēc sava prāta. Un tomēr Dievs, zinādams, kas aizstāv visas slēpjas, nepamet savu cilvēku bērnu. Viņš nebūtu žēlsirdīgs Dievs, ja tā rīkotos. Ko darīt cilvēkam, kas atmostas sāk pārdomāt savu dzīvi un viņa sirds iedegas par dzīves svarīgāko jautājumu? Vispirms, viņam ir jāmeklē atbilde pie paša Dieva. Lai dotu šo atbildi, Dievs ir sūtījis savus praviešus un visbeidzot savu dēlu, lai runātu ar mums un paustu šo lielo patiesību cīņā ar meliem. Paši no sevis mēs to nekad neuzzinātu, ja Dievs to šādi nebūtu atklājis. Man tajā rūpīgi jāiedziļinās. Man jāsāk sevi aplūkot Dieva vārda gaismā, un tas ir jādara regulāri, lai iedziļināšanās lielajā patiesībā kļūtu par manas sirdsapziņas lietu. Un tas notiek pavisam vienkārši, apmeklējot dievkalpojumu un lasot Bībeli. Tas notiek lūkšanā, Dieva priekšā apdomājot un izrunājot savas dzīves lietas. Tā darīdams es nonākšu pie arvien dziļākas izpratnes par to, kādā stāvoklī es atrodos un kādas ir manas iespējas. Tie varbūt nevienmēr būs patīkami atklājumi. Tāpat arī nodot savu dzīvi paļāvībā Dievam ir daudz grūtāk, nekā man tas varētu likties. Un tas liekas pilnīgi bezcerīgi, ka es reiz varētu kļūt tāds, ka varēšu rēķināties ar vietu pilsētā, kur valda vienīgi Dievs. Un tad visā pilnībā atklājas trešā patiesība. Pestīšana ir ticībā Jēzum Kristum.
Kristum. Ja mums būtu iespējams kļūt tādiem, kas iederas Dieva tuvumā, tad Kristum nebūtu bijis jānāk šajā pasaulē. Bet tā kā dziļa mūsu būtnē mājo tumsa, kas izslēdz mūs no tās pasaules, kur Dieva griba ir vienīgais likums, tad Kristum ir jāveic brīnums, kas ir visas esamības pamats un pasaules vēstures kulminācija, proti salīdzināšana jeb samierināšana ar Dievu. Viņš ir pieveicis mūsu ienaidnieku, viņš ir izpircis mūsu parādu, viņš ir iegūst taisnību, kas var apklāt un šķīstīt arī mūsu sirds samaitātību. Tikai ticībā Jēzum Kristum ir pestīšana. Šī grāmata mēģina atklāt dažus šīs lielās patiesības spožos starus un vēlreiz pavēstīt to, ko stāstīt nekad nav bijis par biežu. Mūžseno vēsti par Dievu un pestīšanu, par grēku un žēlastību. Tā kalpos cilvēkiem, kas vēlas nākt pie dzīves ticības Dievam, taču tam, kam nav tādas vēlēšanās, iesaku nemaz neturpināt, jo tas arvien ir bīstami, tuvoties Dievam ar aplamu sirdi. Ar Dieva vārdu nav nekādi joki, tas ir dzīves spēks, tas var radīt ticību un pestīšanu, bet tas var arī būt par sirds apcietināšanu un sodu. Un šai grāmatā ir ietverts diezgan daudz no Dieva vārda. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tu.
1: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kāds satraucošs gadījums Brazīlijā izraisījis plašu rezonanci starptautiskā mērogā, to starpā, kuru dzīves ir saistītas ar mājmācībām. Pēc tam, kad diviem vecākiem tika piespriests gandrīz divu mēnešu cietumsots par to, ka viņi izglītoja savus bērnus mājās. Brazīlijas San Paulo tiesa vecāku pāri Audato un Iedu Denardi atzina par vainīgiem tā dēvētajā intelektuālajā nevērībā. Tiesa norādīja, ka ģimenes mācību programmā nebija iekļautas tēmas par dzimumu izglītību, toleranci un daudzveidību, kā arī netika pietiekami mācīti noteikti mūzikas virzieni. Par šo lietu ziņos starptautiskā juridiskā organizācija ADF International, kas pārstāv ģimeni tiesā. Ģimenē ir divas meitenes, vienai ir 15 gadi un otrai ir 11 gadus veca. Abas meitenes spēlē klavieres un pārvalda vairākas valodas. Abi vecāki tiesas spriedumu tagad pārsūdz štata augstākajā tiesā. Meiteņu māte paziņoja, mans vīrs un es ceram, ka tiesa atzīs mūsu tiesības izvēlēties saviem bērniem vispiemērotāko izglītību un atcels šo netaisnīgo spriedumu. Savukārt tiesnesis apsūdzēja vecākus, ka viņi izmanto savas meitenes kā bandinieces ideoloģiskā cīņā, pakļaujot viņas neregulētai izglītības formai, kuras efektivitātei un kvalitātei Brazīlijas tiesiskajā sistēmā nav atbilstošu novērtēšanas kritēriju. Vienlaikus pilnībā izslēdzot valsts iesaisti. 2018. Gadā Brazīlijas augstākā federālā tiesa nolēma, ka mājmācība nav aizliegta valsts konstitūcijā, tomēr norādīja, ka parlamentam jāpieņem īpašs likums, kas noteiktu šīs izglītības formas regulējumu un uzraudzību. Līdz šim šāds likums nav pieņemts. Juridiskā organizācija, kas aizstāv ģimeni, arī piebilda, ka Denardi ģimene ir pirmie vecāki Brazīlijā, kas krimināli notiesāti par savu bērnu izglītošanu mājmācībā. Lielbritānijas kristiete un māksliniece Viktorija Kalfa panākus izlīgumu ar Watfordas pašvaldību pēc 3 gadus ilga juridiska strīda, kas sākās pēc tam, kad viņai tika liekta piekļuve pašas organizētajai mākslas izstādei. Strīds sākās 2023. Gada jūnijā Watfordas muzejā Anglijā, kur Kalfa rīkoja pašas finansētu izstādi. Lieta tagad ir noslēgusies ar izlīgumu, kura detaļas netika atklātas un ar vietējās pašvaldības padomes publisku apņemšanos turpināt sadarbību ar mākslinieci. Strīds sākās pēc tam, kad izstādē privātas sarunas laikā ar pašvaldības darbinieku, kurš pastāstīja par savu bērnu, kurš bija dzimuma maiņas procesā. Māksliniece sarunā pauda savu personīgo uzskatu, ka bērnu dzimuma maiņas process ir kaitīgs un atsaucās uz savu kristīgo pārliecību un personīgo pieredzi darbā ar jauniešiem. Māksliniece tika apsūdzēta par transfobisku izvirdumu un padome pēc tam aizliedza viņai piedalīties izstādē un paziņoja viņai, ka policija veic izmeklēšanu par naida noziegumu. Paziņojumā, kas tika izdots saistībā ar izlīgumu, pašvaldības padome pauda, ka tā atzīst, ka dzimuma maiņas tēma ir sarežģīta un delikāta tēma un ka tā respektē to, ka cilvēkiem par šo jautājumu ir dažādi dziļu pārliecību viedokļi. Lai gan māksliniece atzinīgi novērtēja panākto vienošanos, viņa atzina, ka konflikts būtiski ietekmējis viņas profesionālo reputāciju un uzņēmēja darbību. Viņa arī piebilda, pēc ļoti grūtiem 3 gadiem esmu priecīga, ka beidzot varu pielikt punktu šim neveiksmīgajam strīdam, kuram veselīgākā sabiedrībā vispār nebūtu bijis jānotiek. ASV Tieslietu ministrijas pilsoņu tiesību nodaļu pārstāve Harmita Dilona paziņojusi, ka pieprasīs izmeklēšanu par iespējamo reliģisko diskrimināciju pēc tam, kad ASV augstākā beisbola līga brīdināja vairākus spēlētājus no komandas San Francisco Giants par bībeles pantu atsauču uzrakstīšanu uz komandas Praida nakts cepurēm. Notikums saistīts ar ikgadējo Praida nakts spēli, kuras laikā komandas spēlētājiem tika izsniegtas cepures ar LGBT kustības varavīksnes simboliku. Trīs kristieši no komandas San Francisco Giants uz savām cepurēm pierakstīja Bībeles pantu atsauces, kuras norādīja uz Bībeles pantiem, kuros aprakstīti notikumi, kas stāsta, kā Dievs noslēdza derību ar Noasu un kā derības zīmi deva varavīksni. Viens no spēlētājiem atteicās cepuri valkāt vispār. Augstākā beisbola līga pēc notikušā brīdināja spēlētājus par līgas noteikumu pārkāpumu. Paziņojumā sporta medijam Outsports līga norādīja, ka uzraksti uz formas elementiem nav atļauti un spēlētāji ir informēti par iespējamām sekām turpmāku pārkāpumu gadījumā. Savukārt Harmita Dilona vēstulē līgas komisāram uzsvēra, ka ASV Tieslietu ministrija izmantos visus pieejamos līdzekļus, lai aizsargātu darbinieku reliģiskās tiesības. Viņa arī norādīja, ka vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju komisija izvērtēs, vai līgas rīcība nav uzskatāma par reliģisku diskrimināciju. Dilona arī norādīja uz iespējamu dubultu standartu, jo iepriekš augstākās beisbola līgas spēlētājiem bija atļauts uz formām nesāt kustības Black Lives Matter, simboliku un uzrakstus. Taču tagad līga paudusi, ka spēlētājiem izteikties brīdinājums nekādi nav saistīts ar ziņojuma saturu, līga vienkārši neļaujot neko rakstīt uz uniformām. Pazīstamais kristīgais evaņģēlists un motivētājs Niks Vujačičs jaunākajā dokumentālajā filmā No Limbs, No Limits – The Nick V. Story pirmo reizi tika atklāti runā par sava tēva nāvi un personīgo pieredzi ar sērām. Filmas pirmizrāde kinoteātros paredzēta 25. septembrī, tajā uzmanība pievērsta ne tikai Vujačiča dzīvei bez rokām un kājām, bet arī emocionālajām grūtībām, kuras viņš piedzīvoja pēc tēva nāves. Vujačičs atzīst, ka ilgu laiku viņam bija grūti runāt par tēvu, lai gan viņš daudzus gadus iedvesmojis miljoniem cilvēku visā pasaulē, sludinot cerību un ticību, pašam vienlaikus nācies izdzīvot dziļas personīgas sāpes. Viņš filmā stāsta, katrs ar zaudējumu tiek galā citādi. Es ilgu laiku vienkārši nespēju runāt par savu tēvu. Dokumentālā filma atklāja, kā sēras ietekmēja viņa kalpošanu, publisko dzīvi un emocionālo veselību. Filmā īpaši uzsvērta arī tēva ietekme uz Vujačiča paša tēva lomu ģimenē. Vujačičs uzsver, mana tēva piemērs joprojām ietekmē to, kā es audzinu savus bērnus, ticība un atmiņas par viņu palīdzēja man pārdzīvot šo dziļo zaudējumu. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nesmēdu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28 30 0 251 Vidzeme un Zemgale.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas. Un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, kuru mēs sludinam, apliecinam un mācamies mīlēt stiprāk, dziļāk, patiesāk, neliekuļotāk, daudzpusīgāk, jā, kā izprast Kristus mīlestību, tās garumu, augstumu, platumu un dziļumu. Kungs svētī uz to, savu draudzi, savējos, ko tu esi dārgi atpircis ar savām asinīm. Lai mēs aizvien līdzinātos vairāk Tev, vienīgajam patiesajam dzīvajam, vienīgajam, kas ir labs. No Tevis iziet viss labais. Tev viss gods un slava. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku, kas apliecina pagodina mūsu debes Tēvu, apliecina Jēzus Kristu iesānākušo. Un bez 10:05 varēsim dzirdēt laika prognozi. Tuvākajam laikam 5:00 būs Bībeles lasījums. Redījums, ko par to saka Bībeles 6:00 vakarā un 7:15 redījums sāls, 8:00 grāmatas lasījums, 9:30 redījums atvērtās debes krivolodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā mīdziņā bērniem, 10:30 vakara svētbrīdis. Šo mēs varēsim dzirdēt tuvākajās stundās. Bet nepārtraukti, jo 32 gadu garumā skan kristīgā mūzika, raidījumi, dievvārda lasījumi. Un šis lozungs top īstenots patiesību vārdos un mūzikā, un lai tas tiešām top īstenots ar vien. Paldies par aizlūkšanām, par svētībām, par visu, ko jūs darāt. Evaņģēlijas platības labad! Un turpinājumā, lai skan Valdis Indrišunaks ar dziesmu Esi tu, mans Dievs.

0: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Paldies, tad es tevs, par tavu žēlastību, par tavu laipnību, par tavu labestību. Ko mēs varam piedzīvot tik mierklīgi sekundes, slavēts, lai ir tavs vārds, kungs, dod mums to novērtēt, vienmēr pateikties. Un arī, ja iet slikti, kā mums šķiet tajā brīdī, lai mūsu ticība uz tavu vārdu top stiprināta, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un lai mēs atspirkstam tevī ar gaišu skatu nākotnē un vēl tālāk mūžībā. Kungs svētī, svētī savu tautu, savu draudzi, stiprini. Jēzus Kristus vārdā. Amen.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas. Jēzus saka, ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Lasīšu no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas.

Mums ir Jēzus vārds, kas pierakstīti Lukas evaņģēlijā 11. Nodaļā. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Lasīja Jēzus vārds no Lukas evaņģēlijā 11. Nodaļas.

Un ieklausīsimies laika ziņās, ko prognozē sinoptiķi. Nakts uz sestdienu būs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Austrumos mākoņu būs vairāk un vietām tur arī izlaicīgi līs. Dominēs lēns vējuši līdz ar siltāka gaisa ieplūšana no dienvidiem. Minimālā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā nebūs zemāka par plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā nakts būs sausa, tomēr galvenokārt mākoņaina. Vējš pūtīs lēni un gaisa neatdzisīs vairāk par plus 16, plus 18 grādiem. Sestdien teritorijas lielākajā daļā uzspīdēs saule. Mākoņi debesīs biežāk aizklās valsts austrumos, kur arī lokāli būs novērojams lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms stiprs karstums. Centrālajos rajonos pat ļoti stiprs. Gaiss iesils līdz 26 plus 31 grādam. Vietām piekrastē un vidzemē vētāk, vēsāk tur plus 21 plus 25 grādi. Arī galvaspilsētā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 30 grādu atzīmi. Šāda laika prognoze, nu, ja kas, tad karsts jāpieņem jebkurš laiks, ko Dievs dod par labu esam. Lai Dievs svētī!

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Un pusdien piecos Latvijas kristīgā radio bībeles lasījums. Šoreiz tas būs no apustuļu darbu grāmatas 11. Nodaļas. Apustuļi un brāļi Jūdejā dzirdēja, ka arī pagāni pieņēmuši Dieva vārdu. Kad Pēteris nonāca Jeruzalemē, apgreizītie viņam pārmeta sacīdami. Tu esi gājis pie neapgreizītiem un ar tiem ēdis. Bet Pēteris sāka tiem pēc kārtas stāstīt sacīdams. Jopes pilsētā būdams es lūdzu Dievu un garā aizrauts redzēju parādību, kādu ietvaru nonākam kā lielu palagu aiz četriem stūriem nolaistu no debesīm, un tas nonāca pie manis. To aplūkodams un vērodams es redzēju četrkājainus dzīvniekus, zvērus un rāpuļus virs zemes un putnus zem debesis. Es dzirdēju arī balsi man sakām, cilies Pēteri, kauj un ēd. Bet es sacīju nemūžam kungs, jo nekad... Nekas aizliegts vai nešķīsts nekad nav nācis manā mutē. Balss no debesīm otrais man atbildēja. Ko Dievs šķīstīs, to neturi par nešķīstu. Tas notika trīs reizes un viss atkal tika uzvilkts debesīs. Un redzi, te pašā brīdī trīs vīri no Cēzaries pie manis sūtīti stāvēnām priekšā, kurā mēs bijām. Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdzi. Arī šie seši brāļi man nāca līdzi, un mēs iegājām šī vīra namā. Tas mums stāstīja, kā viņš redzēja eņģeli savā namā, stāvam un sakām, sūti uz Jopi un ataicini Sīmani, kam pievārts Pēteris. Tas tev sacīs vārdus, ar ko tu un viss tavs nams tiksit pestīti. Kad es sāku runāt, svētais gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums. Es atcerējos tā kunga vārdu, ko viņš ir sacījis. Jānis kristie ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties? To dzirdējuši viņi nomierinājās un teica Dievu sacīdami. Tātad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā. Lasi no apustuļu darba grāmatas 11. Nodaļas.

0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. Psalms, 6. Pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
1: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.

Jēzus vārdi, kas pierakstīti 21. Nodaļā Lukas evaņģēlijā. Debesis un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīnas, skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm. Ka šī diena jums piepeši neuzbruk, jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Lasīt no Lukas evaņģēlija 21. Nodaļas.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 66. psalma. Gavelējiet Dievam jūs visas zemes, dziediet viņa vārda godībai, veltiet viņam jo dižanu cildinājumu, sakait Dievam, cik bijājami lieli ir tavi darbi. Tavas varenības dēļ tavā priekšā noliecas pat tavi ienaidnieki. Visa pasaule lai zemojas tavā priekšā un dzied tev slavē tavu vārdu. Lasīšu no 66. psalma.

Lasīšu no 66. psalma. Nāciet un raugiet Dieva darbus. Kas ir tik liels savā varā, valdīdams pār cilvēka bērniem? Viņš pārvērta jūru par sausumu, sausām kājām varēja iet pāri upei. Tādēļ mēs lai priecājamies par viņu. Viņš ir tas, kas valda mūžīgi savā spēkā. Viņa acis nemitīgi vēro tautas, nepaklausīgie, necelsies nemūžam. Lasīju no 66. psalma.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums, nu tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā redījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un kā vienmēr studijā sveicina Paulu Oleks.
2: Sveiciens.
1: Un Jurda Veiko.
3: Sveicināt.
1: Paldies jums par jūsu jautājumiem, tie kļūst ar katru reizi interesantāk. Un līdz ar to arī rosina meklēt atbildi, protams, vienīgi un tikai Dieva vārdā. Klausītāji mums jautā, kā kristietībā ieviesās vārds baznīca? Ko tas nozīmē Bībeles skatījumā? Mani, kad redzu to rakstītu ar lielo burtu, pārņem ļoti nepatīkamas sajūtas. Manuprāt, tas apzīmē reliģiju. Bībeles tulkojumā parādās vārds baznīca arī jaunajā 2012. Gada tulkojumā. Pāvils vēstulē kolosiešiem 1.18.25. Pants, un tur parādās šī baznīca. Lielas paldies par jūsu atbildēm. Ar cieņu jūsu klausītāju no Luterāņu draudzes. Paldies par šo jautājumu. Baznīca. Un starp citu, ar vien biežāk es dzirdu šo vārdu baznīca. Baznīca. Baznīca.
2: Jā, tātad tas ir Bībele, tas nav Bībeles vārds. Cik mēs lasām, tas ir pamatā viens vārds, ko jaunā derība lietā, tā ir eklesija, eklēzija. Tātad pats kungs to saka, viņš cels savu draudzi un Elis vārdi to nenovārdīs. Un tā arī mēs lietojam pamatā bibliski domājoši kristieši lieto šo vārdu draudz. Sadraudzība, draudz, kas vieno, kas
3: sapulce.
2: Sapulce, jā, kas uzsver tieši šo dievmāju, var teikt, principu. Un ģimeniskumu. Un baznīca tātad ir, ne visiem tas varbūt patiks, bet tas nāk no krievu valodas. Tas ir caur pareizticību. Pareizticība ir pirmā kristietības nesēja latviešu pagānismam. Varbūt ne visai Latvijai, bet vismaz austrumu daļai. Un tad šis vārds ir Božņica, viņš ir latviskots, piemērots, un ne tikai tas vien, ir vēl citu vārdu arī.
1: Latviski varētu tulkot dievnīca.
2: Dievnīca,
1: Božņica.
2: Jā. Dievnīca. Vēl ir tāds vārds kā svēts, svietoju, un grēks, greh, vai ne, arī ir pārņemts no krievu valodas, un baznīca arī ir pārņemts no krievu valodas, neko nevar darīt, un tas ir pārvērties par reliģisku simbolu, ne tikai vārdu, bet par simbolu, kas apzīmē šo lielo vareno institucionālo, teiksim tā, jā, un tulkotāji liek apzināt iekšā šo baznīcu, lai uzsvērtu, var teikt, savu teoloģiju par to.
1: Tātad tu gribi sacīt, ka pēc tulkotāju vēlmes, ja tulkotāju domām, Kristus radīja baznīcu, nevis draudz.
2: Jā, tas ir tātad, katoļu baznīcā vēl visvairāk tas ir izteikts, jo baznīca, tā ir ne tikai baznīca, bet tā ir tieši katoļu, Romas katoļu baznīca. Tā ir baznīca per se, kā saka, jā, tā īstā un vienīgā. Un tad vēl baznīcas ir ar mazo burtu rakstāms, kāds cits vēl, nu, teiksim tā, kā to interpretēt, bet lūk, tad tas dižais lielais, vai ne, tas lielais reliģiskais institucionālais, ja šeit tiek ietulkots iekšā. Nu, viņš rada tādu kaut kādu sajūtu uzreiz cilvēkam, wow, vai ne, tas ir lielo burtu vēl piedevām. Ja? Tas ir neslēpta ideoloģija, kas aizstās tā, lielbaznīciskā ideoloģija, teikšu tā.
3: Nu, grieķiski vēl ir tāds vārds Kyriakon, kas tulkojās kā kunga nams. Un tad šis no šī grieķu valodas vārda esot cēlies ģermāņu valodas vārds Kirika. No, modernais vārds ir Kirche, jūs to vislabāk zinās.
2: Church.
3: Jā, no senā ģermāņu valodas Kirika ir senangļu vārds Cirice, ja, kas ir church. Ja. Mm. Bet, ja grib pieturēties, ja, ja grib pieturēties pie svēto rakstu valodas, nu, tad būs draudze, sapulcēšanās, tā kunga nams vai dieva nams.
2: Kirjāke vēl ir rakstos, viņa ir atklāsums grāmatā tā kunga dienā, tajā, es biju kungam piederošajā dienā.
3: Jā.
2: Es biju garā. Tā kā tas ir no vienas puses biblisks vārds, un viņš arī ir nu, kaut kur neitrāls pēc savas dabas, bet vairāk ir mērķēts uz to, ka kaut kas pieder tam kungam, un ja kādreiz kāda kapliča bija vai kāda celtne, tad to varētu teikt ar Kirjake, vai ne, tad kungam piederošs tāds nams, bet to būtību, vai ne, iekšē, jo izsaka vislabāk eklesijā, kas ir bibliskais vārds priekš tā.
1: Labi, tad tas nozīmē, ja mēs gribam nu, turēties pie apustuļu mācības, tad vārds kā baznīca faktiski mums neeksistē.
3: Nu, viņš nedarētu. Viņš nedarētu. Jā, viņš nedarētu. Jo tā asociācija jau, kur cilvēki pareizi saka, tīreiz asociatīvām izjūtām, ja, gan jau, ko Jūris teica, ļoti daudziem baznīca asociējās ar celtu, kas ir absolūti greis eklesijā koncepts. Ja, un tad daudziem baznīca asociējās ar valsts institūciju. Ja.
2: Ar institucionālu hierarhisku jā, veidojumu.
3: Kas atkal ir hibrīds un nav neatbilst patiesai eklēzijā. Un tur ir visi ekumenismi un visi citi ismi. Jā. Tā kā nesarežģot jautājumu, draudze, dievnams, tā kungnams, sapulcēšanās.
2: Jā. Sapulcēšanās, jā. Tas ir ebreju valodā kahal, kur ir, viņi sapulcējās pēc tauras skaņām zināmām. Jā. Tā bija tautas sapulce, jā, un tur ir zināmas saskaņa ar to, kad...
3: Kahal un kehilā, jā, jā.
1: Raļi, jūs varat atvērt ātri kolosiešiem 1. Nodaļu 24. Pantu. Kolosiešiem 1. Nodaļu 24. Pants. Mm. Tagad es priecājos savās ciešanās par jums.
3: Kolosieši, tas būs cits? Kolosiešiem 1.21, jeb korintiešiem?
1: Ne, kolosiešiem 1.24.
3: Aha.
1: Tev ir, Juri.
2: Jā.
1: Tu varētu nolasīt lūdzu.
2: Vai man nav latviešu valodā, es lūdzu.
3: Tad nu, es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzē, kas ir viņa miesa.
1: Jā. Tas atveries. Un tagad es nolasīšu 24. Gada tulkojumu. Tagad es priecājos savās ciešanās par jums, savā miesā vēl papildinādams to, kas atlicis no Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca ar lielo burtu. Lūdzu. 24. Gada tulkojums. Atlicis no Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca. Tātad, tālāk, ja mēs skatītos, Kristus nāk pēc savas līgavas, nevis draudzes, bet baznīcas.
2: Jā.
3: Ļoti klasisks aizvietošanas teoloģijas piemērs, es teiktu.
2: Jā, nu, te ir skaidrs, ka soma ir Kristus miesa, viņa ķermenis, un tad ir eklēzija šeit ir ar noteiktu artikuli, jo tā ir, tā nu ir viņa, tā tiešām tas ir viņa ķermenis, tas ir uzsvērts šeit. Jā.
1: Jā, paldies, paldies klausītāji par jautājumu. Šis ir ļoti, atkal, jāsaka, ir sarežģīts un pie viņa šobrīd ļoti tendenciozi atgriežas. Ļoti tendenciozi atgriežas. Man bija labi. To kādā citā reizē. Aleksandrs, iesim tālāk. Aleksandrs mums raksta. Lasot un izzinot Dievu vārdu, jautājums radās par Jāņa atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 15. Pantu. Tāpat tev arī dzen ir, kas Nikolaītu mācību cienī, ko es ienīstu. O, kas īsti ir Nikolaītu mācība, kuru ienīst Jēzus? Mācība, kas ļauj dzīvot grēkā, jo viss tak ir žēlastība un mīlestība. Mūsdienu modernā Jēzus mācība, kas glauda tikai pa galvu un saka, ka viss būs labi. Vai arī mācība, kas ietver kārtību par garīgo eliti, kas izpaužas kā katoļu virzība, kura sev pasniedz par augstāku stāvošu, darbojas kopā ar pasaules politiku un vēlas valdīt par citu ticību, privileģējot sevi ar sakramentiem, tradīcijām un centrālo tēlu pāvestu. Paldies par atbildi. Tātad jautājums ir par
3: Nikolaīti. Kas ir Nikolaīti
1: mācība? Jā.
3: Es ieteiktu vienu labu pavedienu. Turpat izējot no teksta, tuvākais teksts, kas ir, vienu pantu iepriekš es saskatu norādi. Katrā ziņā, ja negluži, kas ir Nikolaīti, tad ļoti radniecīga lieta. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgriecību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekopt netiklību. Un tad ir nākamais teikums, tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji. Un arī atklāsums 2. Nodaļas 6. Pants runā pa Nikolaītu darbiem. Ja, ir mācība un ir darbi. Tad es redzu pēc teksta, ka Balaks ar Nikolaītiem ir turpat blakus piemiņā. Ja? Tīri tekstuāli. Līdz ar to es izdaru zinām loģisku secinājumu, ka viņu mācībai ir šķiet līdzīgas dabas ļaunums, un tas ir pavedināšana uz amorālu dzīvesveidu, ja pavedināšana zem Dieva lāsta. Tajā konkrētā gadījumā tas bija seks ārpus laulības un pavedināšana uz elkkalpību, uz fizisku netiklību un garīgu netiklību, vispārējos
2: nocienus. Uz abām.
3: Jā. Vēl Bileām gadījumā bija pavedināšana uz pagānu mielastu, uz pagānu svētkiem, plašākā nozīmē uz pagāniskajām praksēm. Un vēl lielāka skaidrība ievieš tas, ka laikā, kad darbojās Bileāms, Izraels jau bija svēta nošķirta tauta ar savu dievu, ar savu likumu, bet Bileāma un Nikolaīta tipa mācības ir zīmīgas ar to, ka tās nenoliedz tā kunga lietas pilnībā, vismaz nesākotnēji. Tās panāk savus mērķus, sajaucot, es teiktu, tā kunga biķeri ar ļauno garu biķeri, ja? Un es teiktu, ka tas ir sagrozīts un līdz ar to jau cits evaņģēlijs, cits gars,
4: kas aizved zem Dieva lāsta, pa kuru raksta Pāvils. Ja? Un tas ir tāds viltīgs gājiens, tā ir mācība, kas paver zem Dieva lāsta. Tas ir tāds viltīgs gājiens. Tur var nianses atšķirties, bet savā būtībā. Un interesanti, ko cilvēki vēl ir papētījuši, tīri interesanti ir šī vārda etimoloģija, tātad vārda izcelsme, ka nosaukums varētu būt cēlies no vārdiem niko, iekarot, un laos, tauta, kas varētu norādīt uz kādu cilvēku grupu, kas iekaroja vai maldināja tieši draudzes vai svēto pulka tautu. Tā kā es redzu, ka šie nikolaīti, tāpat kā bileāmisti vai sauciet vēl kā, ir šādas dabas un rakstura nesēji. Varbūt nianses var atšķirties, bet kopumā, manuprāt, ar to pietiek, lai izprast, kas tad viņi īsti ir. Varbūt jūras ir daudz dziļāk izracis.
1: Tavā skatījumā tas nav tikai elku upurēšana,
4: nē,
1: bet tu parādīji daudz plašāk.
4: Jā, es redzu to kā kopējo ainu, jo grēks līdzīgi kā no taisnības uz taisnību mēs ejam svētajā, ja? Tad tums pasaulē ir no grēka uz grēku, tur ar algoritms darbojas, ja? No pavedināšanas uz dziļāku pavedināšanu.
2: Jā. Jā, tā kā paši raksta šo mācību, nikolaītu mācību neatšifrē skaidri, nesaka tas iekaus vaļā tas un tas. Bet vislabākais veids, jau Pauls to paskaidroja, ir skatīties kontekstā. Tie ir nikolaīta mācība, nikolaīta darbi. Ja? Mācība kontekstā, ļoti labi redzam kontekstā, ka tur ir Biljāms, tur ir elkupuriešana, tur ir netiklība. Tātad tas jau ir jau ļoti labs pavediens. Vai ne? Ko vēl saka baznīcas tēvi? Baznīcas tēvi ir izteikušies Irenejs, Tertulians, Aleksandrijs Klements. To ir dēvējuši par tādu gnostiķu grupu, agrīnu gnostiķu grupu, kas māca morālo libertianismu, tā saukto morālais libertianismu, tas nozīmē, ka gars un miesa ir tik ļoti atšķirti savā starpā, ja? Kad, ja tu esi pestīts garā, ja? Ja tu esi saņēmis savu brīvību garā, tad tu esi brīvs
1: miesā,
2: jā, tam nav vairs nekādas nozīmes, jo tu esi saņēmis glābjošu atziņu. Es tur īstajā vietā jau, un pāriem tas pāries nespēlē nekādu lomu. Nu, un kādu lomu nespēlē, tad dalība pagānu svētkos. Tad, un dalības ņemšana elkalpībā ar uzsverot brīvību, uzsverot šo spēju, darboties visam līdz, es vienreiz kaut ko tādu redzēju ārzemēs būdams. Cilvēki, kristieši, visi kristieši, taisīja bugi tādā vakarā vienā. Es brīnos, kā, es saprotu, es negribu būt tik nosodošs, bet viss tā mūzika bija ļoti melna, jāsaka, tā netīra, jā, tāda. Zinām arī daudz, ko zināja no tās mūzikas.
4: Juteklisks bībliskais vārds, jā, varbūt būtu juteklisks.
2: Ļoti, jā.
4: Zemišķi,
2: nekristīgi un tā tālāk. Un tad es pēc tam runāju vienu no tiem cilvēkiem un es jautāju, kā jūs to dabūjat gatavu, kā jums tas nāk prātā vispār. Un atbildi ir pārsteidzoši gnostiska, vai ne, kas man šokēja, ka šī mācība nekur nav zudus, un ka izrādās, vai ne, cilvēks saka, bet mēs esam brīvi garā. Mēs varam mierīgi, jā, kāda problēma, jā, zem visu šī tāda bugi stīlā mierīgi, lai arī kādu vārdu tur būtu, lai kas, bet mēs taču esam brīvi, jā, kas mēs nevaram brīvību uztaisīt.
4: Tas ir tas, ko piedod, tas ir man stāv šīs rakstietas priekšā. Tātad tas, ko Jūris nu pat pateica, ir tas, ko Pēters raksta otrā vēstulē, otrā nodaļā, 19. pantā. apsolīdam tiem svabadību vai brīvību,
2: jā.
4: Paši viņi kalpo postam, jo kur kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. Un iepriekšējā, jo runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina tieši ar miesas kārībām, ne gara kārībām, netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājā.
2: Tas ir pilnīgi atbilstoši rakstuviet, jā, pilnīgi atbilstoši.
1: Rāļi, klausoties jūsos, man bija šītiņi žosādi metās, ja es drīkst tā sacīt. Ja šodien Kristus uzrunātu mūsu draudzes, tur taču diezgan daudz Nikolīti mācības.
2: Bet tāpēc jau ir šīs pirmās trīs nodaļas, sevišķi divas, vai ne, atklāsmes grāmatas. Jā. Tas ir tāpēc arī viņas stāv. Un...
1: Jā, bet tas, ko jūs nu pat tagad pateicāt, es domāju, nav daudz skanējis. Parasti skan tikai tas Nikolīti, ir, kas māca aug upuru ēdienu ēst un kalpot elkiem. Nu, pagaidu, man, es nekalpoju elkiem un es elku upuru ēdienu.
2: Nē, neko tādu, jā.
1: Bet kas notiek ar pagānu svētkiem?
2: Jā.
1: Kas notiek ar pagānu dažādiem rituāliem? Te nu patās bija saucamie meteņu svētki, kur es pat aizmirsu, jā, Rīgā. Mīļa, tas ir vienkārši vājprāts.
2: Jā.
1: Un ja es nepazīstu, viņi, protams, tur ir aiz šausmīgām maskām, bet noteikti tur ir kādi, kas ir rakstīti, viņu vārdi ir rakstīti kādos baznīcas ruļos. Mm. Tikai tāpēc, ka viņš kā bērnībā, bērniņš ir apslacīts. Un tagad viņš iet par Rīgu un šausmīgā spoka tērpā
2: piedalās pagānu rituālos.
1: Pagānu rituālos.
4: Es vēl gribu piebilst, ka to Biljām un Nikolaītu kontekstu ļoti spēcīgi runā apustuls Pēters un Jūda. Viņi liekas pat, ka Jūdi kopējas Pēteru pēc teksta. Un tur tieši šis motīvs ļoti smalki ir aprakstīts. Un tie, kas grib saprast šo brīdinājumu, es ļoti ieteiktu otrā Pētera vēstuli, ir īpaši otro nodaļu, un apustuļu Jūdas vēstuli. Viņi ļoti stipri par šo runā un ļoti, ļoti paskaidro šos, jo gan šos Nikolaītus, ja, varbūt Nikolaītus neparādās, bet Biljāms gan parādās, gan Jūdam, gan Pēterim, un viņš ļoti ir atniecīgs, ļoti ir atniecīgs. Un tur ir ļoti daudz punkti, kur tas vārds bauda, dzīvnieks, neprāts, juteklismums, ja? Tie ir tie pilāri, uz ko tad spiež, uz ko tad var spiest, ja, cilvēki. Tāda brutāla, garīga pievilšana, tev jāiet dziļāk okultismā, tu uzzinās briesmīgāks noslēpums, tas ir viens, bet vidusmēr cilvēks, ko tad viņš grib? Viņš grib baudīt, un viņš negrib maksāt par to norēķinu, ja? Tikai Kristus mir par mūsu grēkiem, ja? Un reāliem grēkiem. Un tā mēs varam aiziet arī pie domas, ka Kristus reāli nemaz nav izlējis savus asins pie krusta, bet tikai garīgi ir ciets. Nu, ir taču tāda mācība, jūs noteikti zinās definīciju. Līdz pat antikrista gars, kas pateiks, ka viņš nemaz nav sists. Nu, Jānis par to runā. Ja? Tas ir viss no vienas šnitas. Ja?
2: Un no šnitas arī ir tas, ka tas viens grieziens, kā saka, ir gnosticismu tā pamat doma, ne, jo viņi ir... saņēmuši pareizo atziņu.
4: Jā.
2: To, kas viņus ieved debesīs, ieved viņus jau nu, tajā sfērā, kur viņi ir pilnīgi droši. Viņi ir piedzīvojuši tur to, kas saka, nu, pēdiņās, teiksim, pestīšanu. Un tad, lūk, miesas dzīve, viņa ir brīvībā atstāt, vai ne, jo viņai nav nozīmes nekādas, un viņa saka, mēs esam brīvi, ja, un tad tas ir, nu, varbūt ne viens pret vienu, bet kaut kas ļoti līdzīgs yeah. notiek, ka mēs taču drīkstam, mēs esam brīvi, un mums tas viss, tās dievbības lietas, tā saka, ir nebūtisks vairāk.
4: Un Pāvils rakstot Tesaloniķiešiem, nu, vienkārši ieliksim vēl iepratīm, saka, lai jūsu gars dvēseli un miesa paliek bezvainīgi. Ja? Nu, kur vēl skaidrāk? Ja?
1: Tagad es domāju par mūsu Latviju praktisko, ka Jēzus sacīt mūsu draudzēs. Tāpat arī tev ir, kas Nikolējot mācību cienī. Jeb kas šo mācību, ka var brīvi savienot. O dziesmu svētkos dziedāt vienam tēvam un arī debes tēvam.
4: Nu, tur jau mēs redzam publisku
1: sastāšanos. Bet tā ir vesela mācība.
4: Jā.
1: O tu esi nekulturāls, nu, uz man to saka, tu esi tālu nekulturāls, ka tu klausies, ko tu runā. Tā ir folklora, tā ir tauta raud, kad dzied par pērkontēvu.
4: Un tur ir viena piebilde, ko parasti neviens nepasaka. Kāds bija veicis pētījumu, ka 80% tautas folklora un kultūra ir pamatota kur? Elkalpībā un dēmonismā. Jā. To nu gan nedzird, sakā.
2: Un te, es domāju, ļoti svarīgs ir tas, ko tu jau teici, Paula, agrāk, ka tā biljāmisma, tā lieta līdz garam, man ir tāda, ka viņš dod padomu, kā ievest Dievu tautu.
4: Zem Dievu lāstu.
2: Pavest zem lāstu.
4: Jā.
2: Tad jā, var, ja ir, piemēram, olimpiskās spēles, jā, es tagad neesmu speciālists mūsdienas spēlēs, bet tajos laikos olimpiskās spēles bija saistīts ar upurēšanu, zevam.
4: Un ļoti bieži atlēti bija kaili, jā, tur bija atklāta nekaunība, bezkaunība bija.
2: Un tā piedalīšanās pagānu svētkos un mierīgi tur visu to lietu baudīšanu un atsaukšanās uz brīvību, jā, tas ir lāsa lieta.
1: Tagad paskatījās, mums pagājušajā raidījumā bija jautājums par baznīcas gadu sākumu un par gavēņu laiku. Tagad 40 dienas būs pagājuši, un tad sāksies olu ripināšana, zaķīšu, trusīšu likšana centrā, pūpoliņi, lieldienas, šūpols.
4: Un rudenī būs Rokas baznīcā?
1: Rudenī būs, zin, kas tas būs? Rudenī būs Halloweens.
4: Nu, un Rokas baznīcā.
1: Un Rokas baznīcā.
4: Nu, piedodiet pa sarkasam, vai ne?
2: Jā, bet, tas tā ir. Tas
4: mēs,
2: tā,
4: mēs esam tur un jau labu laiku. Nu, ne mēs.
1: Pasakiet, brāļi, kāpēc tas nesaiet kopā divu bērniem? Pasakiet, kāpēc tas nesaiet? Man tas ir visu laiku satraucis, es par to esmu runājis. Labi, man uzskat par vienalga. Bet kāpēc to neredz, ka tas nav savienojams?
4: Nu, viena atbilde ir, ka vadošās pozīcijās ir cilvēki, kas maldina citus.
1: Kas grib izpatikt pasaulē?
4: Jā, vai es pat, mēs zinām, ka ir arī cilvēki, kas nav Dieva aicināti savos posteņos, bet es nezinu, kas viņus tur ir ielicis, bet viņi ir Nikolīti un Biljām mācības absolūti klai piekopēji, bet viņi maskējās zem gaismas eņģeļa, gaismas strādnieki. Jā, tas ir...
2: Nu, misijas teoloģijas viedokļi runājot, baznīcām ir atšķirīga arī pozīcija, kā viņi attiecas pret pagānu kultūru. Jā, un ir bibliski evaņģeliski domājušiem kristiešiem viennozīmīgi attieks, un tā ir jānoraida un jāatgriež, cilvēki jāatgriež pie patiesā Dieva, kas ir raksturīgs katoļu baznīcā, jo no ļoti seniem laikiem viņi absorbē. Un viņi nenoliedz pilnībā tās tradīcijas, bet viņas baznīcisko to sauc. Krieviski vēl labāks vārds vacerkavļieņie, vai ne, ir vacerkavļaķ, tad baznīcisko var arī Platona filozofiju, var stoicismu, var iebaznīcisko.
3: Elk pataisīt to svēto.
2: Un tad ir arī viss šīs Ziemassvētku lietas, kuras vairs nav saturnālijas, bet viņas, kā saka, ir tādas, nu, tā kā transformētas, tā kā pārveidotas, bet un tāpēc ir, nu, mums ir svarīgi, mums ir vajadzīga atgriešanās vēsts, evaņģēlijas jāpasludina kopā ar mācību par grēku nožēlu un par atgriešanos.
1: Jā.
2: Tas būtu viens iemesls arī.
1: Paldies, brāļi, un paldies par šo jautājumu. Kristaps mums jautā. Jūs jautājums. Kādas varētu būt veselīgas un neveselīgas kalpošanas Dievam sāncensības pazīmes starp brāļiem un māsām Jēzu Kristu? Ko par to saka Bībele? Un otrs jautājums. Kā atpazīt aicinātu Dievu vārdu mācītāju? Iekavās ganu no profesionāla mācītāja. Gana. Kurš šīs funkcijas pilda vairāk aiz pienākuma, darba attiecībām, samaksas. Un vai visi aicinātie, kā paši sevi dēvē, tiešām visi ir Dieva aicinātie?
3: Nu, būtu jāsāk ar tām pazīmēm, ja? Es, ja atļausiet, es sākšu ar veselīgām pazīmēm. Vien veselīgu pazīmi un uzreiz iedošu neveselīgu pazīmi. Kalpošanas kontekstā, kā Kristaps jautās. Tad citu paldies, ļoti labi jautājumi. Veselīga pazīme ir Mateja 20:27. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Neveselīga pazīme. 3. Jāņa 9. pāns. Es draudzē esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs, tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņu darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs, un ar to viņam nepietiek. Viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib, un izstum tos no draudzes. Lūk, kur ir veselīga un neveselīga pazīme. Ja? Vēl veselīga pazīme romiešiem 12:10. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīgi. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Neveselīgi, Jēkab 3:14. Bet ja jums sirdī ir rūkt skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemalojiet pret patiesību. Veselīgi un neveselīgi vienā pantā. Salamana pamācības 28:23. Kas otru aprāja un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību. Pie tam vairāk nekā tas, kas savu mīksto mēlu lieku, jo viņa priekšā. Super laba pazīme un super slikta pazīme. Kolosiešiem 3:17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darat, tātad kalpošanā arī, Kunga Jēzus vārdā pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Galatiešiem 1:10. Iepratim, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Ja vai es cenšos cilvēkiem patikt, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Tālāk veselīgi pazīme dzīvo par patiku, kam un ko lai celtu. Romiešiem 5:15-2. Ik viens jūs mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu un lai to celtu. Un tad ir dramatiska, nu tā ir pat traģiska milzīga traģēdija, un ar to slimo vairums kalpotāji, gandrīz vismaz vai tie būtu kalpotāji amatos vai kalpošanas novirzienos. Salīdzināšanās, muļķības pazīme. 1. Korintiešiem 1:12. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo... es atvainojos 2. Korintiešiem 10:12. Jo mēs neuzdrošināmies sevi pieskaitīt,
4: vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela, bet tie sevi pašus ar sevi mērodami un paši sevi pielīdzinādami vai salīdzinādami nedar prātīgi. Ja? Tātad ņemt sevi par mērauklu vai salīdzināties negatīvā veidā ar citiem, tā ir ļoti lielas muļķības pazīme. Ja? Un es ļoti redzu draudzē, kad citi skatās un iekrīt mazvērtībā. Tas ir atsevišķs temats, negrib izplūst. Ja? Bet tā ir liela bēda, ja? Kad, nu, reka, nu, kur te brālis jūs tik gudrs un grādi nesējis? Man līdz, es pat nesākšu spērt sojas viņa virzienā. Tas nav iespējams, ja? Bet es esmu atbildīgs par savu talentu. Labi, bet tas nav pamata tēma, ja? Nu, tā kā jā, tās ļoti, par tām pazīmē.
1: Ļoti liels paldies. Tev šitās viss vajadzētu uzrakstīt.
4: Pazīmes? Jā, tās tur ir ļoti daudz. Tur ir ļoti daudz. Jā.
2: Sansensība ir miesas darbs.
4: Jā.
2: Tā ir Pāvils Galatiešiem 5. Nodaļā uzskaita miesas darbus, kuros ietilps ķildes, skaudība, dusmas, un tad ir tāds vārds, ko grieķis eritēja. Viņu var tulkot kā sansensība, pašlabuma meklēšana, ambīcijas, un tad arī šķelšanās attiecīgi. Tā nav nevainīga dinamika tāda, ka vīrs slīpē vīru. Tā ir miesīga lieta, jā.
4: Mēs nelietosim tautas sakām vārdu, ar ko salīdzinās.
2: Tā ir traģēdija, ja kaut kas tāds var notikt. Nu, un te vēl ir kāds piemērs 1. Korintiešu 3, kur ir nenobrieduma pazīmes redzams. Un draudzē ir frakcijas. Es esmu Pāvils, es Apollo, es pie Kēfas turos, ne? Garīgās identitātes tāda izcelšana, pārvērtēšana un sacensība par piederību.
4: Kuļķi ličnešķi.
2: Jā.
4: Personības kults.
2: Kam tu pieder, vai ne? Kam tu piederējies? Tas ir arī, jā, tā ir miesīga lieta, nu, var teikt, bērniem, jā, ļoti dziļiem bērniem raksturīgi. Nu tā, te ir vēl ambīcija par ambīcijām kalpošanā. Sansensība garīgajā kalpošanā, Filipieši 2:3. Nedariet neko sansensībā vai tukšā godkārē. Mm-hmm. Kāds ir izcinājums? Tad sansensība ir vajadzīga, bet pavisam savādāk. Pavisam savādāk, piemēram, otra turēšana par augstāku. Sacentēties viens ar otru, savstarpē goda došana. Savstarpē tādā nozīmē, ka nevis kurš ir lielākais mūsu vidū.
4: Bet, ka nevar iziet no telpas, jo viss dod otram.
2: Jā, kurš ir lielākais parasti ir kāds cits, vai ne es, bet tas vai cits. Un, lūk, tādā veidā mēs esam aicināti ārstēt šīs lietas. Un, nu, tas ir briedušam garīgam cilvēkam raksturīgs.
4: Es vēl gribu padalīties tikai ar vienu ebreju vārdu, kas ļoti daudz paskaidro šajā kontekstā. Tas vārds ir maher, un tas nozīmē egocentrisks aktīvists. Nevis kristocentrisks vai brāļiem pa labi, bet egocentrisks aktīvists.
1: Un vai egocentrisks aktīvists var būt dieva aicināts vārda mācītājs?
4: Es pieļauju. Kā aicinājums var būt, bet raksturs ir pievīls. Nu, nevajadzētu tā būt. Es ieteiktu paskatīties tikai vienu raksturvietu varbūt startā. Šai jautājumā, kā atpazīt, aicināt dievvārdu mācītāju no profesionāla mācītāja. Ir 1. Pētera 5:2-3. Ganiet dievu ganāmo pulku, ja, kas ir jūsu vadībā, tieši pa ganiem, vai ne? Nepiespiest, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, nekā tāda, kas grib valdīt, egocentrisks aktīvists, par viņiem piešķirto daļu, bet būdam par priekšzīmi ganāmam pulkam. Tātad nepiespiests cilvēks, nesadzīves, neizglītības, ne sievas, nekādas citas gribas dēļ. Otrais – nenegodīgas peļņas dēļ. Un ne kā tāds, kurš grib valdīt, bet kā tāds, kurš grib vadīt kā Jēzus ar savu piemēru. Mm. Un ebreju armijas virsniekiem vēl joprojām ir šī frāze ahareiha vai ahareiha. Seko man. Nevis es jums ar spērieniem un grūdieniem no muguras, bet seko man. Un tieši tāpēc ebreju armijā virsnieku, bojā gājušo virsnieku īpatsvars ir ļoti liels, jo viņi vada ar piemēru un viņi visur ir priekšā. Mm. Un tas ir absolūts Jēzus Kristus koncepts. Sekot man, ahareiha. Jā, ļoti, ļoti interesanti detaļi. Lūk, tā arī var kaut vai pēc šiem kristēriem.
1: Profesionālo mācītāju no Dieva aicināt.
4: Plus vēl labais gan sadot savu dzīvību. Mm. Ne, un...
2: Jā, es tieši to vēl gribēju arī tad nocitēt. No Jāņa 10. Nodaļas 11 līdz 13. Labais gan sadod savu dzīvību par savām avīm, derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder. Redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg. Un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam, kas nerūp.
4: Profesionālam ganam, jā.
2: Nerūp avis.
4: Peļņas dēļ, jā. Kā?
1: Jā, arī šis jautājums ir ļoti aktuāls un ļoti smags, jo mums apkārt valstīs, nu, es piemēram konkrēti zinu Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, kur ir šie te atalgo.

0: biežāk, lai tiktu galā ar no.
1: Un visu beidzot, jābūt ir tolerantam, jeb pakļāvīgam tām mācībām, jeb tendencijām, kas šobrīd ir moderns.
2: Un valsts varē.
1: Pareizi. Pēters mums jautā. Labdien, dzirdēju šādu versiju par ievainoto pūķa galvu atklāsmes grāmatā. Vai tā var būt patiesība? Tā galva, kas bija nāvīgi ievainota, bet kļuva dzīva, ir reformētā baznīca, kas atkal pieņems zvēra mācību un atgriezīsies atpakaļ pie mātes baznīcas, no kuras atdalījās. Nu, ok. Jūri, ko gribu sacīt?
0: Nu, jā, grūti ir komentēt, jo es pat īsti nesaprotu to loģiku. Un arī vai Pēters, viss cieņa Pēteri, bet vai jūs lietojat šo vārdu reformētā baznīca pareizi, ka varbūt jūs saprotat reformācijas baznīca šeit.
1: Es domāju, ka viņš domā reformācijas baznīca.
0: Jā, jo reformētā baznīca ir kalvinista baznīca, un viņi ir vēl stingrāk. Vēl
1: jo te runā par atgriezties atpakaļ mātes baznīcā, nu respektīvi.
2: Tur jā, ir vēl viena nianses. Tur viņš raksta, ka tā ievainotā galva bija pūķim. Bet tā ievainotā galva bija zvēra. Un tas ir drusciņ cits personāžs. Jā, tas tā, nu, ja protokolam ir svarīgi. Jā.
0: Tad, es ieteiktu Pēterim, nu, pirmkārši lasīt šo rakstu vietu, kādu viņi ir tiešām uzrakstīti atklāsmes grāmatā 13. Nodaļā, jā, ļoti cītīgi lasīt tekstu. Un ja kāds kaut kur kaut ko baumo, tad neklausieties baumās, pēc kā tautas izteicienu vien tanti teica, jā, tas ir mazums, ko kāds kaut kur saka.
2: Nu, varbūt mēs varam palīdzēt Pēterim vienkārši nosaucot, kas ir pūķis, un kas ir zvērs, kurš izkāp no jūras, un kas ir zvērs, kurš izkāp no zemes.
0: No zemes.
2: Jo ja mēs kaut vai nodefinēsim, kas ir kurš, jautājums jau būs atbildēts, vai ne? Pūķis ir šis padebešiem garīgās sfēras elements, jā.
0: Sātans,
2: jā, jo tur ir trīs personāži, viši sajauc te, trīs priedēs apmaldi. Tas nav pārmetums, cilvēks ir uzdevis jautājumu, jā. Savukārt jūras zvērs ir elements no tautas masām, jā, no tautas masām.
0: Zvērs.
2: Zvērs, jā. Jūras zvērs ir no tautas, no politiskās, antikrists. Un tad ir zemes zvērs, jā, un zemes zvērs ir viltus pravietis, viltus Kirika, Filts baznīca.
0: Kas pievērš antikristu.
2: Jā, un līdz ar to mēs esam atbildējuši jau šo jautājumu, tikai definējot, kas ir kurš.
1: Paldies, Anita mums jautā šādi. Vai mācītājs vai kristietis drīkst audzēt vīnogas un ražot vīnu un pārdot? Ko par to saka Bībele?
2: Nu, man jāpasaka godīgi, kad es
1: tu meklēju. Tu neaudzē vīnogas, ne?
2: Nu, vēl nē. Jā, ok. Es meklēju pirmo referenci, kur varētu būt Bībelē cilvēks, kurš to darīja. Un es atradu. Tas bija vīrs vārdā Noa, kurš bija taisnības sludinātājs. Mm-hmm. Kurš bija taisnais, kuram bija atklāsme par Dievu, un pēc plūdiem, jā, viņš stādīja nevis olīvas vai vīģis, bet vīnogu lāju.
1: Un arī darīja vīnu.
2: Un arī darīja vīnu.
1: Un arī tālāk notika.
2: Un tieši tad arī notika kreņķi, kad viņš pārķēra to vīnu par mēru. Es personīgi, jā, neredz šķēršli, jo gan vīnu, gan cits produktus, jebkurus. Mēs esam, nu, paraduši piesieties, nu, tur vīnam vai pīpātājiem. Es neesmu par pīpāšanu, jā. Bet produktus var izmantot labi un slikti. Naudu var izmantot par svētību un par lāstu. tieši tas pats, nu, brutāli, banāli pas,

0: sakot, no vīna jau var uztaisīt vīna etiķi, ja? Bioloģiski produkti. Mm. Un no vīna var piedzerties un moabiešus un amoniešus sataisīt. Ja? Vīnu var izmantot arī gluži kā medikamentu, var apārstēt tur slim kuņģi, ja, kā Pāvils saka. Bet var arī piedzerties līdz nāvē. Ja? Un līdz ar to tur ir jāskatās, es skatītos kontekstu, ja, nu, ja mācītājs tur popularizē alkoholismu un vēl, kā tur bija tā piramīda, ko mēs vienā no raidījumiem menedžmenti, ja draudzē, nu, kā teikt, blakus rūpals viņam ir, kas tas bija tas?
1: Izplatīt.
0: Menedžs, nu, bija te tāds jautājums par to menedžmenti, ja, nu, atceries, bija tāds, kad tu sācisi, nu, draudz tev ir kā rūpal noiet stirgus, jā. Nu, tad tā ir pavisam slikta lieta, jā, bet, ja tas ir veselīgās robežās, tad, nu, es neredzu tajā problēmu. Vai viņam tas ir jādara, tas ir jautājums viņam.
2: Es teiktu, es runātu kā tāds, kurš pats alkoholu nelieto nemaz, bet es teiktu tā, ka vīns ir pārtiks produkts pats par sevi. Bībelē ļoti labi pārstāvēts, ļoti vienā lielā daļā arī kā pozitīvs un labs simbols. Un pats par sevi vīns nekādā ziņā nevar būt grēks. Tas nav nemaz tāds jautājums vispār. Un, ja mēs to tā abstrakti ņemtu, vai ne pilnīgi abstrakti, tad personīgā sirdsapziņa cilvēkam nenosod, un viņš ražo labu produktu, un kaut kur viņam ir noiet tirgus, un bet, vai ne, te ir viens liels bet ar jo šis jautājums dažādi, ļoti dažādi varētu būt traktēts kultūrās, kurās ir normāla attieksme, es teiktu, nu, pārsvarā normāla pret alkoholu, kur nekad netiek, nu, jeb tas, nu, galīgi nav tradīcijā, lai sadzertos ar to lietu, vai ne, tur var kāds pamalkot viņu un pie pusdienām, bet nekad nesadzerties un tā būtu viena lieta, kā tas jautājums būtu risināts tādā kultūrā, un pavisam cits jautājums ir ar pagānu kultūrām, kur nodzeršanās ir dziļi tautas tradīcijā, kur ir vesels svētki, kas līgo un faktiski ziedojās un veltījās kādam dievam, kas aiz tā stāv. Mm-hmm. Dievs, kurš līgojās. Un tāpēc šeit jāņem nopietni, sevišķi mācītājiem, jā, te būtu jāņem vērā rakstu vietas, kas mums par to runā. 1. Korintiešu 10, 23, 24. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Un neviens, lai nemeklē savu pašu, bet citu labumu. Un tad vēl ir romiešu 14. Nodaļā 19 līdz 21. Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ, viss gan ir šķīsts pats par sevi, bet cilvēkiem, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Tātad tur ir vēl viens elements klāt, vāja sirdsapziņa un izglābšanās no kaut kādas pagānu vidas, kurā viņš tur visu mūžu ir dzerstījies. Ja, un viņš to nesapratīs, viņš to nevarēs nekādīgi sagremot. Mm-hmm. Un kas zina, varbūt arī piedauzīsies un atkritīs. Un tādā veidā Pāvils, viņš nesaka pret šīm lietām, jo viss ir okay pats par sevi, šķīsts pats par sevi, ne Dieva priekš, tas ir produkts, tas ir vīnogs ir produkts, tāpat tas arī Bībelē tik daudz, kur tas ir lietots labā nozīmē, bet skaties, un tā ir brāļa labklājība ir ārkārtīgi svarīga garīgā. Un ja vien ir mazākās aizdomas arī, ka kāds var to ņemt pa ļaunu, tad es esmu brīvs no tā. Man nevajag uzsvērt, kad es tieši vīnu es tirgošu. Ja? Es esmu tik brīvs, ka es varu pārdot savā mazajā veikaliņā jebkādu alkoholu. Kāpēc man to vajag?
0: Jā. Tas ir ļoti vērā ņemams punkts.
1: Jā, un es, nu, gan man ir grūti iedomāties, nu, mācītājs, kurš audzētu vīnogas, bet var būt. Nu. Bet īpaši siltajās zemēs Francijā, piemēram, nav nekādas problēmas. Tur tev viss pārvēršās vīnā.
0: Plus vēl tur daudz jautājumu paceļās, varbūt tā ir viņa vienīgā iztika jā. Vai kā. Bet jūra minētais ir nu, ļoti spēcīgs atbildēts.
1: Mums vēl ir 7 minūtes laiks un atbildēsim Renāram. Kā pareizi sludināt evaņģēliju par Jēzu Kristu, lai cilvēki savus grēkus atdotu Jēzum pie krusta, nevis paturētu sirdī vai dzīvē?
2: Ir tā stratēģija, evaņģelizācijas stratēģija, kas ir vērojama pie harizmāta labklājības evaņģēlistiem. Un tad ir bieži vien tas brīnišķīgais plāns. Jā, tad es ceru cilvēkus kā uzrunāt, pievilināt, ka viņi no tā pozitīvā būs pārņemti. Wow, un tas ir tik super, un tas tik, jā, būs labi un būs vēl labāk. Tad es teiktu, ka šeit ir Lūks 24. Nodaļā 45-47 rakstīts, ka stāv rakstīts, Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, sākot no Jeruzālēmas. Mums ir jāsludina atgriešanos un grēku piedošanu. Tad cilvēks ir bezgalīgi ieslīdzis grēkā, un viņam nav nekādas šances, nekādas izredzes, nav nekādas, kā vien Kristus krustā sistājas. Mums tas ir skaidri jāpasaka.
0: Nu, es izcēlu tādus 7 punktus ļoti ātri, bet principā tas viss ir par to, ko jūs teicat. Numur 1 – sludiniet atgriešanos no grēkiem. Numur 2 – sludiniet iemeslu, kāpēc Jēzus nomira. Mūsu grēku dēļ. Numur 3 – sludināt no kā pirmkārt Jēzus mūs izglāba. No mūsu grēkiem. Pirmkārt viņš izglāba. Un no Dieva dusmības. 4 – sludināt, ka visiem trūkst dievišķās godības un visi pelnījuši nāvi. Numur 5 – sludināt, ka tikai ticības taisnībā ir Jēzus glābšana. Numur 6 – sludināt par vecās dzīves aprakšanu ūdens kristībās. Un ko tas nozīmē? Un numur 7 – Dievu lūdzot, lai svētais gars dod cilvēkiem atziņu par grēku, taisnību un tiesu, un runājot arī par svētā gara apsolījumu.
2: Tas ir pilna aina, kā vēl pateikt.
1: Jā, es nebiju tādu variantu pat iedomājies, kā šeit Renārs saka, ka cilvēki savus grēkus atdotu Jēzum pie krusta, nevis paturētu sirdī vai dzīvē. Šis te man ir grūti iedomāties, jo ja tu nāc pie Golgātā pie krusta un Dievs vienīgi redz tevi Golgātā pie krusta, viņš tev dod piedošanas ar Jēzus Kristu, tad vēl pēc Golgātas krusta iet un ar saviem grēkiem sirdī un dzīvē paturēt tos. Man te kaut kas nav saprotams, ko pat Renārs to domā, jo Kristus dzēš grēkus. Ja mēs lūdzam viņam piedošanu, un atzīstamies savos grēkos, tad viņš dzēš grēkus. Tur vairs nav ko pašam nest. Tur vairs pašam nav ko paturēt.
0: Es domāju, Renārs vairāk ir pieminējis tā problemātika, ka cilvēki varbūt noskaita lūkšaniņi, ārkrustās pabučo krustiņu. Jā. Varētu būt tā.
2: Ja varbūt evaņģēlists nemaz nav par grēku kā tādu, varbūt viņš ir par pienu upēm ar ķīseļu krastiem.
0: Es atceros, es esmu dzirdējis tādus, ja es sakārtos tavu laulību, ja es tev iedos darbu. Un tas viss var būt, bet tā ir piemetamā daļa, un tas nav evaņģēlists.
1: Pasaka tikai, kādu markas mašīnu tu gribi un cik kilometru nobrauk.
0: Jā, un tā ir zaimošana patiesībā.
1: Jā, cik ļoti sarežģīja vispār cilvēks spēja sarežģīt to, ko Dievs ir jau visu darījis priekš mums dāvanas veidā. Mums ir tikai jādod un viss. Es tā domāju arī par to situāciju, kur sieva tika pieķerta laulības pārkāpumu. Pārkāpšanā, un farizēja atved viņu pie Kristus. Un pēc tam, tad, kad farizēja jau bija aizgājuši, visi akmentiņi bija zemē, Jēzus saka, ej un negrēko vairs, un pēc tam sieva iet un dzīvo tālāk sabiedrībā. Un visi redz, tevi nenomētāji. Un tur jau vēl ir otra puse, ar ko viņa pārkāp laulību. Tur jau ir, kur tas, to nemaz neatved.
2: To neatved.
1: To neatved, jā. Un tad ir, mēs cilvēcīgi mēģinām sarežģīt. Un paldies, brāļi, jūs man palīdzējāt saprast. Jā, patiešām ir tā, ka tikai noskaita lūkšanu. Un dzīvo ar tiem pašiem grēkiem sirdī. Mm. Lai Dievs pasargā. Paldies jums par laiku, par atbildēm, kuras jūs meklējāt Dievu vārdā brīnišķīgi. Paldies jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi svētī. Kamēr mēs vēl esam šeit, un kamēr tas kungs gribēs, ar prieku būsim atkal pēc nedēļas šeit raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums arī par jautājumiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Un tāds tā kā pamats tev, lai tev būtu tāds stabils prieks, es tev iedošu tādas septiņas lietas, kas dod tādu stabilitāti. Filipiešiem 3:1. Beidzot, vēl mani brāļi priecājieties iekštā kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Un viņš to bieži, Pauls saka, ka viņam pašam bija grūtības ciešana, bet viņš saka, priecājieties. Viņš saka tiem, kas ir tagad brīvībā, pats Pāvils Filipiešiem raksta no cietuma. Un par ko? Kāpēc es varu būt tādā stabilā priekā? Es stabils, tāpēc, ka mans Dievs nemainās. Un viņš visu spējīgs Dievs. Tāpēc es iekštā kunga priecājos. Es skatos uz šo pasauli, uz savu dzīvi. Andri, tu varēsi tālāk tur bērnu saucināt, tu varēsi tālāk draudz vadīt, tu varēsi, ja tās grupas tev vairosies, tu varēsi to visu paveikt. Es saku, Dievs dos gudrību, Dievs dos man komandu. Ja Dievs dod šodien cilvēkus, tad Dievs dos arī mums tālāk virzību. Ja šī ēka ir, būs granulas, viss Dievs sakārtos. Un tu, saprot, tu visu laiku tikai redzi, bija celtniecība, cilvēki bija maz. Finanses no turienes nāca. Tāpēc, ka es domāju, tur vairāk, tur cik tur te bija mēnesi jāsamaksā tiem rehabilitantiem, tiem, un tur bija tāda, kā tas ir, kur tu, un visu laiku tikai Dievs, es zinu, ka es parādā nepalikšu. Un ziniet, tā vienmēr bija. Mēs nepalikām parādā. Dievs visu laiku tā kā nāk mēneši, bet visu laiku kaut kā izēja, visu laiku. Saprot, Dievs, es saprotu, tāpēc es uz visām lietām šodien skatos savu Dievu. Tāpēc es neskatos, ko jūs mans balsts visu laiku arī apsūtēt, ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs savā spēkā, savā svētbībā spējām izdarīt to, ka šis tagad te lēkā. Nē, tu varēsi izmainīties. Nē, bet es uz to kungu raugos un uz to, uz ko es raugos, tam līdzīgs es arī palieku. Man nav nekas dzīvē cits, man nav. Jā, man ir sieva, kur mēs pat vakar lūdzām. Lūdzam, Jēzus, ka es vādēju ārā sievu, kur aizgāju. Paliku te komandu lūdzē. Es jūtu, man vairs nav tā spēka, es tur, Jēzus vārdā, Jēzus slaudi, es tur kaut ko lūdzu. Kad te viņi atgriež apkārt, es jūtu atkal spēku, dubult svaidījumu. Mēs esam vienoti, tāpēc, ka mēs esam vienā garā, kur divi vai trīs ir vienā prātā, viņiem būs no debesu tev. Ja mēs esam sakodušies, sēdušies, Jēzus vārdā, nekas nebūs, es sēdēšu un neiešu ārā. Jums nav spēka, kas jūs tādi esat, tā divi tur, kā kaķis un suns, un tagad man tad dzen ārā, saproties. Saprotat, jā? Tu jūti spēku, jūti svaidījumu, un tā mēs ejam šo uzvarošo ceļu, tāpēc tas ir tas pirmais. Dievs nemainās, viņš visu spēja otrais. Man ir mūžīgā dzīvība, rakstvieta Lūkas 10:17-20, atceries, mācekļi atgriežas no evaņģelizācijas, un viņi saka, ka kungs mums pat ļaunie gari paklaus tavam vārdam, kad mēs lūdzam. Un viņš teica, nepriecājieties, bet priecājieties. Par ko nepriecājieties? Par to, ka jums ļaunie gari paklausa. Tad, bet tavā vārdā, tas kungs, vai tad tā, vai tad ne? Nu, saproti, viņi var būt, ka tu kalpo, tev būs kalpošanā izdošanās, un būs kalpošanā arī, ka nebūs izdošanās. Mēs bijām Masalacais taisa evaņģelizācija, uztaisījām lielu evaņģelizācijas aparatūru uz estrādes Masalacas. Draudz iedeva, nezinu, 40 latus vai 50. Mēs tur visi cilvēki bija sanākušies, tur Jēzus Kristus vārdā, tur divi. Nāciet uz grēksūdzi. Un viens neiznāca. Iepriekš nāca, bet reizi, kad netaisījām, tur bija vienkārši, tur nezinu, 20 vai 30 cilvēki nāca ārā. 2003. Gads kaut kur. Un tā es atbraucu uz draudzi. Nu ko, Andri, dzirdēju, bijāt jūs tur evaņģelizācijā? Es saku, bijām, jā. Nu cik tā pieņēma Jēzu? Es saku, neviens. Nu redz, Andri, naudu mēs tev dodam evaņģelizācijai, a augļus mēs neredzam. Es saku, nu, un tu varēji vismaz pateikt, nu paceliet roku, kurš grib pieņemt Jēzu. Kāpēc tu nepateici vismaz roku paceliet? Bet tu zini, nu ko, roku pat, bet ja tava sirds tur neceļās. Nu ko es tur spiedīšu no ārā, lai nofučētu? Bija roka, nofiksējām, atskaitīti. Naudiņa 50 latiņa nebija veltīgi iedoti. Un tā kā baidoties. Un saprot, būs tāda momenta, ka tev būs sanākšana, un būs, ka nu ne tā, bet saproti, ka Dievs jau zina, kādi tie augļi. Pareizi. Mēs iesējām, mēs darījām. Mēs nesēdējām. Mācekļi arī bija bēdīgi. Viņš atnāk no kalna Mateja 17. Nodaļā, un viņš redz, ka visi mācekļi ir bēdīgi. Un viņš jautā, kāpēc tik bēdīgi? Un tad tas nāk klāt, tas tēvs, tam, mēs tavam, es lūdzu mācekļiem, viņi nevarēja ļauno garu izdzīt no mana dēla. Protams, tāpēc būs momenti, kad tā kā izdzīšana būs, un būs, kad nebūs, neies. Un ja mēs būsim atkarīgi no tiem panākumiem, ir panākumi, nav panākumi, tad mēs nevienmēr priecājamies arī par būvnieci. Man jautā Andrija, nu kā jums tur, es skatos, ka jau ilgu laiku jums tā celtniecība tur stāv. Un es tā mierīgi, nu stāv, nu nav mums tagad, nu nav mums tagad finanses, mums tagad stāv. Bet mēs mākam dzīvot, kad visi iet ļoti lielā kustībā, mēs mākam dzīvot arī tad, kad nu nav. Vienkārši nav. Es gaidu, ka Dievs sāks savu kustību. Un mēs nenokavēsim. Viss notiks laikā. Saprotat? Ja tu sāc skriet, es negribu, lai mani kaimi ierauga, kad nav būvniecības, kad mēs tādā remontā dzīvam. Man taču jāpaņem, man taču ātrais SMS. Un tu saproti, ko cilvēki padomās. Un tu pasteidzies Dievam priekš, un tu redzi, ka tā nauda aizgā, un arī tik un tā nepabeidz to remontu. Bet man tagad ir procenti lieli jāmaksā. Un tu saproti, un tā ir, ka baidīšanās no ļaudīm tevi noved līdz tīkliem. Noliek tev dzīvē tīklus. Un to es esmu reāli iemācījis. Vienkārši mums arī sākās remonts vannas istabā. Jā, taisīsim, darīsim pirms jaunā gada. Puf, viss sagrauc, viss. Un vēl joprojām, vēl taisās. Un mēs tā kā, takšu vajadzētu, nu tā viss, bet nu, un zini, tā kā, daram, ko varam, nu nav, bet mana dzīve nav no tiem remo. Ja es teicu, nevis no tā priecājieties, tas būs ļoti mainīgs. Tas nes prieku, kad cilvēki glābjās, tas ir labi viss. Bet tomēr, lai jums būtu stabils prieks, ka galvenais jautājums tavā dzīvē jau ir atrisināts, tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā debesīs. Un tāpēc zinu, ka pēc šīs dzīves šeit virs zemes es būšu pie mana kunga debesīs. Es ar tām domām dzīvoju. Tas man visu laiku nes tādu ļoti lielu tādu iepriecu, ka es visu savus remontus, es visu šo te visu, es atstāšu. Un es sadzīvoju, mans lielākais iegums, ko es gaidu, ka alga no mana kunga, uzticamais, godīgais, ieeja sava kunga priekā, kad es viņa balsi dzirdēšu. Un viņš pateiks, ieeja sava kunga priekā viss. Es domāju, es tur pat nokritīšu pie Jēzus kājām. Es aptieršu viņa kājas un teikšu, Jēzus, paldies, ka esmu šeit. Ka es varēju nonākt līdz šai vietai. Un tāpēc tas, ko es redzu, es jau redzu to. Es redzu viņa svētās acis, es redzu viņa gaišo seju. Un tāpēc tā gribas, lai visu laiku tā kā dzīve būtu no turienes. Un es jau to esmu ieguvis. Man tas jau ir dots. Es esmu pilnībā pārliecināts, es būšu tur debesīs. Viņam sanāks mani aizvest un ievest. Un tāpēc daudz cilvēki, viņi vēl nav atrisinājuši šo jautājumu. Tāpēc es esmu glābts. Mans vārds ir ierastīts dzīves grāmatā. Es Dievam par to visu laiku pateicu. Paldies Tev, Dievs, ka esmu glābts. Protams, man mazliet viņa sirdī ir tas vēl, ka tik daudz vēl to nezinu, kad arī viņi ir glābti, ka arī viņiem Dievs ir devis mūžīgo dzīvi. Tāpēc tas ir tas, ja tu esi iepriecināts ar to, ka tu būsi debesīs, noteikti tev būs mazliet viņa tāda bēda sirdī, kāpēc tik daudz cilvēku vēl nav pieņēmuši šo iepriecu. Trešais, man ir paliekama manta debesīs. Ja? Tātad šeit virs zemes tu var baidīties, ak, ja nu kas, ja nu kā. Es zinu, kad es nu, biju nodevis tās lietas Dievam, ka viņas jau bija pakalpojuši. Es iedevu ģitāru jauniešam, es nopirku Yamaha PX4 tādu ģitāru 2000 kodā, tur pirmajā gadā viņa ļoti bija dārga. Un es mēģināju trenēt, bet man kaut kā negāja, es tā kā nebija laika. Es iedevu jauniešiem, jā, draudzēji, viņi spēlēja. Pēc tam skatos, tur jau kaut kas izlauska, jau kaut kas izrauc, jau kaut kas tā. Man visu laiku bija tā, ka jā, es redzu, tur jau līmēts, viņa jau vairs nav tāda. Es domāju, paldies Dievam, kad viņa jau bija pakalpojusi tam kungam, ka viņa jau bija nodota tam kungam, saproti? Tāpēc varbūt šeit virs zemes, ka manta zūd kaut kas, bet labi, ka viņš uzspēja pakalpot. Arī mana dzīve, cik tu Dievs esi devis man nodzīvot, bet labi, kad es jau uzspēju kaut cik, jau kaut mazlietiņ, bet jau kaut ko izdarīt tavai valstībai. Ja? Un man ir manta debesīs, viss konvertējās, visi tavi labie darbi, pat cilvēki aizmirst pateikt paldies, nenovērtē, Dievs visu novērtē, tavas lūkšanas, tavus labos darbus, visu, ko tu sēji cilvēku dzīvēs, pat ar labajiem vārdiem, tā arī kalpošana, tas viss konvertējās. Ceturtais, man visas lietas nāk par labu. Tad pamats priekam, man visas lietas nāk par labu. Tagad tu to nezini, bet ar laiku Bībelē teiks, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, es esmu attiecībās ar Dievu, tiešām es lūdzu, ja cilvēks mīl, tad viņš lūdzu, tad viņš lasa Bībeli, tad viņš seko Kristum, ja viņš mīl. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Piektais, Dievs darbojas. Psalms 126.3. Tiešām tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecāsimies. Tad paskaties, ko Dievs jau ir izdarījis tavā dzīvē. Izraksti. Mana sieviņa daudz pieraksta, ko bērni runā, kādas notiek lietas. Ļoti labi, ja mēs sākam rakstīt, tad ko man Dievs ir jau izdarījis, kādas labas lietas sev ir notikušas. Zini, Sātans ko māk? Fokusēt mums uz to, kas vēl nav. Kaut kādas negatīvas lietas. Bet ja tu sāc skatīties, cik daudz tev jau Dievs ir devis, kādas lietas tavā dzīvē notiek, tas tev dos pozitīvs, tas tev dos iepriecu. Jā, bet pasties tomēr, cik daudziem tas nemaz nav, kas man ir šodien dots. Par ko, kad cilvēki aiziet uz pansionātu, cik mēs bijām priecīgi jaunieši atbraucām uz pansionātu, kas ir Kūku reģionā. Aizgājām piektajā stāvā, saucamie dārzeņi, zini, tā sauc cilvēkā dārzi. Tur iekšā, tur tā te, un tur tie cilvēki staigāja, tur tie gulošie, tur bez kājām, bez rokām, tur tā. Un tu tur runā, tu tur viņas iepēr, tu tur izej ārā. Domā, kas man tur? Kad esi pabijis, un tur cilvēki dzīvo, un tur viņi kaut... man Dievs, tu tā. Un mēs vēl staigām kaut ko, kas tie pa laikapstākļiem? Tur tas sniegs. Citam acis nav, viņš neredz nemaz, viņš nedzird, viņš nevar parunāt. Cerēs cilvēki, Es saku, Dievs, paldies, ka mani bērniņi dzird, runā. Es pats varu runāt, es varu sarunāt, varu dzīvēt. Tik daudz, to ziniet, mēs lai tikai man tas nav, man tā kā, bieži tā kā kurnēšana. Sestais, klātbūtne, Dieva klātbūtne, psalms 30.12, pierakstīja psalms 30.12. Tad, kad būs tavā dzīvē tā Dieva klātbūtne, Dieva žēlstība, tavā dzīvē būs tāds noturīgs prieks. Tāpēc ļoti svarīgi nākt uz dievkalpojumiem. Zini, ka šeit ir klātbūtne. Ja tu pats ienāc, tu tāds, tu nāk klāt cilvēki. Tur apskāk tevi, iepriecina, smaid cilvēku. Tāpēc ej uz priecīgu atmosfēru, kur ir Dieva klātbūtne. Draudze, ir Dieva klātbūtne? Jūs jūtat, ka pēc dievkalpu jūs atnācāt, jūs izējāt ārā priecīgāk, uzpildīt. Ir tā? Pareizi, ja te nebija to, jūs grēcinieki, ka šeit nebija tā, ka neviens negruzīja, kā saka, zini, tāds, viņš pats tur nelaimīgs, tāpēc, kāds teica tā, viņš saka, es skatījos uz piena paku, dzeriet pienu no laimīgajām govīm. Un bija tāda reklāma, tas nozīmē, ja tu dzersi pienu no laimīgajām govīm, tu būsi pats laimīgs, tāpēc, un viņš tas atceras, tas sludinātājs saka, ziniet, klausties apmierinātus sludinātājus. Nevis tur kaut kāds, nu, ziniet, tur vilcis kaut, bet vienkārši, ka ir cilvēki, kur viņš, viens tur atceras, mūs izgāja arī krievu draudziņš, tas iziet, ko jūs priecājaties par glābšanu. Es par, ziniet, es neesmu pats pieparliecinās par to, ka esmu glābts. Ka mēs nomirsimies, tad tikai redzēsim, vai esam glābti. Tā kā nepriecājaties, ka jūs te glābti jau šito te, vēl visi eksāmiņi jānoliek, ja nenoliksis eksāmiņus, nedabūs atestātu. Viņš tā runā, viss tas sēž. Ja šis te, kas runā, nav pārliecināts, tad ko mums te cilvēciņiem, saprotat, jā? Tāpēc apmierināts, piepildītus, un ja draudzē ir šīta atmosfēra, zin kā saka, ja gurķīti ieliek nesālītu sālītā burkā, tad viņš tur pastāv kādu laiku, tas gurķītis jau pats iesālās. Redziet, tā tas ir, tāpēc ja tu pabūsi šajā Dieva klātbūtē, redzēs, wow, un ziniet, ka tas ir, tad tev atkal gribas būt. Un tad tu ej uz savu kambari, un tu tur arī saņem to klātbūtni. Tāpēc, ja ir Dieva klātbūtne, noteikti būs prieks. Un pēdējais, septītais, kad Dievs runā. Kad Dievs runā caur savu vārdu, kad Dievs runā caur pravietisko balsi, kad Dievs runā caur sapņiem, kad Dievs runā caur situācijām. Ziniet, prieks, ka Dievs uz mani runā, ka es neesmu tukša vieta, ka Dievs pats visu varenais Dievs ir uz mani runājis. Un psalms 119.143 ir teiks, kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tātad Dieva vārds ir mans prieks, tātad Dievs uz manu dzīvi runā. Es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Ja kāds ir šodien pazaudējis šo prieku, kāpēc pazaudējis? Tāpēc, ka tu dzīvo vairāk mobilajā, nekā tu dzīvo šodien lūkšanā. Ja? Ja es atnācu no kalna apskaidrošanas, ja? Viņas vispār, kad kalnā viņš bija, viņas seja sāka starot. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva klāt, tāds viņš bija starojuši, tāds viņš bija priecīgs, jā, īstenībā. Tāpēc, kad cilvēks nāk no lūkšanas, es vienmēr cerēju skatos, at, agrāk arī bija tā, ka krievu draudze lūdzam, mēs tā visu palūdzam, mēs atveru acis, un cilvēks tāds stāv, tāds īgnis. Ziniet, pēc lūkšanas, kad tu esi bijis palūdz, te jābūt tādam miermīlīgam un tādam priecīgākam. Vai ne tā? Tu pateici, Dievs, es atdodu šo problēmu tev. Dievs, atrisini šito. Piedod man grēkus. Piedod, kad esmu tik neusticams. Dievs, izmaini mani. Nu, nevar izmainīt. Dievs, svētī. Es ticu. Dievs izmainīs. Vai tad Dievs negrib, lai es mainos? Izmainīs. Viņš man palīdzēs. Un tu esi, forši, labi. Es pateicu, par ko tu priecājos? Par Dievu priecājos. Viņš man ir uzsams. Viņš ir man labs.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam, 3. nodaļas. Un patiesi liels ir dievības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam, 3. nodaļas.

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraug to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Glābšanas pirmais priekšnoteikums ir patiesību saprast un saskaņā ar to rīkoties. Jau tas vien ir daudz sološi, kad cilvēks sāk rēķināties ar ļaunā realitāti. Arī tas jau ir sākums uzvarai pār velnu, kad cilvēks nāk pie atziņas par viņa esamību. Tā pašā brīdī, kad cilvēks visā nopietnībā stāv tumsības priekšā un izjūt vēsmas no tās bezdibiņiem, un viņam jāceļ skats uz debesīm, lai meklētu palīdzību, tad tūdaļ caur melu tumšajām debesīm izlaužas varena gaismas straume un runā pats Dievs. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi neapludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs, jo es, tas kungs, tavs dievs, Izraēla svētais, esmu tavs glābējs. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tā runā Dievs. Viņš nav aizmirsis, ka reiz tevi sauca vārdā un sacīja, tu esi mans. Viņš labi zina, ar ko tev jācīnās. Viņš zina, cik grūti un sāpīgi mēdz būt cilvēkam, kurš ir iemests šīs garīgās cīņas vidū, kura norisinās par cilvēku dvēselēm. Dievs gan varētu ar vienu rokas mājienu darīt galu visam ļaunumam un visiem tā līdzekļiem, kā arī pasludināt galīgo spriedumu, lai pulcētu savā debesu valstībā tos, kas bijuši viņam uzticīgi. Taču tāds vēl nav Dieva prāts, jo tas nozīmētu, ka Dievam būtu jāpazudina arī visi tie viņa bērni, kas vēl pretojas viņam un kalpo lielajiem meliem. Šādu cenu Dievs nevēlas maksāt. Viņš ir pacietīgs un gaida. Ar vieno jauna viņš cenšas iemantot savu bērnu sirdis. Kad mēs nelietīgi tērējam viņa pacietību, lai darītu šai pasaulē vēl vairāk ļauna, Dievs joprojām attur no mums savas dusmas. Viņš katrā ziņā pārdzīvo redzētams mocības, kārdinājumus un ciešanas, kas jāiztur viņa bērniem. Tomēr viņa apsolījums paliek spēkā. Kas tic, tas nepazudīs. Kas paļaujas uz savu Dievu, tas negrims postā. Pat ja tev būtu jāiet cauri krācošām kārdinājumu straumēm, cauri ciešanu ugunīm, viņš tevi glābs un pasargās. Pat asins liecinieka nāvi viņš spēja pārvērst par uzvaru. Reiz tu par visu spēsi pateikties. Ļaunumam ir liels spēks, tomēr Dievs arvien ir spēcīgāks. Dievs izglābi no tumsas biedējošās realitātes. Tā ir otra lielā patiesība. Mēs varam pacelt pār mūsu galvām vēl trešo karogu un ļaut tā baltajai drānai lepni plīvot pret melu tumšajām debesīm. Meli apgalvo, ka ik viens gūst pestīšanu savā veidā, bet uz patiesības baltā karoga ir uzrakstīts pestīšana ir ticībā Jēzum Kristum. Tā nav taisnība, ka ik viens gūst pestīšanu savā veidā un ka visi ceļi ved uz debesīm. Mūsu pasaule ir kritusi un tajā ir spēki, kas ir sadumpojušies un cīnās pret Dievu. Tādēļ ir skaidrs, ka visi ceļi neved uz debesu pilsētu pie Dieva, jo pastāv arī ienaidnieka nometne, kur valda tumsība, un ir ceļi, kas ved uz turieni.
Dieva mūžīgajā valstībā ikviena griba ir saskaņā ar Dieva gribu, un visas sirdis ir pakļautas Viņam, bezgalīgā paklausībā un mīlestībā. Tur neiekļūst neviens, kas negrib labprāt pakļauties Dievam, lai būtu ar Dievu un būtu Viņā. Tā nav Dieva sīkmanība, ka Viņš savā valstībā neielaiž spītīgu ļaunumu vai sautīgu pašmīlu. Ja Viņš to darītu, tad debesis kļūtu tādas, kādas tagad ir pasauli. Cīņas vietas starp Dievu un velnu, kaujas laukas, kas pilns ciešanu asarām. Tā ir Dieva žēlastība, ka Viņš aizvien vilcinās ar galīgo tiesu. Taču reiz pienāks pēdējā tiesa un izšķirošie notikumi. Tad Dievs ievāks ražu un nošķirs nezāles uz mūžīgiem laikiem. Tad lielie meli paturēs savu laupījumu tai pasaulē, kuras būtība ir izmisums un bezjēdzība. Ikvienam cilvēkam izšķiroši svarīgs ir šis jautājums. Uz kurieni ved mans ceļš? Kur ir tā gala mērķis? Vai Dieva mūžīgajā pilsētā vai arī tumsības mājokļos, kas savos mūros sapulcēs visus atkritušos? Par šo jautājumu Dievs ir iededzies vēl vairāk nekā mēs jebkad to spētu. Dievs ir darījis visu iespējamo, lai skaidri atklātu, ko tas viņam maksājis. Viņš ir atklājis pats sevi. Viņš ir runājis cauri gadu tūkstošiem. Viņš ir sūtījis savus praviešus un visbeidzot savu pašu dēlu. Viņš ir veidojis baznīcu un ar bezgalīgiem pūliņiem to cēlis vienā zemē pēc otras. Viņš ir ļāvis, lai vēstneša aicinājums sasniegtu arī mūs, iespējams jau kopš agras mūsu bērnības. Taču cilvēki nevienmēr par to ir pateicīgi. Gadās tā, ka cilvēks saka, es pateicos par visu šo reliģisko rosību, bet es nevēlos piedalīties šais dievbijīgajās āršķībās. Es gribu ticēt pats pēc sava prāta. Un tomēr Dievs, zinādams, kas aiz tā visa slēpjas, nepamet savu cilvēku bērnu. Viņš nebūtu žēlsirdīgs Dievs, ja tā rīkotos. Ko darīt cilvēkam, kas atmostas sāk pārdomāt savu dzīvi un viņa sirds iedegas par dzīves svarīgāko jautājumu? Vispirms, viņam ir jāmeklē atbilde pie paša Dieva. Lai dotu šo atbildi, Dievs ir sūtījis savus praviešus un visbeidzot savu dēlu, lai runātu ar mums un paustu šo lielo patiesību cīņā ar meliem. Paši no sevis mēs to nekad neuzzinātu, ja Dievs to šādi nebūtu atklājis. Man tajā rūpīgi jāiedziļinās. Man jāsāk sevi aplūkot Dieva vārda gaismā, un tas ir jādara regulāri, lai iedziļināšanās lielajā patiesībā kļūtu par manas sirdsapziņas lietu. Un tas notiek pavisam vienkārši, apmeklējot dievkalpojumu un lasot Bībeli. Tas notiek lūkšanā, Dieva priekšā apdomājot un izrunājot savas dzīves lietas. Tā darīdams es nonākšu pie arvien dziļākas izpratnes par to, kādā stāvoklī es atrodos un kādas ir manas iespējas. Tie varbūt nevienmēr būs patīkami atklājumi. Tāpat arī nodot savu dzīvi paļāvībā Dievam ir daudz grūtāk, nekā man tas varētu likties. Un tas liekas pilnīgi bezcerīgi, ka es reiz varētu kļūt tāds, ka varēšu rēķināties ar vietu pilsētā, kur valda vienīgi Dievs. Un tad visā pilnībā atklājas trešā patiesība. Pestīšana ir ticībā Jēzum Kristum.
Kristum. Ja mums būtu iespējams kļūt tādiem, kas iederas Dieva tuvumā, tad Kristum nebūtu bijis jānāk šajā pasaulē. Bet tā kā dziļa mūsu būtnē mājo tumsa, kas izslēdz mūs no tās pasaules, kur Dieva griba ir vienīgais likums, tad Kristum ir jāveic brīnums, kas ir visas esamības pamats un pasaules vēstures kulminācija, proti salīdzināšana jeb samierināšana ar Dievu. Viņš ir pieveicis mūsu ienaidnieku, viņš ir izpircis mūsu parādu, viņš ir iegūst taisnību, kas var apklāt un šķīstīt arī mūsu sirds samaitātību. Tikai ticībā Jēzum Kristum ir pestīšana. Šī grāmata mēģina atklāt dažus šīs lielās patiesības spožos starus un vēlreiz pavēstīt to, ko stāstīt nekad nav bijis par biežu. Mūžsano vēsti par Dievu un pestīšanu, par grēku un žēlastību. Tā kalpos cilvēkiem, kas vēlas nākt pie dzīves ticības Dievam, taču tam, kam nav tādas vēlēšanās, iesaku nemaz neturpināt, jo tas ar vien ir bīstami, tuvoties Dievam ar aplamu sirdi. Ar Dieva vārdu nav nekādi joki, tas ir dzīves spēks, tas var radīt ticību un pestīšanu, bet tas var arī būt par sirds apcietināšanu un sodu. Un šai grāmatā ir ietverts diezgan daudz no Dieva vārda. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алекс Браун, церковь «Слово истины». Vakarā raidījumā tārtās devēs mums un ar mums kalpos Aleks Brauks no draudzes patiesības vārds.
1: Slavā Jēzus Kristu!
2: Gods lai ir Jēzum Kristum!
1: Dargie drudzijā!
2: Dargie draugi!
1: Sivoņa mēs būdīm rasmišļāt nāt očim vāšņiem vāprosam.
2: Un šodien mēs padomāsim par tādu ļoti svarīgu jautājumu.
1: Pačemu Bog medlīt sudom?
2: Kāpēc Dievs vilcinās ar tiesu?
1: Pačemu, nesmatrā nā agromnē kaļīčesvā grīhā?
2: Kāpēc, neskatoties uz lielo grēka apjomu?
1: Nespravislīvestī i viesakonjā v mīri?
2: Ar netaisnību un bezlikumību pasaulē?
1: Gaspods dosipor не вмешается окончательно и не совершает свои праведные суд.
2: Dievs vēl joprojām neiejaucās un neveic savu gala tiesu.
1: Этот вопрос не новый.
2: Šis jautājums nav jauns.
1: Ещё в дни апостола Петра.
2: Jau apustuļa Pētera dienās.
1: Находились люди, которые насмехали над Божьим обетованиями.
2: Bija cilvēki, kas smējās par Dieva apsolījumu.
1: И говорили.
2: Un teica.
1: Где обещание пришествия Его?
2: Kur ir viņa apsolījums?
1: Они считали, что ничего не изменится.
2: Viņi uzskatīja, ka nekas nemainīsies.
1: Что мир будет существовать так же, как и существовал всегда.
2: Ka pasaule eksistēs tieši tāpat, kā tā ir visu laiku eksistējusi.
1: No slova Božie atkrivēt nām sasiem drugūju kartinu.
2: Bet Dieva vārds mums atklāja pilnīgi citu ainu.
1: Preši sevo mi dačni pomnīt.
2: Visu pirms mums ir jāatcerās.
1: Što Bog viešni.
2: Ka Dievs ir mūžīgs.
1: On nieživjot va vremenom izmirenī.
2: Viņš nedzīvo laika joslā.
1: Как мы?
2: Tā kā mēs.
1: Для нас время имеет огромное значение.
2: Mums laikam ir ļoti liela nozīme.
1: Мы считаем часы.
2: Mēs skaitam laiku.
1: Дни.
2: Dienas.
1: Месяцы и годы.
2: Mēnešus un gadus.
1: Мы переживаем, когда что-то происходит слишком медленно.
2: Mēs pārdzīvojam, ja kaut kas notiek pārāk lēnu.
1: Или слишком быстро.
2: Vai pārāk ātri.
1: Однако Господь стоит выше времени.
2: Bet Dievs stāv pāri laikam.
1: Апостол Пётр напоминает нам.
2: Апостол Пётрs mums atgādina.
1: Смотрите фразу в 2 Петра 3:8.
2: Apskatieties, kas ir rakstīts 2. Pētera vēstulē 3:8.
1: У Господа один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день.
2: Bet tam kungam viena diena ir kā 1000 gadi un 1000 gadi kā viena diena.
1: Для Бога тысячу лет не является долгим периодом.
2: Priekš Dieva 1000 gadi nav ilgs gaidīšanas periods.
1: Точно так же один день не является слишком коротким сроком для совершения его воли.
2: Tāpatās arī viena diena viņam neliekas kā pārāk īsts laika posms, lai piepildītu savu gribu.
1: Он управляет временем.
2: Viņš valda pār laiku.
1: Он не подчиняется ему.
2: Viņš nepakļaujas laikam.
1: Человек смотрит на часы.
2: Cilvēks skatās uz pulksteni.
1: А Бог смотрит на вечность.
2: Bet Dievs skatās uz mūžību.
1: Поэтому.
2: Tāpēc.
1: Когда нам кажется, что Бог медлит, это во все не означает, что он забыл о своё обещание.
2: Un tas nenozīmē, ka ja Dievs tagad kaut ko ir palēlinājis, ka viņš ir aizmirsis savu apsolījumu.
1: Или изменил свои намерения.
2: Vai mainījis savus nodomus.
1: Причина совсем другая.
2: Iemesls ir pavisam cits.
1: Писание говорит.
2: Raksti saka.
1: 2 Петра 3:9.
2: 2 Петра 3:9.
1: Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпелив нас, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2: tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.
1: Vot īstenē pričina Božava pramidlīnija.
2: Lūk ir īstais iemesls šim palēlinājumam.
1: Bog terpilīv.
2: Dievs ir pacietīgs.
1: Un nepalūčājot udavolsā atgībeļi grešnika.
2: Viņam nav nekādas patikas par grēcinieku bojāeju.
1: Gospods želējot spasēnie ļudžēj.
2: Dievs vēlas, lai cilvēki būtu glābti.
1: Un dajot čilavieku vremjā uslīšēt evangeliju, pakājēcā i abratīcā k nemu.
2: Viņš dod cilvēkam laiku dzirdēt evaņģēliju, nožēlot grēkus un vērsties pie viņa.
1: Mi vidiem etanā pratišēnie sēj biblēskoj istoriju.
2: Un šo mēs varam redzēt visā Bībeles vēstures gaitā.
1: Vadnī noj Boga ažēdāl 120 liet prezišiem paslāt patop.
2: Dievs gaidīja 120 gadus līdz sūtīt plūdus.
1: Sio ēta vremjā strojilsā kak šeg.
2: Visu šo laiku tika būvēts šķirsts.
1: I sio ēta vremjā svučālā predupraždēnie.
2: Un visu šo laiku skanēja brīdinājums.
1: Ļudi magli pakaēca.
2: Cilvēki varēja nožēlot.
1: Nobūšens vo atverglo Boži prisiv.
2: Bet lielākā daļa atraidīja Dieva aicinājumu.
1: Tagdā prišol sud.
2: Tad nāca tiesa.
1: Sivoņā situācijā pahoža.
2: Šodien situācija ir līdzīga.
1: Na pratežēnie ušē mnogih stalētie Gospodu.
2: Daudzu simtu gadu laikā Dievs
1: pradalšājēt prisevāt ļudēj k pakaļāņu čerēs propavidē evangelija.
2: Viņš turpina aicināt cilvēkus uz grēku nožēlu caur evaņģēlijas sludināšanu.
1: Dien spasēnie pradalšājēsā.
2: Glābšanas diena turpinās.
1: Vremjā blagadāti išķo nesakončilas.
2: Žēlstības laiks vēl nav beidzies.
1: Čerēs prarokā Isaiju Gospod gavarīt o liete Gospodņiem blagoprijātnam.
2: Un caur pravieti Jesaju Dievs runā par žēlstības gadu un atmaksas dienu.
1: I takše gavarīt o diem emšēnijā Boga našava.
2: Un viņš runā arī par atmaksas dienu.
1: Abratīte vnimanie.
2: Pievērsiet uzmanību.
1: Na etu udivitelnuju rasincu.
2: Šai atšķirībai.
1: Lieta blagoprijātnoje.
2: Vasara ir patīkama.
1: Idiem emšēnie.
3: Atriepšanas diena.
2: Bet atriepšanas diena.
1: Milosti pradalšājasa dolga.
2: Žēlstība turpinās ilgi.
1: Asud savēršājasa bistra.
2: Bet tiesa tā notiek ātri.
1: Bogu prijātna prajavļāt milosērdie.
2: Dievam ir patīkami izrādīt žēlstību.
1: Sūdze pisānie nacevājot ivo neavīšņiem dielam.
2: Un raksti tiesu sauc par viņa tādu neparastu darbu.
1: Atnākā ēta neatsnašāja, što sudā nebūdīt.
2: Bet tas nenozīmē, ka tiesa nebūs.
1: Apostol Piotr gavarīt očiņ apridiļotna.
2: Un apstuls Pēters runā ļoti noteikti.
1: Pridiotše dien Gospodņi.
2: Nāks tā kunga diena.
1: Neskāsano, mošet būt ili verajādno pridiot.
2: Nav teikts, var būt vai iespējams atnāks.
1: Skāsano tivjorda i jāsna, pridiot.
2: Ir skaidri teikts, ka tā atnāks.
1: Boši sūt javļājasa takojuši reālnostju.
2: Dieva tiesa ir tāda pati realitāte.
1: Kak i Božia ļubov.
2: Kā Dieva mīlestība.
1: Mi šas ļubjam gavarīt a Božiai blagadāti.
2: Mums bieži patīk runāt par Dieva žēlastību.
1: O ivo milosērdja i prašēnji.
2: Par viņa žēlsirdību un piedošanu.
1: I eta pravilna.
2: Un tas ir pareizi.
1: No nilsjā sabīvāt, što Gospod takše svjāt i spravitlīv.
2: Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Dievs tajā pašā laikā ir arī svēts un taisnīgs.
1: V knjiga Eglesiasa 12. glava 13-14 gavarīca.
2: Salaman mācītājā 12. nodaļā 13. 14. pantā ir teikts.
1: Vislušējam sušnesi sivo, Bojsa Boga i zapovede Jego, sabludaj, потому что в этом все для человека. И во всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо или оно, или худо, или худо.
2: Gala iznākums no visa ir šāds: bīsties Dieva un turi viņa baušus, jo tas pienākas katram cilvēkam, jo Dievs tai tiesā, kas nāks par visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns.
1: Nastanet vremja, kada siākoja slo palūčet spravedlīvoja vatlājānie.
2: Pienāks laiks, kad viss ļaunais saņems taisnīgu sodu.
1: Piotr gavarīt,
2: Pēters saka,
1: что день Господень придёт как так ночью. Как так ты ночью?
2: Viņš saka, ka tā kunga diena nāks kā zaglis naktī.
1: То есть неожиданно.
2: Tātad tas nozīmē negaidīti.
1: Никто не сможет заранее определить точный момент его наступления.
2: Un neviens nevar iepriekš aprēķināt tās dienas konkrētu laiku.
1: Люди будут заниматься своими обычными делами.
2: Cilvēki nodarbosies ar savām lietām.
1: Strojit plāni.
2: Tais veidos plānus.
1: Izskatu davolsi.
2: Meklēs gandarījumu.
1: Sabotisā o simnom blakapalūči.
2: Darbosies, lai būtu labklājība.
1: Nu, nesabna nastupnēt Božē mešatelsva.
2: Bet nemanāmi pienāks Dieva diena.
1: I tādā būdiet уже поздно для покаяния.
2: Un tad jau būs par vēlu nožēlot.
1: Поэтому Господь призывает нас бодрствовать.
2: Tāpēc Dievs aicina mūs iestāties.
1: Далее апостол Пётр описывает грандиозную картину будущего суда.
2: Un tālāk Pēters parāda tādu nākamās tiesas ainu.
1: Он говорит.
2: Viņš saka.
1: Это 10 стих, это 3 глава, 10 стих, это русский перевод.
2: Un tas būs 3. Nodaļā, 10. Pants.
1: Придёшь день Господень, как нет, я извиняюсь, не русский, а будет синусоидальный перевод. Придёт же день Господень, как так, ночью, и тогда небеса шумом перейдут, стихии же, разгоревшись,

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktors Dūlītls un viņa zvēri.

Kas tas bija par traci? Nekad vēl ķēniņiem Džimpampa nebija redzējis savu vīru tik drausmīgi niknu kā šai naktī. Viņš grieza aiz dusmām zobus, viņš nosauca visus par aitas galvām. Pils kaķim viņš svieda pakaļ savu zobu suku. Viņš skraidīja apkārt nakts kreklā, uzmodināja visu savu armiju un sūtīja to mūža mežos ķert doktoru. Viņš aizsūtīja arī visus savus sulaiņus, virējus dārznieku savu bardskuvi un prinča bumpo skolotāju. Viņš aiztrieca karēviem palīgā pat ķēniņien, kas gan bija pavisam nogurusi, dejojot par daudz mazās kurpēs. Pa to laiku doktors viņa dzīvnieks steidzās cik ātri varēdam uz pērtiķu zemi. Geb-gebai bija īsas kājas, viņa ļoti drīz nogura. Doktoram vajadzēja viņu nest, kas ļoti apgrūtināja bēgšanu, jo viņam bija jāstiepļ līdzi ceļa un rokas somas. Džoligins, kas ķēniņš, domāja, ka viņa armijai izdosies pavisam viegli sagūstīt visu bandu, jo doktors taču atradās svešā zemē un tāpēc nevarēja zināt ceļu. Bet viņš ļoti maldījās. Pērtiķis Čiči pazina visas meža takas, pat vēl labāk nekā ķēniņa ļaudis. Viņš veda doktoru un viņa dzīvniekus pa tādiem biezokņiem, kur vēl neviens cilvēks nebija spēris kāju. Tur viņi visi noslēpās liela koka dobumā, kas auga starp augstām klintīm. Būs labāk, ja pagaidīsim še, kamēr karēvi atkal aizies atpakaļ un liksies gulēt, sacīja Čiči. Tad mēs varēsim doties tālāk uz pērtiķu zemi, un viņi palika šai vietā visu nakti. Bieži vien viņi dzirdēja aurojam ķēniņu ļaudis, kas tur pat tūmā viņus meklēja, bet viņi bija pavisam droši, jo atskaitoja Čiči, nevienam pašam nebija zināma šī paslēptuve. Pat citi pērtiķi nepazina šo vietu. Beidzot, kad caur biezajām lapām jau sākas vīst gaisma, viņi izdzirda, kā ķēniņieni Džimpampi pavisam gurdā balsī ieteica meist mieru. Neesot nekādas nozīmes ilgāk meklēt, tikpat labi viņi varot griezties atpakaļ un likties uz aus. Tiklīdz karēju bija aizgājuši uz mājām, Čiči izveda doktoru un viņa dzīvnieks no paslēptuves. Viņi devās tālāk uz pērtiķu zemi. Tas bija ļoti tāls ceļš. Viņi bieži nogura, sevišķi geba. Bet, kad rukšķi sāka piņšķēt, viņi to pacienāja ar kokosriekstu pienu, kas viņai ļoti garšoja. Ko ēst un dzert viņiem bija pa pilnam, jo Čiči un Polinēzija ļoti labi pazina ēdamos augļus un saknes, dateles, vīģes, zemes riekstus un ingveru. Viņi zināja arī, kur tie atrodami. No oranžas sulas viņi pagatavoja limonādi, saldinādam to ar medu, ko sameklēja koka dobumos, kur mājoja bites. Viņi varēja vēlēties, ko vien gribēja. Čiči un Polinēzija apgādāja visu, ar visu. Naktis viņi pavadīja no palmu lapām pagatavotās teltpīs, mīkstās sausu zāļu gultās. Drīz vien viņi pierada pie garākiem gājieniem un vairs tā nenogura. Ceļojums sagādāja viņiem īstu baudu. Tomēr viņi ar prieku apsveica nakti, kad varēja apstāties un atpūsties. Tad doktors sakūra no sausiem zariem nelielu ugunskuru. Paēduši vakariņas, viņi nosēdās ap ugunskuru un klausījās Polinēzijas dziesmās par jūru vai Čiči nostāstos par mūža mežiem. Čiči nostāsti bija ļoti interesanti. Pērtiķu vēsture gan vēl nebija uzrakstīta, to sāka rakstīt tikai doktors Dūlitls, bet viņi savu vēsturi zināja no nostāstiem, kas pārgāja no vecākiem uz bērniem. Čiči stāstīja daudz ko tādu, ko viņam bija stāstījusi vecmāmiņa. Tie bija nostāsti par seniem notikumiem, kas bija norisinājušies vēl priekš grēku plūdiem, tais laikos, kad cilvēki vēl ģērbās, lāčādās, dzīvoja klinšālās. Viņš tiem stāstīja par mamutiem un ķirzakām, kas bijušas tik garas kā dzelzceļa vilcieni, tais laikos tās klejojušas kalnos un apgrauzušas koku galotnes. Brīžiem viņi klausījās ar tādu interesi, ka stāsta beigās ugunskurs jau bija pavisam izdzisis. Tad viņiem bija atkal jāskraida apkārt un jāmeklē savas zari, lai to no jauna sakurtu. Kad ķēniņa ļaudis atgriezās mājās un ziņoja, ka doktors nav atrodams, ķēniņš tos atkal aiztrieca atpakaļ un pavēlēja palikt mūža mežos tik ilgi, kamēr sagūsta bēgli. Tāpēc visu laiku, kamēr doktors viņa dzīvnieku soļoja uz pērtiķu zemi un bija pārliecināta, ka jau atrodas drošībā, viņus tomēr vajāja ķēniņa ļaudis. Ja Čiči būtu to zinājis, viņš droši vien savus draugus atkal paslēptu, bet viņš nezināja kā. Kādu dienu Čiči uzrāpās augstā klintī un draudzījās pāri koku galotnēm tālumā. No kāpslējā viņš stāstīja,
ka nu viņi atrodoties pavisam tuvu pērtiķa zemē, drīz vien būšot jau tur. Tā pērtiķa Čiči stāstīja daudz tādu notikumu par agrāko cilvēku dzīvi un pieminot lielos ūdens plūdus. Jā, Bībele mums tiešām par to arī dzen stāsta, par šiem briesmīgajiem ūdens plūdiem, kuru laikā gāja bojā visa cilvēce izņemot vienu ģimeni. Noasa ģimeni 8 cilvēkus, un pārējie visi aizgāja bojā, arī dzen dzīvnieki, daži, lai gan dzīvnieki ar viņu iegāja, šķirstā un saglabājās. Mēs nezinām, kāpēc lielie dzīvnieki, par kuriem arī Čiči stāstīja, nav saglabājušies līdz šiem brīdim. Viņi ir gājuši kaut kad bojā, tur bija patiešām šie milzīgie dzīvnieki, kas bija ļoti lieli, agrāk dzīvojuši kopā ar cilvēkiem. Zinātnieki gan stāsta, kad nē, kad ir bijis laiks, kad šie lielie dzīvnieki dzīvoja savu dzīvi un cilvēki vēl nebija. Nē, tā nebūs taisnība. Taisnība ir tāda, ka Dievs radīja visu vienā laikā un viņš sūtīja dzīvniekus pie cilvēka, lai cilvēks dotu viņiem vārdu. Cilvēks deva viņiem vārdu un pēc tam Dievs arī deva cilvēkam sev līdzību un tā bija Ieva, par kuru Ādams varēja teikt, ka tā patiešām ir kauls no viņa kaula. Viņš bija laimīgs un noteikti arī dzen Ieva. Lielie plūdi tie bija grēka plūdi. Tie bija tāpēc, ka cilvēki dzīvoja Dievam nepaklausot. Mūsu dzīve arī var ienākt tādi plūdi, kad mēs neklausam Dievu un kad Dieva uzliktais sots nāk par mums, un ar mums kaut kas notiek, tāpēc, ka mēs neesam Dievu klausījuši. Mēs neesam Dievu godā turējuši. Mēs esam domājuši pašas savas domas un esam domājuši par to, kā paklausīt Dievam, kā būt viņam uzticīgam, kā būt viņam paklausīgiem, kā dzīvot viņa gribēto dzīvi, lai mēs dzīvotu taisnīgu dzīvi, negrēkotu, lai mums nebūtu tādas domas, kas mūsos ienes tikai kārības, ka mēs esam pakļauti savām vājībām, savām iekārēm un nedomājam par to, ko Dievs grib darīt pie mums. Mums tādiem nav jābūt. Dievs ir tāpēc devis savu dēlu, Jēzu Kristu, lai mēs tādi nebūtu. Viņš ir miris, lai viens, kas viņam tic iegūtu mūžīgo dzīvību. Mums ir jābūt tādiem, kas šo dzīvību patiešām iemanto līdz ar svētajiem gaismā. Pats Dievs dzīvo nepiejamā gaismā, viņš ir svēts un viņš vēlas, lai arī mēs būtu svēti. Svēts nozīmē nodalīts priekš Dieva. Tāpēc Dievs ļoti vēlas mūs redzēt tādus, lai mēs nedzīvotu savos grēku plūdos, kas ienāk mūsu dzīvē, bet lai mēs nāktu no tā ārā viņa spēkā un dzīvot viņam par godu un sev par aplaimību. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Arturs Ržišonaks.
1: Labvakar, brāļi un māsas, Jēzu Kristu. Vakars svētbrīdī ir patiesi prieks būt kopā ar jums pēc kāda ilgāka laika. Un ticu, ka tā ir Dieva žēlstība un privilēģija, ka varam būt pie viņa vārda un nesteigā pārdomāt, ko tas kungs mums vēlas atgādināt arī šajā vakarā. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu esi devis mums īpašu žēlstības laiku. Un es ticu, kungs, ka šajā īpašajā žēlstības laikā Tu joprojām runā. Es ticu, svētais gars, ka Tu joprojām cel savu draudzi. Es ticu, ka Tu joprojām veido savu draudzi. Un es ticu, ka Tu sagatavosi savu draudzi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Un es lūdzu, lai mēs ik viens, kas sekojam Tev, kas aizliedzam sevi, ņemam savu krustu, lai mēs esam gatavi, gatavi tai īpašajai dienai, lai satiktos ar Tevi. Bet kamēr mēs dzīvojam šo dzīvi, kamēr mums ir jāiet kungšo ticības ceļu, mums katram ir savs uzdevums, katram ir savs aicinājums, dāvanas, talants, spējas, ko Tu esi mums devis. Es lūdzu, lai mēs ceļam Dieva valstību. Kungs, un Tu esi arī teicis savā vārdā, ka līdz Tavai atnākšanai nemitēsies sēšana un pļaušana, un arī Tavs valstības darbs tiks darīts līdz pat Tavai atnākšanai. Un tāpēc es lūdzu, ka tad, kad Tu nāc pēc savas draudzes, pēc savas līgavas, Tu mūs atrodi tādus, kas strādā Tavu darbu, kas patiešām pieliek visas pūles, kā Tavā vārdā rakstīts, gatavi, dedzīgi kalpot Tam kungam. Un lai svētīts un pagodināts Tavs vārds arī šajā vakarā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļie brāļi, māsas, vēlos lasīt no Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļa no 1. Panta. Dažus pantus lasīšu. Ja no jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Amen. Kādā citā vietā rakstīts, ka mēs līdz ar Kristu esam augšām cēlušies jaunajiem atjaunotai dzīvei. Un tāpēc šovakar es vēlos likt uzsvaru uz otro pantu. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Tāpēc, ka līdz ar Kristu mēs esam augšām cēlušies. Un ir rakstīts, tiecieties pēc tā, kas augšā. Es saprotu, ka lielākoties mūsu dzīve, un jūs piekritīsiet, norit tādā horizontālā līknē. Es paskaidrošu. Tas horizontālais ceļš patiesībā ir tā pasaules dzīve. Es nerunāju, ka mēs dzīvam pasaulīgi. Bet tā dzīve, kas mums ir dota no Dieva, ko Dievs mums ir dāvinājis. Un, diemžēl, tad, kad mēs esam ne tikai, es teikšu lietošu tādu vārdu pārņemt, mēs esam pārņemti ar pasaules rūpēm, es nepārspīlēju, kad mēs esam pārņemti ar pasaules rūpēm, tad tā mūsu līkne ir tikai horizontāla. Un par to vertikālo līkni mēs aizmirstam. Un kas ir tā vertikālā līkne? Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Bet bieži vien ir tā, ka mēs dzīvojam tā, ka mēs ejam tikai horizontāli. Es lietoju tēlēnus vārdus. Un mēs par to vertikāli reti domājam. Daudzi atcerās tikai par debesīm tad, kad ir grūti, kad ir spiedoši apstākļi, kad ir situācijas, kas tevi spiež, un tu saproti, ka ir jāsauc uz Dievu. Un, protams, ka Dieva vārdā ir apsolījums, ka mēs bēdās piesaucam Dievu, viņš mums atbild, viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Bet es esmu pārliecināts, ka tas nav pareizākais ceļš, kā dzīvot un atcerēties par Dievu tikai tad, kad mums ir izdevīgi. Bībelē rakstīts, ja nu jūs ar Kristu esat augšām celšies. Es esmu pārliecināts, ka tu un es, ja mēs esam Dieva bērni, mēs esam atzimuši no augšienes. Kā Bībelē rakstīts, mēs esam dzimuši no Dieva gara. Jēzus viņš teica, ka viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu neuzņēma, bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Dieva bērnam ir dabīgi ilgoties pēc tā, kas ir augšā. Es nerunāju tikai par mūžīgo dzīvību. Es runāju par attiecībām ar Dievu ikdienas dzīvē. Tu nevari tikai domāt par debesīm, ka tu sasniegsi debesis. Tev ir jādomā par debesu valstību jau šajā dzīvē. Tu nevari sasniegt debesu mājas un tad sāk domāt par mūžību. Ja tu tagad sevi negatavo mūžībai, tu nebūsi gatavs. Tāpēc ir rakstīts, savas domas vērsiet uz augšu. Nepavēlti Jēzus izcēla raksturiet dzenīties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad visas pārējās lietas jums tiks piemestas. Bet mēs apgriežam visu otrādāk. Jo mums liekas, ka mēs taču paši varam, bet mēs jau neko nevaram. Jēzus teica, ka jūs bez manis nenieka nespējat darīt. Tāpēc es zinu, ka tā ir arī savā veidā cīņa, jo kamēr tu un es mēs esam miesā, mums sevi ir jāpieskata. Jo ir rakstīts vēstulē Galatiešiem, kad miesas tieksmes ir pret garu un gara tieksmes ir pret miesu. Ja gars tevi velk un dvēsele slāpst un ilgojas pēc debesīm, tad miesa velk tevi pie zemes, pie pasaules lietām, pie laicīgām rūpēm. Bet Bībelē rakstīts, ka miesa cilvēki, kas tiec pēc miesas lietām, Dievam nepatīk. Tur ir rakstīts, ka miesas cilvēki Dievam nevar patikt. Amen. Bet gara cilvēki, viņi tiec pēc gara lietām, pēc debesu lietām. Tāpēc, ja tu esi uz pareizā ceļa, ja tu ej šo šauro dzīvības ceļu un ej kopā ar savu ganu, jo var gadīties, ka tu kā avs arī attālinies un ej nepareizā virzienā. Ja kādam liekas, ka visi, pilnīgi visi, seko ganam un iet pareizajā virzienā un ir zaļainās ganībās, vienmēr ir pāduši un svētīti un pasargāti, diemžēl tā nav. Kāda arī noklīst? Un noklīst kāpēc? Tāpēc, kad nāk velns un viņus pieviļ. Līdzīgi kā rakstīts par Dieva vārdu sēklu. Dieva vārdu sēkla krīt labā zemē, bet tur bija arī dažādas citas augsnes. Un mēs arī kā ticīgie Dieva vārdu varam uzņemt ar nepareizu sirds attieksmi. Tāpēc ir svarīgi pieskatīt sevi savā ticības ceļā, kā mēs sekojam Kristum, kā mēs ejam kopā ar viņu, vai mēs vispār ejam kopā ar viņu. Vai nav tā, ka mēs jau esam tik tālu, ka mēs nespējam dzirdēt. Un tad nebrīnies, ka tev nav vilkme pēc tā, kas ir augšā. Nebrīnies, ka tev pieklibo šo vertikāli tavā dzīvē, jo ir tikai šī horizontālā līkna tavā dzīvē. Tu visu laiku ej tikai horizontāli, ir tikai šīs laicīgās rūpes, bet tu aizmirsti par savu dvēseli, tu aizmirsti par savu garu, kas ir daudz būtiskāk, ja mēs skatāmies mūžības perspektīvā. Tāpēc, mīļais brāl, mās, neaizmirsti, ka tu esi Dieva bērns. Bībele saka, ka mēs līdz ar Kristu esam augšām celšies. Un ja mēs esam augšām cēlušies līdz ar viņu, tad mums ir jātiec pēc tā, kas ir augšā. Nepietiek vien ar dienišķo maizi, nepietiek vien ar apģērbu, nepietiek vien ar finansēm, ar veselību, ar darba vietu, ar izglītību un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir svarīgi un vajadzīgi, kamēr mēs dzīvojam. Bet, mīļie, tas mūs neievedīs mūžīgai dzīvībā. Tas mūs nesagatavos mūžīgai dzīvībai. Tas nemainīs mūsu dzīves, tas nemainīs mūsu raksturu, tas nemainīs mūsu sirdis. Bet Dieva vārds un Dieva gars mūs mainīs un mūs pārveidos. Ir rakstīts, ka no spožuma spožuma, no godības uz godību, un tas ir tā Kunga gars, kurš to dara. Bet ja mēs dzīvojam tikai no tā, ko mēs redzam, tad mēs nekur tālu netiksim. Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tā mums ir jādzīvo, ja mēs gribam būt tādi, kā Jēzus saka, pie vīna koka, kā zars, kas nes augļus, kur iztīra, kur sagatavo, kur atjauno, un kas nes augļus. Sulīgs, sulīgs. Nevis kā tāds, kur kaut kas sasprūst un dzīvības sulu neplūst. Ja, es to saucu par tādiem garīgiem trombiem, kas veidojas. Dievs to tā nav paredzējis. Tai dzīvības sulai, es tēlaini saku, un Bībla rakstīts, ka mēs esam tie zari, tai dzīvības sulai ir jāplūst tā, ka nekur neiesprūst, nekas tur nesasprūst, ka tur nav nekādu trombu. Bet kad plūst tā, ka tu esi auglīgs, un kad tēvs kā dārza kopējs ir rakstīts, viņš nāk, viņš uzlūko, un viņam ir patīkam tevi un man uzlūkot, jo viņš redz, ka tu un es, mēs esam auglīgi. Tāpēc, mīļie brāļi, mās, neaizmirsīsim savā ticības ceļā par mūsu attiecībām ar Dievu. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Atceries, mīļais brāli, māsa, ka ir svarīgi domāt par debesu valstības lietām. Nevis tad, kad tev pēdējais elpas vilciens, bet kamēr tu dzīvo. Ir ļoti svarīgi mums ikvienam izmantot to dzīves ceļu, to laiku, ko Dievs mums ikvienam ir sagatavojis, lai mēs ieguldītos Dieva valstības darbā, lai mēs darītu to, ko Dievs no mums sagaida, lai mēs neizniekotu laiku, jo Bībelē rakstīts, neizniekojiet laiku, dzīvojiet gudri, jo šīs dienas ir ļaunas. Esi gudrs, attiecies gudrs pret šo laiku, kur Dievs tev ir piešķīris. Nedzīvo tikai no tā, ko tu vari baudīt, ko tu vari saņemt no šīs zemes labuma. Es nerunāju par grēku, es runāju par lietām, kuras Dievs dod. Bet, jebkura laba lieta, ja tu Dievu atmet, var kļūt par elku tavā dzīvē. Var ieņemt Dievu vietu tavā dzīvē, ka tu aizmirsti par devēju. Līdzīgi kā Izraela tauta, kad viņi iegāja apsolītie zemē, viņi redzēja, ka Dievs visu, ko bija runājis, piepildīja, viņi kaut kādā brīdī aizmirsa.

par taviem bērniem. Es lūdzu par sevi, kungs, lai mēs ik viens, kas esam aicināti no tevis. Kungs, Dievs, kā tavs vārds arī saka, ka līdz ar tevi mēs esam augšām cēlušies jaunai atjaunotai dzīvei. Kungs, lai mēs esam tie, kas tiecas pēc tevis, lai mēs esam tie, kas tiecas pēc debesīm, lai mēs esam tie, kas tiecas pēc mūžīgās dzīvības, lai mēs esam tie, kas dzīvo šo dzīvi un nes debesu valstības smaržu šeit virs zemes. Lai kungs ļaudis mums apkār redz šo atšķirību, ka mēs neesam tumsības bērni, ka mēs neesam vēlna bērni, ka mēs neesam netaisnības bērni, bet mēs neesam patiesību, gaismu, dzīvību. Tavu vārda spēku, tavu vārda patiesību. Cilvēkiem, kas mums ir apkārt, viņi to redz, viņi to izgaršo, izsmaržo, izdzīvo, viņi to redz kā dzīvu un varenu liecību. Tāpēc es lūdzu, lai mēs neviens nepazaudējam šo garīgo vertikālu Dievs. Kungs, kas ir mūsu savienošanās ar tevi, ar debesīm, ar debesu valstīm, tāpēc es lūdzu, lai mēs nepazaudējam šīs attiecības ar tevi, kad ejam kopā ar tevi un ejam kopā ar tevi līdz galam, svētā gara spēkā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie brāļi, māsas, mēs lūksim par pateicību, es atvainos par vajadzībām, bet ir arī dažas pateicības. Pārsla pateicis Dievam par uzklausītām lūkšanām. Dzintra pateicis tam kungam par viņa žēlastību, apsardzību un dziedināšanu, kur piedzīvojis daudzus gadus. Ingrīda pateicis Dievam par viņa pateicību, es atvainos viņa pacietību un neaptveramo mīlestību. Par viņa klātbūtni ikdienā un visām svētībām. Slav Dievam par pateicībām. Es ticu, ka arī jums, brāļi, māsas, kas esat pie saviem radio aparātiem, arī jums ir pateicības, jums ir atbildētas lūkšanas un dodiet Dievam godu par visu. Un es ticu, ka ir svarīgi Dievam pateikt arī paldies par visu, ko viņš vēl mums ir sagatavojis. Lūksim Dievu par vajadzībām. Debesu Tēvs, mēs lūdzām, kungs, kā tava draudze, kā tavu bērni, mēs lūdzām par mums ikvienu. Mēs esam tava draudze, mēs esam Kristus miesa. Un es lūdzu, Dievs, lai mēs kā tava draudze dzīvojam svētumā un šķīstumā. Lai mēs tiekam stiprināti Tavu vārdu patiesības atziņā. Un ka Tu dod gudrību, gribu un spēku mums ikvienam nošķirties no šīs pasaules un no jebkādas netīrības, nešķīstības un negantības. Kungs, es lūdzu, lai mēs saprotam un redzam, kāda ir Tava griba šajā ceļā. Mēs lūdzam, kungs, runā uz Latvijas tautu, uz mūsu Latviju tautu un pasargā no sagānīšanās. Un mēs lūdzam par tiem, kas jau ir sagānījušies, kur piekļop elgdievību, kur staigā kungs un ir izvēlējušies šo iznīcības un lāsta ceļu, okultismu ceļu. Mēs lūdzam glāb mūsu tautu, apžēlojies par mūsu tautu, piedod mūsu tautas grēkus. Un apžēlojies, kungs, ka mūsu mīļie, mūsu tuvie, mūsu tālie, kungs, ik viens, kas dzīvo šajā zemē, dzirdētu evaņģēliju satvērtu patiesību un piedzīvot paties glābšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kungs, mēs lūdzam tavu svētību un apsardzību Mārim. Mēs lūdzam, kungs, par Loniju, ka tu sakārto attiecības ar meitu. Kungs, mēs lūdzam par Jāni, kad dod viņam savu palīdzību viņa problēmās. Debes Tēvs, mēs lūdzam par Ulda gaidāmajām laulībām. Mēs lūdzam tavu svētību un vadību. Mēs lūdzam, kungs, dzintrai tavu klātbūtni un stiprinām ik brīdi. Mēs lūdzam, debes Tēvs, par Imanta pestīšanu un tavu vadību viņa dzīvē. Un lai patiesa vadība viņa dzīvē, kungs, piepildās caur to, ka viņš iemanto glābšanu caur mūsu kungu Jēzus Kristu.

0: Kristu. Mēs lūdzām kungs par Madaru glābšanu, pestīšanu, atbrīvošanu no lielas alkohola atkarības. Mēs lūdzam tev apsardzību un mieru mājās, lai sātana darbi tiek izārdīti viņa dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam kungs par Edgara un Ilzes dvēseļu pestīšanu. Mēs lūdzam kungs par Aināra dvēseles pestīšanu, atbrīvošanu atkarībām. Kungs, mēs lūdzam par Jūlijas pestīšanu, atbrīvošanu atkarībām. Tāpēc mēs lūdzam par Mirdzas, Dzintras, Ausmas un Dzidras dvēseļu pestīšanu. Mēs lūdzam par Mārtiņa un Lidijas dvēseļu pestīšanu. Kungs, mēs lūdzam par Rūtas visas miesas dziedināšanu. Īpaši tev svētību un vadību 6. jūlija paredzētajā acu operācijā, ka ārstu rokas ir svētītas un lai viss labi izdodas. Un kungs, ja tas ir tavs prāts, ka šī operācija notiek un norit, tad svētī, bet ja tu vēlies dziedināt kungs šo aci, mēs lūdzam, ka tu pieskaries Rūtai un pagodini savu vārdu pārdebiskā veidā. Mēs lūdzam par Lonijas vairok dziedināšanu. Kungs, mēs lūdzam par Astrīdas kreisās kājas un visa organisma dziedināšanu, kā arī stiprinājumu vecuma nespēkā. Debes Tēvs, mēs lūdzam par Ilgu, ka tu dziedini no sirds maspējas un tūskas kājās. Kungs, mēs lūdzam par Janīnas dziedināšanu no kāju sāpēm. Kungs, mēs lūdzam par Lūkasa dziedināšanu no audzēja. Mēs lūdzam, kungs, par Agneses dziedināšanu no cerebrālās triekas. Debes Tēvs, mēs nesam tavā priekšā visu šo sarakstu. Mēs nesam, kungs, tavā priekšā katru vajadzību, kas šajā brīdī skan pie radio aparātiem. Kungs, kas klausās šo vakar svētbrīdi, tu redzi, kungs, katru savu bērnu. Tu redzi tās ciešanas, tās sāpes, to neziņu, to izmisumu. Kungs, tās slimības, tās sērgas, tās vainas, tie jautājumi, kungs. Piederīgie, kas nepazīst tevi, kungs, mēs nesam visu tavā priekšā pie tavu žēlstības troņa un kunga Jēzus Kristus vārdā lūdzam. Glāb tos, kas nepazīst tevi, kungs. Mēs lūdzam dāvā pestīšanu tiem, kuriem tiek pasludināts evaņģēlijs. Atver cilvēku sirds, ļaušu sirds evaņģēlijam. Ka ļaudis satver tavu patiesību, kad acis atverās, ka šīs zvīņas, kungs, no acīm nokrīt Dievs, ka šī neticība aiziet projām Jēzus vārdā un kad cilvēki, kur dzird evaņģēliju, viņi piedzīvo glābšanu. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā par tiem, kas ir saistīti, kungs, ar demoniskiem spēkiem Jēzus Kristus vārdā, kas ir atkarīgi, ar dažāda veida atkarībām Jēzus Kristus vārdā, mēs lūdzam sarauj sātana varu šo cilvēku dzīvēs, kunga Jēzus Kristus vārdā, un mēs lūdzam, lai tava gaisma un tava patiesība, kungs, ņem šo virsroku un kā uzvara šo cilvēku dzīvēs, kad sātans tiek patriekts Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzām par ikvienu, kas ir slims. Jēzus Kristus vārdā, lai kāda būtu slimība, lai kāda būtu vājība un vaina, mēs lūdzām pieskaries. Dziedini, kungs, savus bērnus, dziedini savus ļaudis, kas ir savā sāpē, savā neziņā. Un šaubās mēs lūdzām Jēzus Kristus vārdā, izlēj savu žēlistību un savu dziedināšanu. Es lūdzu par tiem, kas šobrīd ir pie radio, kungs, kuriem ir kādas slimības, kādas kaitas, kungs, kad viņš šajā brīdī ticībā uzliek savu roku, kungs, savu slimās vietas, Jēzu. O, dārgais Jēzu, kā kādā vecā dziesmā mēs dziedām, kas manas vainas dziedina, Jēzus, Jēzus. O, kungs, es lūdzu, ka tu iztiepsi savu roku un ka tu dziedini šos ļaudis no visām vainām. Kungs, Jēzus, ka tu iztiepsi savu caurdoto roku un pieskries saviem bērniem, pieskries ikvienam, kam ir vajadzīgs tavs dziedinošais brīnums. Mēs lūdzam Jēzus Kristus varanajā vārdā. pagodini savu vārdu un dziedini. Pagodini savu vārdu un izlē savu spēku un savu godību. Par katru vajadzību, kungs. Par finansiālām vajadzībām, kungs. Kur vajadzīga gudrība, kur vajadzīga tavu vadību, kungs. Tava aizsardzība, tavu žēlistību. Es lūdzu tavu mieru un tavu klātbūtni. Par katru tavu bērnu, par katru tavu namu. Tava žēlistība, tava godība, tava mīlestība, lai nolīst par katru tavu bērnu, kas piesauc tevi šajā vakarā un kas meklē tavu vaigu, kas meklē tavu palīdzību arī bēdās. Kungs, lai tavu bērnu tiek iepriecināti, stiprināti, atjaunoti, arī brīdināti, kungs Dievs, un pāri visam sagatavoti mūžīgai dzīvībai. Mēs to visu lūdzam mūsu kunga, Jēzus Kristus varanajā vārdā. Un debes Tēvs, mēs vēlamies lūgt, kā Tu caur savu dēlu Jēzu Kristu mūs mācīja tā lūgdam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev savu mieru. Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.
1: Šovakar vakarsvētbredī mums un ar mums kalpoja Artūrs Žišķonaks.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: parādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodas to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
2: Un tāds tā kā pamats tev, lai tev būtu tāds stabils prieks, es tev iedošu tādas septiņas lietas, kas dod tādu stabilitāti. Filipiešiem 3:1. Beidzot, vēl mani brāļi priecājieties iekštā kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Un viņš to bieži, Pauls saka, ka viņam pašam bija grūtības ciešana, bet viņš saka, priecājieties. Viņš saka tiem, kas ir tagad brīvībā, pats Pāvils filipiešiem raksta no cietuma. Un par ko? Kāpēc es varu būt tādā stabilā priekā? Es stabils, tāpēc, ka mans Dievs nemainās. Un viņš visu spējīgs Dievs. Tāpēc es iekštā kunga priecājos. Es skatos uz šo pasauli, uz savu dzīvi. Andri, tu varēsi tālāk tur bērnu saucināt, tu varēsi tālāk draudz vadīt, tu varēsi, ja tās grupas tev vairosies, tu varēsi to visu paveikt. Es saku, Dievs dos gudrību, Dievs dos man komandu. Ja Dievs dod šodien cilvēkus, tad Dievs dos arī mums tālāk virzību. Ja šī ēka ir, būs granulas, viss Dievs sakārtos. Un tu visu laiku tikai redzi, bija celtniecība, cilvēki bija maz. Finanses no turienes nāca. Tāpēc, ka es domāju, tur vairāk, tur cik tur te bija mēnesi jāsamaksā tiem rehabilitantiem, tiem, un tur bija tāda, kā tas ir, kur tu, un visu laiku tikai Dievs, es zinu, ka es parādā nepalikšu. Un ziniet, tā vienmēr bija. Mēs nepalikām parādā. Dievs visu laiku tā kā nāk mēneši, bet visu laiku kaut kā izēja, visu laiku. Saprot, Dievs, es saprotu, tāpēc es uz visām lietām šodien skatos savu Dievu. Tāpēc es neskatos, ko jūs mans balsts visu laiku arī apsūtējis, ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs savā spēkā, savā svētbībā spējām izdarīt to, ka šis tagad te lēkā. Nē, tu varēsi izmainīties. Nē, bet es uz to kungu raugos un uz to, uz ko es raugos, tam līdzīgs es arī palieku. Man nav nekas dzīvē cits, man nav. Jā, man ir sieva, kur mēs pat vakar lūdzam, Jēzus Kristus vārdā jārā. Sievku, kur aizgāja. Paliku te komandu lūdzē. Es jūtu, man vairs nav tā spēka. Es tur, Jēzus vārdā, Jēzus slaudi, es tur kaut ko lūdzu. Kad te viņi atgriez apkārt, es jūtu atkal spēku. Dubult svaidījumu. Mēs esam vienoti, tāpēc, ka mēs esam vienā garā, kur divi vai trīs ir vienā prātā. Viņiem būs no debesu tev. Ja mēs esam sakodušies, sēdušies, Jēzus vārdā, nekas nebūs, es sēdēšu un neiešu ārā. Jums nav spēka, kas jūs tādi esat, tā divi tur, kā kaķis un suns, un tagad man tad dzen ārā, saproties. Saprotat, jā? Tad jūtas spēku, jūtas svaidījumu, un tā mēs ejam šo uzvarošo ceļu, tāpēc tas ir tas pirmais. Dievs nemainās, viņš visu spēja otrais. Man ir mūžīgā dzīvība, rakstvieta Lūkas 10:17-20, atcerēties, mācekļi atgriežas no evaņģelizācijas, un viņi saka, ka kungs mums pat ļaunie gari paklaus tavam vārdam, kad mēs lūdzam. Un viņš teica, nepriecājieties, bet priecājieties. Par ko nepriecājieties? Par to, ka jums ļaunie gari paklausa. Bet tavā vārdā, takš kungs, vai tad tā, vai tad ne? Nu, saproti, viņi var būt, ka tu kalpo, tev būs kalpošanā izdošanās, un būs kalpošanā arī, ka nebūs izdošanās. Mēs bijām Masalacais taisīja evaņģelizāciju, uztaisījām lielu evaņģelizācijas aparatūru uz estrādes Masalacas. Draudz iedeva, nezinu, 40 latus vai 50. Mēs tur visi cilvēki bija sanākušies tur Jēzus Kristus vārdā, tur div, nāciet uz grēksūdzi. Un neviens neiznāca. Iepriekš nāca, bet reizi, kad netaisījām, tur bija vienkārši, tur nezinu, 20 vai 30 cilvēki nāca ārā. 2003. Gads kaut kur. Un tā es atbraucu uz draudzi. Nu ko, Andri, dzirdēju, bijāt jūs tur evaņģelizācijā? Es saku, bijām, jā. Nu cik tā pieņēma Jēzu? Es saku, neviens. Nu redz, Andri, naudu mēs tev dodam evaņģelizācijai, a augļus mēs neredzam. Es saku, nu, un tu varēji vismaz pateikt, nu paceliet roku, kurš grib pieņemt Jēzu. Kāpēc tu nepateici vismaz roku paceliet? Bet tu zini, nu ko, roku, bet ja tavas sirds tur neceļās. Nu, ko es tur spiedīšu no ārā, lai nofučētu? Bija roka, nofiksējām, atskaitīti. Naudiņa 50 latiņa nebija veltīgi iedoti. Un tā kā baidoties. Un saprot, būs tādi momenti, ka tev būs sanākšana, un būs, ka nu ne tā, bet saproti, ka Dievs jau zina, kādi tie augļi. Pareizi. Mēs iesējām, mēs darījām, mēs nesēdējām. Mācekļi arī bija bēdīgi. Viņš atnāk no kalna Mateja 17. Nodaļā, un viņš redz, ka visi mācekļi ir bēdīgi. Un viņš jautā, kāpēc tik bēdīgi? Un tas nāk klāt, tas tēvs, mēs tavam... Es lūdzu mācekļiem, viņi nevarēja ļauno garu izdzīt no mana dēla. Protams, tāpēc būs momenti, kad tā kā izdzīšana būs, un būs, kad nebūs, neies. Un ja mēs būsim atkarīgi no tiem panākumiem, ir panākumi, nav panākumi, tad mēs nevienmēr priecājamies arī par būvnieci. Man jautā Andrija, nu kā jums tur, es skatos, ka jau ilgu laiku jums tā celtniecība tur stāv. Un es tā mierīgi, nu stāv, nu nav mums tagad, nu nav mums tagad finanses, mums tagad stāv. Bet mēs mākam dzīvot, kad visi iet ļoti lielā kustībā. Mēs mākam dzīvot arī tad, kad nu, nav. Vienkārši nav. Es gaidu, kad Dievs sāks savu kustību. Un mēs nenokavēsim. Viss notiks laikā. Saprotat? Ja tu sāc skriet, es negribu, lai mani kaimi ierauk, kad nav būvniecības, kad mēs tādā remontā dzīvam. Man taču jāpaņem, man taču ātrais SMS. Un tu saproti, ko cilvēki padomās. Un tu pasteidzies Dievam par priekšu, un tu redzi, ka tā nauda aizgā, un arī tik un tā nepabeidz to remontu. Bet man tagad ir procenti lieli jāmaksā. Un tu saproti, un tā ir, ka baidīšanās no ļaudīm tevi noved līdz tīkliem. Noliek tev dzīvē tīklus. Un to es esmu reāli iemācījis. Vienkārši mums arī sākās remonts vannas istabā. Jā, taisīsim, darīsim pirms jaunā gada. Puf, puf, viss sagrauc, viss. Un vēl joprojām, vēl taisās. Un mēs tā kā, takšu vajadzētu, nu tā, viss. Bet, nu, un zina, tā kā, daram, ko varam. Nu nav, bet mana dzīve nav no tiem remo. Ja es teicu, nevis no tā priecājieties, tas būs ļoti mainīgs. Tas nes prieku, kad cilvēki glābjās. Tas nes, tas ir labi viss. Bet, tomēr, lai jums būtu stabils prieks, ka galvenais jautājums tavā dzīvē jau ir atrisināts. Tavs vārds ir ierakstīt dzīvības grāmatā debesīs. Un tāpēc es zinu, ka pēc šīs dzīves šeit virs zemes es būšu pie mana kunga debesīs. Es ar tām domām dzīvoju. Tas man visu laiku nes tādu ļoti lielu tādu iepriecu, ka es visu savus remontus, es visu šo te visu, es atstāšu. Un es sadzīvoju, mans lielākais iegums, ko es gaidu, ka alga no mana kunga, uzticamais, godīgais, ieeja sava kunga priekā, kad es viņa balsi dzirdēšu. Un viņš pateiks, ieeja sava kunga priekā viss. Es domāju, es tur pat nokritīšu pie Jēzus kājām. Es aptieršu viņu kājas un teikšu, Jēzus, paldies, ka esmu šeit. Ka es varēju nonākt līdz šai vietai. Un tāpēc tas, ko es redzu, es jau redzu to. Es redzu viņa svētās acis, es redzu viņa gaišo seju. Un tāpēc tā gribas, lai visu laiku tā kā dzīve būtu no turienes. Un es jau to esmu ieguvis. Man tas jau ir dots. Es esmu pilnībā pārliecināts, es būšu tur debesīs. Viņam sanāks mani aizvest un ievest. Un tāpēc daudz cilvēki, viņi vēl nav atrisinājuši šo jautājumu. Tāpēc es esmu glābts. Mans vārds ir ierastīts dzīves grantā. Es Dievam par to visu laiku pateicu. Paldies Tev, Dievs, ka esmu glābts. Protams, man mazliet viņa sirdī ir tas vēl, ka tik daudz vēl to nezinu, kad arī viņi ir glābti, ka arī viņiem Dievs ir devis mūžīgo dzīvi. Tāpēc tas ir tas, ja tu esi iepriecināts ar to, ka tu būsi debesīs, noteikti tev būs mazliet viņa tāda bēda sirdī, kāpēc tik daudz cilvēki vēl nav pieņēmuši šo iepriecu. Trešais, man ir paliekama manta debesīs. Ja? Tātad šeit virs zemes tu var baidīties, ja nu kā. Es zinu, ka es biju nodevis tās lietas Dievam, ka viņas jau bija pakalpojuši. Es iedevu ģitāru jauniešam, es nopirku Yamaha PX4 tādu ģitāru 2000 kodā, tur pirmajā gadā viņa ļoti bija dārga. Un es mēģināju trenēt, bet man kaut kā negāja, es tā kā nebija laika. Es iedevu jauniešiem, jā, draudzēji, viņi spēlēja. Pēc tam skatos, tur jau kaut kas izlauz, jau kaut kas izrauc, jau kaut kas tā. Un es laiku bija tā, ka jā, es redzu, tur jau līmēts, viņa jau vairs nav tāda. Es domāju, paldies Dievam, ka viņa jau bija pakalpojusi tam kungam, ka viņa jau bija nodota tam kungam, saproti? Tāpēc varbūt šeit ir zemes, ka manta zūd kaut kas, bet labi, ka viņš uzspēja pakalpot. Arī mana dzīve. Cik tu Dievs esi devis man nodzīvot, bet labi, kad es jau uzspēju kaut cik, jau kaut mazlietiņ, bet jau kaut ko izdarīt tavai valstībai. Ja? Un man ir manta debesīs. Visi konvertējās, visi tavi labie darbi, pat cilvēki aizmirst pateikt paldies, nenovērtē. Dievs visu novērtē. Tavas lūkšanas, tavus labos darbus, visu, ko tu sēji cilvēku dzīvēs, pat ar labajiem vārdiem, tā arī kalpošana, tas viss konvertējās. Ceturtais. Man visas lietas nāk par labu. Tad pamats priekam. Man visas lietas nāk par labu. Tagad tu to nezini, bet ar laiku Bībelē teiks, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, es esmu attiecībās ar Dievu. Tiešām es lūdzu. Ja cilvēks mīl, tad viņš lūdzu, tad viņš lasa Bībeli, tad viņš seko Kristu, ja viņš mīl. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Piektais. Dievs darbojas. Psalms 126.3. Tiešām tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecāsimies. Tad paskaties, ko Dievs jau ir izdarījis tavā dzīvē. Izraksti. Mana sieviņa daudz pieraksta, ko bērni runā, kādas notiek lietas. Ļoti labi, ja mēs sākam rakstīt, tad ko man Dievs ir jau izdarījis, kādas labas lietas sev ir notikušas. Zini, sātans ko māk? Fokusēt mums uz to, kas vēl nav. Kaut kādas negatīvas lietas. Bet, ja tu sāc skatīties, cik daudz tev jau Dievs ir devis, kādas lietas tavā dzīvē notiek, tas tev dos pozitīvs, tas tev dos iepriecu. Jā, bet pasties tomēr, cik daudziem tas nemaz nav, kas man ir šodien dots. Kad cilvēki aiziet uz pansionātu, cik mēs bijām priecīgi jaunieši atbraucām uz pansionātu, kas ir Kulku reģionā. Aizgājām piektajā stāvā, saucamie dārzeņi, zini, tā sauc cilvēkā dārzi. Tur ieja iekšā, tur tā te, un tur tie cilvēki staigāja, tur tie gulošie, tur bez kājām, bez rokām, tur tā. Un tu tur runā, tu tur viņas iepēr, tu tur izej ārā. Domā, kas man tur, kad esi pabijis, un tur cilvēki dzīvo, un tur viņi kaut, man Dievs, tu tā, un mēs vēl staigām, kas tie pa laikapstākļiem, tur tas sniegs, citam acis nav. Viņš neredz nemaz, viņš nedzird, viņš nevar parunāt. Cerēs cilvēku. Es saku, Dievs, paldies, ka mani bērniņi dzird, runā. Es pats varu runāt, es varu sarunāt, varu dzird. Tik daudz, to ziniet, es lai tikai man tas nav, man tā kā kurnēšana. Sestais. Klātbūtne, Dieva klātbūtne. Psalms 30.12. Pierakstīja Psalms 30.12. Tad, kad būs tavā dzīvē tā Dieva klābu, Dieva žēlstība, tavā dzīvē būs tāds noturīgs prieks. Tāpēc ļoti svarīgi nākt uz dievkalpojumiem. Zini, ka šeit ir klātbūtne. Ja tu pats ienāc, tu tāds, tu nāk klāt cilvēki. Tur apskāvi tevi, iepriecina, smaid cilvēku. Tāpēc ej uz priecīgu atmosfēru, kur ir Dieva klātbūtne. Draudze, ir Dieva klātbūtne. Jūs jūtat, ka pēc dievkalpa jūs atnācāt, jūs izējāt ārā priecīgāk, uzpildīt. Ir tā? Pareizi? Ja te nebija to, jūs grēcinieki, ka šeit nebija tā, ka neviens negruzīja, kā saka, zin, tāds, viņš pats tur nelaimīgs. Tāpēc, kāds teica tā, viņš saka, es skatījos uz piena paku, dzeriet pienu no laimīgajām govīm. Un bija tāda reklāma, tas nozīmē, ja tu dzersi pienu no laimīgajām govīm, tu būsi pats laimīgs. Tāpēc, un viņš tas atceras, tas sludinātājs saka, ziniet, klausties apmierinātus sludinātājus. Nevis tur kaut kāds, nu, ziniet, tur vilcis kaut, bet vienkārši, ka ir cilvēki, kur viņš, viens tur atceras, mums izgāja arī krievu draudziņš, tas iziet, ko jūs priecājaties par glābšanu. Es par, ziniet, es neesmu pats pārliecināts par to, ka esmu glābts. Ka mēs nomirsim, tad tikai redzēsim, vai esam glābti. Tā kā nepriecājieties, ka jūs te glābti jau šito te. Vēl visi eksāmiņi jānoliek, ja nenoliksis eksāmiņus, nedabūs atestātu. Viņš tā runā, viss tas sēž. Ja šis te, kas runā, nav pārliecināts, tad ko mums te cilvēciņiem? Saprotat, jā? Tāpēc apmierināts, piepildītus. Un ja draudzē ir šīta atmosfēra, zin kā saka, ja gurķīti ieliek nesālītu sālītā burkā, viņš tur pastāv kādu laiku, tas gurķīts jau pats iesālās. Reziet, tā tas ir, tāpēc ja tu pabūši šajā Dieva klātbūtē, Redzēs, wow. Un zini, ka tas ir, tad tev atkal gribas būt. Un tad tu ej uz savu kambari, un tu tur arī saņem to klātbūtni. Tāpēc, ja ir Dieva klātbūtne, noteikti būs prieks. Un pēdējais, septītais, kad Dievs runā. Kad Dievs runā caur savu vārdu, kad Dievs runā caur pravietisko balsi, kad Dievs runā caur sapņiem, kad Dievs runā caur situācijām. Ziniet, prieks, ka Dievs uz mani runā, ka es neesmu tukša vieta, ka Dievs pats visu varenais Dievs ir uz mani runājis. Un psalms 119.143 ir teiks, kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tātad Dieva vārds ir mans prieks, tātad Dievs uz manu dzīvi runā. Es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Ja kāds ir šodien pazaudējis šo prieku, kāpēc pazaudējis? Tāpēc, ka tu dzīvo vairāk mobilajā, nekā tu dzīvo šodien lūkšanā. Ja? Ja es atnācu no kalna apskaidrošanas, ja? Viņas vispār, kad kalnā viņš bija, viņas seja sāka starot. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva klāt, tāds viņš bija starojuši, tāds viņš bija priecīgs, jā, īstenībā. Tāpēc, kad cilvēks nāk no lūkšanas, es vienmēr skatos, at, agrāk arī bija tā, ka krievu draudze lūdzam, mēs tā visu palūdzam, es atveru acis, un cilvēks tāds stāv, tāds īgnis. Ziniet, pēc lūkšanas, kad tu esi bijis palūdzis, te jābūt tādam miermīlīgam un tādam priecīgākam. Vai ne tā? Tu pateici, Dievs, es atdodu šo problēmu tev. Dievs, atrisina šito. Piedod man grēkus. Piedod, kad esmu tik neusticams. Dievs, izmaini mani. Nu, nevar izmainīt. Dievs, svētī. Es ticu. Dievs izmainīs. Vai tad Dievs negrib, lai es mainos? Izmainīs. Viņš man palīdzēs. Un tu esi, forši, labi. Es pateicu, par ko tu priecājos? Par Dievu priecājos. Viņš man ir uzsams. Viņš ir man labs.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mans bērns.
1: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā un Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tad māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

0: you alone, my joy was found.
1: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: I'm waiting on you.
1: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās un varbūt vēl kādi, varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.